0: Radio Ratia.
1: Como los olivos sudan aceite.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Діалог Варшави і Мінська немагчимий без білоруських демсіл, меркує намісник Світлани Тихановської Павел Латушка. Про гэта ён заявіў на телеканалі «Белсат».
2: Я сподіваюся, что Польша, як головний наш сябр і партнер демократичних сіл і громадянської супольності, буде ставити гэтае питання. Але усе ж таки, давайте констатувати, Лукашенко не змянив свою політику. Внутрішні репресії протягуються, знешня агресія протягується, у тим ліку і гібридна, і підтримка агресії супроць України. І он застається у наших вачах злочинцем, і у вачах міжнародного правосуддя. Іде фактично три справи супроць Лукашенки. За злочинство супроць білорусів, чоловічності, іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. За злочинство супроць дітей українських, вивоз українських дітей. Сьогодні на АН Україна знову згадувала гэтую проблему. І так само іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. Ну і ось почнеться слідство у спецтрибуналі адказності за агресію супроць України. І Лукашенко буде адказ, бо гэта зафіксавана ўжо ў рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання, што Беларусь прадставіла тэрыторыю, а значыцца гэта агрэсія супраць суседняй краіны. Для нас, канешне, павінен заставацца галоўным лёс беларускага народа, і мы, як дэмакратычныя сілы, грамадская супольнасць, я думаю, кожны беларус мне падтрымае, павінны казаць у тым ліку нашым сябрам польскім, што ёсць такой выраз устойлівы ў паляку, вельмі вядомы. Нічога про нас без нас. Ніц о нас без нас, да?
3: Аднак, не гледзячы на гэта, дыялог паміж Польшчай і Беларусю пачаўся. На яго перспектывы і ў самой Польшчы глядзяць па-рознаму. Як адзначае палітычны аглядальнік выдання «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі, усё залежыць ад таго, прыхільнікам якога палітычнага курсу з'яўляецца аратар.
1: Сам жа Патоцкі ставіцца да спробы стасункаў скептычна. Не таму, што яны не патрэбныя, а таму, што Беларусь, цесна звязаная з Расіяй, у яе спробе эскаліраваць сітуацыю з Еўрасаюзам.
3: Паслухаем нашую размову з экспертам.
1: Якія рэакцыі і як вы самі бачыце сітуацыю?
4: Сярод канкурэнтаў ёсць вельмі моцны аргумент. Мы прабавалі дамаўляцца з Беларусію ці з рэжымам Лукашэнка шмат разоў ужо. І калі паглядзім на апошнія такія спробы, гэта па-першае 10-ы год, а па-другое там 2016-17 да 20-га года, то мы рабілі адну і тую ж памылку. Мы падыходзілі да сістэмнай дамоўленасці з рэжымам без сумленнай падгатоўкі. А да гэтага я супраць дыялогу нічога не маю як ідэі. Але праблема ў тым, што сёння Беларусь знаходзіцца ў настолькі сціслай кааперацыі з Расіяй, якая ўжо пачала эскаляваць вайну супраць не толькі Украіны, але ўвогуле халодную вайну супраць Еўропы, у тым ліку супраць Польшчы, што пачынаць сёння дыялог з Беларусю вельмі рызыкова. Таму што Беларусь будзе так ці інакш уключаная ў гэтую эскаляцію супраць Еўропы. Да. І таму, канешне, мы можам дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі. Ты нешта робіш, мы нешта робім. Ты нешта робіш у адказ. І мы нешта робім потым у адказ на адказ. Таму што ўзровень даверы ноль, а калі так, то немагчыма дамаўляцца пра нейкія сістэмныя перазагрузкі, сістэмную нармалізацыю. А значыць, ацэнка таго, наколькі гэта добра ці кепска было сустракацца з Рыжанковым у Нью-Йорку, вельмі залежыць ад узроўня падгатоўкі к гэтаму дыялогу і ад таго, якія канкрэтныя мэты мы сабе паставілі.
1: Калі ўсё ж так вось паразважаць, падумаць, якія мэты гэта могуць быць з боку Польшчы, так? Мэты вось гэтага збліжэння.
4: Мне падаецца, што першая і галоўная мэта гэта зарыентавацца, наколькі можам весці дыялог з рэжымам, бяспековы дыялог з рэжымам. У сітуацыі, калі мы чакаем эскалацыі з Расіяй, Беларусь можа, напрыклад, калі будуць некія дроны летаць у бок Польшчы, Беларусь можа зрабіць так, як гэта зрабіла ў верасні 25-го года, скантактавацца з намі, калі толькі яны даведаліся пра тое, што дроны ідуць на Польшчу. Альбо можа гэтага не зрабіць, так як гэтага не было зроблена, калі на Літву недавно паляцелі дроны. Гэта першае і галоўнае. Другое, гэта каб не вернуўся міграцыйна крыза на мяжу з Польшчай, так? Рэжым цяпер накіраваў гэтыя патокі мігрантаў на Латвію. Гэта, канешне, таксама кепска, таму што і Латвія наш саюзнік па НАТО і па Еўразвязу, але, ну, калі ўдасца хаця бы не атрымаць яшчэ новую праблему на мяжу, то магчыма можам і пра гэта размаўляць. А ўсё іншае гэта, ну, канешне, ёсць справа Саюза палякаў у Беларусі, мы ведаем, што ёсць прапановы з боку рэжыму, якія выглядаюць так вельмі як пастка сапраўды, а не нейкія канкрэтныя рашэнні на далейшую перспектыву. Ёсць, канешне, справа палізняволеных, ёсць, канешне, справа удзелу беларускага рэжыму у нейкіх аперацыях у Польшчы дыверсійнага характару, якія таксама могуць быць, а можа іх не быць. Праблемы звязаныя з чыгункай, праблемы звязаныя з транзітам, але гэта не на сёння, гэта на заўтра і паслязаўтра, таму што тое, што цяпер адбываецца, гэта спроба пабудовы нейкага модус вівэнді і нейкай фундаментальнай базавай даверы, якога пакуль што не мае, хаця такая спроба інтэнцій быў візіт Анджэя Пачобута ў Беларусі, якога не затрымалі, якога упусцілі, па-першае, не затрымалі ў Беларусі і выпусцілі да Польшчы.
1: Гледзячы па рэакцыі Латушкі, ён учора раздаваў медыям інтэрв'ю з нагоды гэтай сустрэчы, то дымсілы вельмі незадаволеныя гэтым крокам, так? Латушка кажа, што так, гэта як бы крэдыт даверу рэжыму, але Лукашэнка не зменіцца, нічога з гэтага не атрымаецца. І тут яшчэ важна, што яны вось паўтараюць гэтую польскую фразу «нічога пра нас без нас». Маўляў, Сікорскі можа сустракацца з Рыжанковым, але пры нашым удзеле. Альбо, як кажа Ціхановская, каментуючы калійную угоду Трампа з Мінскам, але я думаю, што гэта можна распаўсюдзіць і вось на гэтую сітуацыю, што ніякіх перамоў з рэжымам, ніякага гандлю з рэжымам, толькі ціск і толькі санкцыі. І вось у мяне з гэтай нагоды пытанне, ці ўсё ж час цяпер гаварыць з рэжымам.
4: Спадар Латушка мае рацыю, калі кажа, што гэта легітымізацыя рэжыму, і гэта тое, што яго дабіваўся рэжым з самога пачатку з 20-го года, каб адбылася афіцыйная сустрэча, каб адбылася нейкая сустрэча міністраў. Ну, гэта адбылося. Так, гэта легітымізацыя рэжыму, і так, пытанне, ці гэта час, яно вельмі рацыянальнае. Але з іншага боку, прынцып нічога пра вас без вас, ён ўсё ж такі, так як я сказаў, Сікорскі размаўляў з прадстаўнікамі дэмсілаў і до, і пасля сустрэчы з Рыжанковым. Дэманстратыўна ён гэта зрабіў, ён гэта не зрабіў там неяк без інфармацыі, без камунікацыі, ён гэта камунікаваў дэманстратыўна, я б сказаў. Значыць, гэты прынцып, я думаю, мы датрымалі. Пытанне таго, наколькі гэта добры час для такіх перамоваў з рэжымам, яно рацыянальнае, ну што перадусім таму, што так як я сказав, Лукашенко удзельнічае таксама у гэтай падрыхтоўцы да эскалацыі рэтарычнай, пакуль што, і не толькі рэтарычнай, падрыхтоўцы да эскалацыі вайны Расіі, гібриднай вайны Расіі, што найменш гібриднай вайны Расіі супраць Европы. Але з іншага боку, ну, ёсць такі момант, калі, ну, ўсё ж такі нешта было зробленае. Я маю на увазе па-першае, міграцыйную крызу на мяжы, гэта крыза пакуль што спынілася на польска-беларускай мяжы. А па-другое, Пачобут на свабодзе. І па-другое, Пачобут выйшаў, не толькі быў дэпартаваны Польшчы, але ўсё ж такі яны сваю абятніцу, што яны ўпусцяць яго і ўсё будзе нармальна, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі. Яны ўсё ж такі датрымалі гэтыя абяцанкі. А значыць, я не бачу нічога нерацыянальнага, каб прабаваць рабіць нейкія такія крокі ў бок пабудовы даверу, калі толькі не рабіць сабе ілюзій, што з гэтага будзе нешта ці сістэмнае, ці агромнае, то гэтага не будзе. І калі мы не маем такіх ілюзій, можам неяк прабаваць там нешта рабіць. Пільнаваць таго, каб на нейкія сітуатыўныя крокі з боку рэжыму не рабіць з нашага боку сістэмных крокаў. Калі б мы, напрыклад, спынілі нейкія санкцыі у абмен на нейкі крок рэжыму, з якога гэты рэжым можа адысці праз там некалькі дзён, ну, гэта будзе памылка, таму што вельмі лёгка спыніць нейкія санкцыі, а потым цяжка будзе да гэтых санкцій вяртацца, калі будзе такая патрэба. Значыць, сітуатыўныя крокі, нікоім выпадку не сістэмныя крокі ў абмен на сітуатыўныя.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён расказаў пра рэакцыю ў Польшчы на сустрэчу Сікорскага з Рыжанковым і паразважаў пра перспектывы гэтага дыялогу.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці час демсілам змінять риторику адносно Лукашенки.
5: Режим не скинувся, санкції засталіся. Більшість білорусів, думаю, негативно до цього ставиться. Так, каб зусім на гэта не звертаць увагу демократичним сілам, ну, мені здається, гэта було б неправильно.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
6: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркує, что покуль прибытки от калію идуть на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калійную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный в выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и санкции, якія у выніку примусять Лукашенко сесть за стол перамоваў с демократичными силами и изменить вектор развития Беларуси.
2: Однако критиков этой позиции становится все больше. Репрессии в Украине не спыняются, про санкции терпят звычайные белорусы, дык можа варта перагледзець стратегию.
1: Про то, чому демократичная лидерка не поспевая за трендами и те варто все ж подумать про змену риторики, у эфира Еврорадио прозважал политичный оглядальник Юрий Деркахрост.
3: Ну, видите, это их позиция, это ее позиция, она заслуговывает поваги. Яе падзяляе значная частка, скажам, істэблішмента еўрапейскага, еўрапейскія палітыкі, многія прынамсі краінаў Балтыі гавораць літаральна гэта, тое самае. Вось, ну, яна падзяляе іх погляды. Яны падзяляюць яе погляды, але тое, што як бы это не тыя погляды, якія вызнае администрация Злучаных Штатов, ну, это так. Это было так, до речи, минулым годом, коли я памятаю, в червене, сдается, был артикул Тихановской политику часопісе, пасля самага першага вызвалення яна гаварыла роўна тое самае. Нельга гандлявацца з дыктатарамі. Ну, она зараз просто паўтарае, она паслядоўная. Іншая справа, наколькі эта пазіцыя, ну, скажам так, плённая, это спрэчна. І прычым, ведаеце, пры той расстаноўцы, она вот зараз, да речі, вельмі забаўная такая реакція многіх. Дякуй Коулу. Коул вызваліў палітвязняў. Коул, значыць, вот даў людзям свабоду. Дзяўчаты, хлопцы, Трамп даў гэтую свабоду, таму што пайшоў на здзелку, таму што гандляваўся, таму што здымаў санкцыі, таму што пісаў высокапаважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, запанкі дарыл, абяцаў, заляцаўся там Рада Еўропы, Рада міра, там запрашу на гольф. Ён плаціў за гэта, і ён гандляваўся, ён выгандлёўваў политвязнев. Так, это не, как некоторые кажут там, что это гандель людьми. Трамп не купляет людей, Трамп вызволяет людей. Но вызволяет их Трамп. И Коул только реализует его позицию. А в этих тлумачениях такое уражение, что Коул, кстати, ведаете, мать Тереза. Вот он приезжает в Минск своей добрынёй, своей щиростью, тем, что там бухая с Лукашенко, значит, и он вызволяет суд такой. А Трамп здесь там далеко, значит, стоит со своими гадкими снятием санкций, веншованиями. Трамп ни при чем. Коул, дякую Коулу. Ну, ребята, ну это двудуша. Это политика Трампа. Трамп вызволяет. Вот. Коли Тихановская робит выгляд, что как бы, что это не так, ну, это политика, она может так, так казать, так. Она сказала дякую господару Коулу. Но на сам речь, я еще раз повторяю, это политика Дональда Трампа. С тыми соступками, але и с тыми завоевами, которые есть. Ну вот, как некоторые, вот литерально днями, сдается Микола, дядок сдается, что ага, вот пошли, значит, это самые танкеры с этим калийными угноениями. Вот, мяне купили за угноение. Ну, можно и так разважать. Ну, они купили, сядел бы там, там, где сядел, еще. Ну, так лепш было бы с пункту гледжання Миколы. Ну, окей, может быть. Он мае право сказать, да, лепш было бы. каб я б там парился на нарах далей. Але только вот каб не купили гэтых калійных угнаенняў. Ну, окей. Up to you. Это выбор человека. Ён мае право такі выбор. Ці маюць іншыя, как бы, люди, которые не сидели и не сидять, казаць, что лепш не гандлявать, а хто сядзіць, ну хай сядзіць. Ці кол цуд з'явіць, так сказаць, дыпламатычна, яшчэ гарэлкі бухне з Лукашэнкам, і яшчэ палітвязні выйдуць каким-то цудам. Можна на это спадзявацца. Я, напрыклад, не спадзяюся.
0: Ну да, тут, конечно, шмат узроўневая такая можа атрымацца дыскусія, асабліва калі узгадаць словы пра тое, што там аднаго вызваляе двух садзіць на гэта месца. Ну, как бы, што гандаль...
3: Па-першае, это не так. Па-першае, это не так. Колькасць, агульная колькасць, всё-такі зніжаецца. В 22-м годзе, кастрычнік, это был пік, было 1500 палітвязняў, зараз где-то каля 900. Их сажаюць, кого-то выпускаюць, хто-то, дарэчы, выходзіць па сканчэнні тэрмінаў, но вот як бы формула, которую нехта закінуў Коулу, да, вы вызвалілі 100, а пасадзілі 200. Это неправда. Это неправда. Колькасць палітвязняў не павялічваецца, ну, калі браць вот тренд, скажем, с кастрычніка 22-го году. Она зменшаецца ваганнямі, она зменшаецца ў тым ліку і за кошт таго, што вызваляюцца людзі, якія выходзяць па сканчэнні тэрмінаў, но колькасць зменшаецца ўсё ж такі. Ну, і, дарэчы, можна паўтарыць адказ Коула гэтаму полымянному критику, який сказав, от такой йому закинув, а як же ви так? Он спитав, а ви кольки визволили, дорогі? Я от 100 визволив, а ви кольки?
2: А вось палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў мяркуе, што беларусы ў Беларусі выступаюць супраць санкцый, і дэмсілы мусяць звяртаць на гэта ўвагу.
4: Не ведаю, ёсць некаторыя рэчы, можа быць, занадта рэзкія, якія як заўсёды не хачу гаварыць
0: агучваць. Ладна, не стрымлівай сябе.
4: Да, не, в тым сэнсе не таму, што я чаго-то баюся, а таму, што я сам у галаве не ўпэўнены, што гэтыя рэчы яны, ну, з'яўляюцца правільнымі. Але в тым сэнсе, што сапраўды нейкая артадоксія, я б сказаў так, то бок незменнасць пазіцыі прысутнічае, гэта ёсць такое. І зараз, ну, з улікам таго, што ты ж дэмакратычныя сілы, мала таго, што працуюць, так сказаць, проста ў Еўропе, яны працуюць канкрэтна в Польшы. І зусім не звертаць увагу на гэтыя змены в польскай палітыцы, я думаю, в прынцыпе, не атрымаецца.
0: Але глядзі, Сікорскі перад сустрэчай з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Так, так.
0: І пасля сустрэчы з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Ну, я ж кажу, это не сенсацыя. Это... Ён, но... как бы, гэтым таксама пастіліў сябе саломку, што не-не-не, мы не гаворым там пра прызнанне рэжыма, мы стракаемся пра нічым з Ціхановскай, мы просто вось хочам тут першыя гэтыя вот пралескі, падснежнікі па-рускі, так сказаць, каб яны зацвілі. Вось. Але ж, ну, пакуль няма ніякіх прыкмет змены палітыкі, то, што мы называем Брусэль, Евросаюза. То, што Польша таксама, яна 100 разоў будзе гаварыць, што мы прынцыпова палітыку не мяняем, мы проста некаторыя свае канкрэтныя рэчы для людзей, для то, што не... Каторыя абсалютна нічым не перашкаджаюць там санкцыям і агульнай палітыцы, мы зробім. Гэта будзе менавіта так прадстаўлена. Таму, ну, я не бачу і з гэтага пункту гледжання, што офіс будзе неяк мяняцца пазіцыю. У дадзеным выпадку ж весь час же палітыцы, ось ёсць людзі, каторыя вот это вот мне не падабаецца, не то, што палітыцы, а ва ўсіх іншых сферах такі трыбалізм, да, ад слова трайб, ну, гэта племя, вот такое за сваіх. Гэта і в нейкіх, ведаеш, міжполавых спрэчках там, і в палітычных, і в любых вот за сваіх, вот я, я спрабую, ну, як бы глядзець на гэта, ну, не то, што там зверху, ну, сімі, ну, абстрактны з пункту гледжання то, што, ну, па-першае, ацэньваць, аналізаваць, а па-другое, то, што, ну, выгадна не нейкай групе, а выгадна в цэлым, ну, то, што мы называем краіне, Беларусі, так. І в дадзеным выпадку, ну, сапраўды нейкі час наступае, калі, я думаю, большасць Беларусі, мы не маем сацыялагічных апошніх апытанняў, але яшчэ там былі в 23-м, недзе 22-м апытанні, тады ўжо большасць беларусаў саміх Беларусі была супраць санкцыю. Вот, ну, просто это нават не трэба апытанне праводзіць, это зразумела. Вось, это маглі людзі в 20-м годзе, калі такая была хваля, гаварыць, пацерпім, там, любы санкции, абы режим скинулся. И все мы так говорили, и так и было. Но когда вы сделали, что там и 21-й, 22-й режим не скинулся, а санкции застались, большинство белорусов, думаю, негативно до этого ставится. И это треба разуметь, большинство белорусов в Беларуси. Вось, маете на рацию, эти не, я констатую это как факт. И так, как зусім на это не звертать увагу демократичным силам, ну, мне здаецца, гэта было б неправильна.
1: Палітычныя глядальнікі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст паразважалі, чаму Святлана Ціхановская і яе атачэнне 6 гадоў прытрымліваюцца адной і той жа рыторыкі адносна рэжыму.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
5: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адміністратар аднаго з найбуйнейшых фан-аккаунтаў Леді Гагі, Гага Дэйлі, аказаўся беларускім палітвязнем. Кірыл, які вядзе супольнасць з 2009 года і мае больш за 2 мільёны падпісчыкаў у сасетках X, Instagram і Facebook, распавёў, што ў пачатку 2024 года яго затрымалі за ўдзел у пратэстах. Спачатку яго асудзілі на 1,5 года калоніі, а пазней па новай справе тэрмін павялічылі да 2,5 гадоў. Праваабаронцы прызналі Кірыла палітвязнем. Цяпер ён ужо на волі і плануе вярнуцца да працы над Гага Дэйлі. Пакуль Кірыл знаходзіўся ў зняволенні, супольнасцю кіравалі яго сябры. Сам фан-аккаунт быў настолькі папулярны, што яго чытала і сама Леді Гага. Раней спявачка казала, што заходзіць на Гага Дэйлі, калі хоча даведацца, што кажуць яе прыхільнікі. Тейлор Свіфт выпусціць тызер новага кліпа на песню Patient Zero. Галоўныя ролі разам са спявачкай выканалі Дакота Джонсон і Колін Фаррел. У відэа Свіфт і Джонсон паўстаюць у аднолькавых сцэнах ля люстэрка у вадзе і каля магілы, а ў фінале да іх далучаецца Фаррел. Поўная версія кліпа выйдзе ў нядзелю на MTV Video Music Awards. Там жа Свіфт атрымае першую ў гісторыі прэміі ўзнагароду Artist Director Awards. Новы сінгл выйдзе 25 лістапада разам з альбомам Life of a Showgirl The Encore. Прыхільнікам Гремлінаў давядзецца пачакаць яшчэ год. Warner Brothers перанесла прэм'еру Gremlins 3 з 19 лістапада 2027 года на 6 кастрычніка 2028. Праект яшчэ ў 2025 годзе анансаваў кіраўнік Warner Brothers Discovery Дэвід Заслаў. Рэжысёрам і прадзюсерам стане Крыс Каламбус, вядомы па фільмах пра Гарры Потэра, а выканаўчым прадзюсерам зноў выступіць Стывен Стылберг. Сценар напіша Ханна Маркс на аснове арыгінальнай гісторыі Каламбуса, Зака Ліпоўскага і Адама Стайна. Пакуль стваральнікі не раскрываюць ні сюжэт, ні акцёрскі склад, ні нават афіцыйную назву новай часткі. Першыя грэмліны выйшлі ў 1984 годзе і сталі сусветным хітом. Пры бюджэце каля 11 мільёнаў долараў фільм сабраў больш за 212 мільёнаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: гэтымі гурт Харлі, вельмі аптымістычная музыка, якой пачалі мы нашую ранішнюю перадачу. На жаль, тэмы не будуць такімі лёгкімі і такімі аптымістычнымі. Перш на перш Украіна, адтуль прыходзяць розныя весткі, але аптымістычнымі іх назваць пакуль вельмі цяжка. Пра Украіну, між іншым, пра Украіну будзем гаварыць у першую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Будзе таксама і пра эканоміку, як звычайна, палове гадзіны. Ну і будзе музыка, не заўсёды такая лёгкая і аптымістычная, якой мы пачалі нашую перадачу. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, а на нашых гадзінніках ўжо 12 хвілін на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

Паўднёва-Ўсходнім Падляшшы ўжо неўзабаве можна будзе паслухаць на беларускім радыё Рацыя навіны. А ў гэтым выпуску між іншым пра тое, што каардынацыйная рада прапанавала кандыдатуру Веранікі Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным камітэце з мясцовых навін. То Беласток, дзе пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшша, ды Гайнаўка, дзе ўжо дзе зайграе рок-фестываль музыка без засцярог. Пра ўсё гэта скажа Владзімір Лапцевіч ўжо праз 5 хвілін. 5 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: У Белостоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшша. Каардынацыйная рада прапанавала кандыдатуру Веранікі Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў АПК. У Гайнаўцы заграе рок-фестываль «Музыка без асцярог 2026».
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную групу ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Роберт Цыбароўскі.
4: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy no, z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć.
3: Сустрэча 24 верасня па тэме «Стратэгія развіцця падляшскага ваяводства» у кампусе Беластоцкага ўніверсітэта стала першай з 5 запланаваных. Наступныя абмеркаванні жыхрамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. Да іншых тэм. Па выніках галасавання, якое завершылася учора, Вераніка Станкевіч прапанаваная каардынацыйнай радай на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Яна журналістка па адукацыі, мае досвед працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольныя», якая працуе з былымі беларускімі палізняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Грамадзяне Беларусі і Расіі змогуць знаходзіцца на тэрыторыі кожнай з краін без абмежавання тэрміну. Як паведаміла прэс-служба пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы, змяненні прадугледжаны пратаколам да пагаднення паміж краінамі аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян у галіне свабоды перамяшчэння, выбару месца знаходжання і жыхарства. Дакумент падпісаны 24 верасня ў рамках 30-га пасяджэння Савета кіраўнікоў міграцыйных органаў дзяржаў-удзельніц СНД. Пры знаходжанні звыш 90 суток спатрэбіцца рэгістрацыя. Беларускія грамадзяне змогуць уязджаць і знаходзіцца на тэрыторыі Расіі па біяметрычных дакументах для выезду з Беларусі і ўезду ў Беларусь, а таксама па ідэнтыфікацыйных картах. Тэрмін разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне скарачаецца з 3 да 2 месяцаў. І зноў вернемся на Падляшша. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без асцярог 2026». Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае ўдзел і беларускі гурт. Гаворыць яго шматгатовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
5: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства шмат гадоў таму назад. Не першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт зарганізавалі ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы, як арганізатары, стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без асцярог» выступалі гурты беларускамоўны і паўскамоўны.
3: А сёння ў «Музыцы без асцярог» у гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Радбалот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз –
1: на дворі.
2: Пахмурний сьогодні день у білорусько-польським поміжжі з дажджами. Причому синоптики прогнозують дажджі у цілому регіоні. Атмосферний тиск крихо вищайший за норму і помаленьку росте. Вітер західний, повднево-західний і повдньовий 2-4 метри на секунду у поривах до 7-8. Температура днем 13-15 градусов.
1: Радио «Рация». Перше трансграничное радио

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Сёння сваё 64-годдзе адзначае чалавек сімбал беларускага супраціву, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і былы вязень сумлення. Алесь Бяляцкі. Чалавек, які прайшоў праз гады суровых выпрабаванняў і ізаляцыі, але не зламаўся і працягвае заставацца маральным арыенцірам для мільёнаў. Да гэтай адметнай даты беларуская радыёрацыя вяртаецца да эксклюзівных запісаў, зробленых падчас візіту Алеся Бяляцкага на Беластоцчыну ў чэрвені гэтага года. У адным з эпізодаў заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», раней яшчэ і літаратурнага музея Максіма Багдановіча Менску, разважае пра глыбокі сэнс сусветнага прызнання і нагадвае, што Нобелеўская ўзнагарода яму гэта заслуга кожнага суайчынніка.
2: Што ёсць поспех у маёй сітуацыі? Вось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе, камандзе там цэлай. Ці яшчэ большай, ну, там слою людзей у варстве такой. Тая прэмію, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу. Вот так.
3: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, гэта постаць выдатная і сам чалавек таксама цікавы пісьменнік і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека, так што думаю, ўсё вельмі карысна. Думаю, што большасць разумее, яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
2: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там, яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Ну, нашы змены, яны неухільныя, ў лепшы бок пойдуць.
4: Мяне завуць Анна Хамчук, я ў гэтай школе працую ўжо 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшы. Тое ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сильныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
2: А куды вяртацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вяртацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і ўрэшце рэшт дом, дзе мы жылі. Ўсё гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вяртацца зараз туды не хочацца, не гледзячы там на ностальгію, а куды вяртацца. Ты это як на папялішча на нейка, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд, і я гэта адчуваю, што змены будуць у нас будуць змены, бо это немагчыма, каб не было зменаў. І
5: Дар'юш Мусюк, дырэктар беларускага ліцэя ў Гайнаўцы. То цяпер няма магчымасці, яны не ездзяць у Беларусь. Дзесьці там некалькі гадоў таму, думаю, што з бацькамі таксама экскурсіі былі ад нас са школы ў Мінск, тут перахадзілі цераз беларускую пушчу ў Белавежы, пераход. Цяпер гэтай магчымасці няма, на жаль. Гэтыя экскурсіі ў Мінск гэта была таксама традыцыя школьная, што штогод дзесьці там пад канец школьнага года гэты экскурсіі былі, гэта пра гэта ўсе зналі. Ну, на жаль, праекты таксама мелі праект.
4: Нам вельмі цяжка змагацца за тоеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, навошта нам беларуская мова, калі на Беларусі не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
2: Я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа яна знікне. І гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Ось, зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходнім межы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы.
6: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
1: Нагадаю, сёння Нобелеўскі лаўрэат міру Галес Беляцкі азначае сваё 64-годзе і адначасна працягвае сваю місію, актыўна дзейнічае заснаваны ім фонд імя Алеся Беляцкага, які аказвае падтрымку рэпрэсаваным ды змагаецца за правовы правобраз будучай Беларусі.

0: 8 гадзін 29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. А сёння ў беларуска-польскім памежжы пахмурны дзень, прычым цэлы па ўсім беларуска-польскім памежжы, і всюды парасоны могуць спатрэбіцца. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 15-18 градусаў і памаленьку яшчэ расце. Вецер заходні, паўднёва-заходні ды паўднёвы 2-4 метры на секунду, парывах 2 разы мацнейшы. А температура днём невысокая. 13-14 градусаў будуць паказваць тэрмометры у гародні Беластоку, да 15 градусаў у самы цёплы момант дня прагрэецца паветра ў Берасці ды Белай пад Ляскай.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 25 верасня, п'ятніца. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на канцэрт «Музыка без засцярог». Гэты праект больш за 20 гадоў стварае прастору, свабодную ад забабонаў і падзелу. Выступяць гурты з Падляшша, Польшчы і Беларусі, ад панку і металу да альтэрнатывы і фолку, ад року да эксперыментальнага гучання. На сцэне пачуем Далію, деф-рок з Гайнаўкі, Вандроўніка, фолк-панк-рок з Падляшша, Родвалот, мелодік-деф-метал з Варшавы і Беларусі і легенду польскага панк-рока гурт Масква з Лодзі. Пачатак канцэрту без засцярог у Гайнаўскім Белмузеі а 17 гадзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю ПІК, што па вуліцы Яна Кірінскага ў Беластоку. Тут а 18 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледача ў свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Вернісаж выставы Агаты Міхалоўскай у галерэі Піку, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, а 18 гадзіне. Паміж цішынёй і святлом падэская опера і філармонія ў Беластоку запрашае на аратурый канцэрт «Варыяцыі на тэму Гайдна» Йохана Брамса, напісаныя летам 1873 года падчас трохмесячнага знаходжання кампазітара ў маляўнічым мястэчку Туцинг на возеры Штарнберг. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. У Бельску Падляскім стартуе 13-ты нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Афіцыйнае адкрыццё фестывалю а 16 гадзіне ў Бельскім доме культуры. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае» ў п'ятніцу 25 верасня адбудзецца дыскусійная панель «Грэція All-Inclusive» з удзелам Кшыштофа Лапінскага і Томаша Мойсіка. Пачатак а 18 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Клайпедзе фэст гучання беларускай культуры. У праграме выступ гурта Ойра, спеўны майстар-клас, канцэрт беларускай сучаснай класічнай музыкі, квэст «Рамёства і словы» і беларускія прысмакі. У суботу ў Лондоне прэзентацыя кнігі Кацярыны Уаро «У вас такі мілы акцэнт». Кніга распавядае пра тое, як беларуска жыве ў розных краінах, сутыкаецца з іншымі менталітэтамі, вучыцца новай мове і новым правілам жыцця і расце праз гэта. Пазнавальныя сітуацыі, нечаканыя сюжэтныя павароты, гумар і нават візуальны сторытэлінг. Кніга пра эміграцыю, у якой хочацца не толькі чытаць, але і пазнаваць сябе. Пасля прэзентацыі для ўсіх жадаючых будзе экскурсія па скарынуцы, а затым на выбар. Ці то царкоўная служба па-беларуску, ці то тусоўка ў пабе. У суботу ў Варшаве прэзентацыя дэбютнага зборніка вершаў Валерыі Ваўкагонавай «Гімнастика для глаз». На прэзентацыі аўтарка пачытае вершы і раскажа пра шлях выдання кнігі. У суботу у Вільні сустрэча з прадпрымальнікам і калумністам Александрам Кныровічам. Прапануюць паразмаўляць не толькі пра тое, якой мы хочам бачыць Беларусь пасля перамен, але і пра тое, колькі гэтыя перамены будуць нам каштаваць. Калі для Беларусі можа адкрыцца акно магчымасцяў, ці будзем мы да яго гатовыя? Якім можа быць сцэнар пераходу? І што будзе азначаць для краіны выбар еўрапейскага шляху і збліжэння з ЕС для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў, інвестыцый і звычайных беларусаў? Прыходзьце абмеркаваць. У неделю в Варшаве майстер-клас письменницы Юлии Артемовой «Як знайсти слово для аутофикшена». Поговорить про то, як выбудовать структуру аутофикшена, як зробить особистую историю больш объемной и шматслоевой, і як пачаць пісаць, калі падаецца, што нічога не памятаеш. Спадарня Юлія разбярэ ўласны тэкст і пакажа, як працавала над ім. Яшчэ вас чакаюць невялікія практычныя практыкаванні, каб не толькі пагаварыць пра пісьменніцтва, але ж яшчэ і паспрабаваць самім. Другая частка сустрэчы будзе прысвечаная пісьменніцтву як рэгулярнай практыцы. У неделю в Варшаве открывается выстава «Присутность памяти», на якой будут представлены выники дзвюх мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архив присутности и регистры памяти. На выставе можно будет убачить працы Натальи Бордак, Сергея Гриневича, Олеся Папковича, Серафима и інших. Проекты, створаны альбо пачатыя падчас резиденции, складаются у живы архив. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. Прыходзьце паглядзець працы, сустрэцца з творцамі і паразмаўляць пра тое, як нараджаюцца новыя ідэі і працягваецца мастацкі працэс. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув у США з трьохдзённим візитом. Президент США Дональд Трамп вітав його прольотом бомбовиків і 30-метровою червоною дорожкою напередодні початку їх трьохдзённого саміту в Вашингтоні. Трамп особисто зустрів старшиню КНР в аеропорті, де по льотним полі маршовим кроком пройшов оркестр воєнно-повітряних сил США, а так само лунали американські і китайські стяги. Ожыццяўленне великого адраджэння китайской нации и адраджэння величия Америки могут цалком суіснаваць, умацовывать одно одного и приносить карысць свету, говорится в заяве Сі, распаўсюджанай агентством Синьхуа. У ёй ён таксама выказал упэўненасць, что визит принесе плённыя выніки. Китай и США повинны быть партнерами, а не суперниками, заявил Сі. На сёння менавіта Китай і США рэальна адзіныя звышдзяржавы ў свеце. Ніхто не можа параўнацца з іхнім эканамічным і палітычным патэнцыялам. Ці могуць Трамп і Сі паспрабаваць дамовіцца пра пабудову двухпалярнага свету гэткага амерыкана-кітайскага дуумбірата, дзе Вашынгтон і Пекін фактычна вызначаюць галоўныя правілы сусветнай сістэмы. Верагодна, такая магчымасць цяпер выглядае значна больш рэальнай, чым нават яшчэ некалькі гадоў таму. Зразумела, што ў сённяшніх умовах гэта можа быць не падзел тэрыторыі, нават не фармальная дамова, а нефармальнае прызнанне сфер першасных інтарэсаў. Напрыклад, ЗША захоўваюць галоўную ролю ў заходнім паўшар'і, ў Еўропі і значнай частцы сусветнай фінансавай сістэмы. А Китай отримливая значно большую свободу деяния у Усходней Азии и вокруг своей экономичной зоны. Баки домовляются не допускать прямого военного стыкнения, домовляются вырашать наибольш небеспечные конфликты – Тайвань, Иран, Россия, Полночная Корея – шляхом перамовов двух звышдержав, а не однобаковых деяний. Иншими словами, не змагаться одно за одним, а поспробовать выпрацовать правила поводзинов, альбо нават суперництва, але менавіта по правилах. Як выглядае, менавіта на гэта накіраваная заява Сі напередадні візіту, і ёсць падставы меркаваць, што і Вашынгтон можа пагадзіцца з такой логікай. Для нашага рэгіёну важна тое, што, як выглядае, толькі сумеснымі намаганнямі Пекіна і Вашынгтона магчыма спыніць расійска-украінскую вайну. Толькі калі Пекін максімальна выразна дасць зразумець Маскве, што пара заканчваць, тады Крэмль можа пайсці на перамовы. Залежнасць Росіі ад Кітаю сёння вельмі вялікая, і рызыкі адкрытага канфлікту з Пекінам занадта небяспечныя для Пуціна. Не думаю, што ён настолькі адмарожаны, каб ігнараваць гэта. Іншая справа, ці сапраўды лідары Кітаю і ЗША пажадаюць закончыць гэтую вайну на нейкіх взаємавыгадных умовах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Таким чином, Віталь Циганков увів нас у політичну тему, політичну тематику,

Дякую, працягне ўжо не ў забаве Владзімір Лапцевіч, які ў бліжэйшых навінах скажа між іншым пра дамову Украіны са Злучанымі Штатамі Амерыкі аб пастаўцы ракет для сістэм Патрыот. Так прынамсі сцвердзіў Владзімір Зялэнскі пасля сустрэчы з Дональдам Трампам у Злучаных Штатах Амерыкі. Літва тым часам дазволіла грамадзянам Беларусі падавацца на часовыя дакументы часовага прабывання, але не пасрэдна, а праз ажну Арменію і Грузію. І пра гэта, як тое зрабіць, таксама пачуем ад Владзіміра Лапцевіча ўжо праз 4 хвіліны.

0: Беларускае трансгранічнае радыё Рацыя Палова на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы пахмурны дзень, цэлы дзень па ўсім рэгіёне. І таксама ўсюды могуць патрабіцца парасоны, паколькі дажджы магчымыя у нас ад поўдня на поўнач і ад усходу да захаду ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і памаленьку расце вецер ад заходняга да паўднёвага. Два 4 метры на секунду, а ў парывах да 7-8 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 13-15 градусаў, мінімальная ноччу 10-11. Ноччу сіноптыкі прагназуюць працяг ападкаў.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы стартаваў новы розыгрыш Лігі нацый УЄФА. У праграме першага тура учора былі згуляныя 8 паядынкаў у дывізіёнах А, Б і Д. У дывізіёне А Нідэрланды згулялі ў нічыю 1-1 з Германіяй, прычым тюльпанавыя параўнялі лік толькі на 92-й хвіліне гульні. Нарвегія абгуляла Данію з лікам 3-2. Нападаючы Манчэстэр Сіці Эрлінг Холанд забіў свой 64-ты мяч у складзе зборнай Нарвегіі. Дзякуючы гэтаму Холанд абышоў па колькасці галоў за нацыянальную зборную былога шведскага форварда Златана Ібрагімавіча і двухразовага чэмпіёна свету ў складзе зборнай Бразіліі Раналда, якія завершылі міжнародную кар'еру з 62 забітымі мячамі. Каб дасягнуць адзнакі ў 64 галы, нарвежскаму нападаючаму спатрэбіліся 56 матчаў за зборную. Ібрагімавіч забіў 62 мячы ў 122 матчах за зборную Швецыі, у той час як Раналда правёў у футболцы Салеса 99 гульняў. Партугалія з 41-гадовым Крыштыяну Раналду ў стартавым складзе мінімальна 1-0 абгуляла Уэльс. Сербія на сваім полі бязвольна саступіла Грэцыі з лікам 1-2, пры тым што грэкі забілі свой пераможны гол ажно на 95-й хвіліне матча. У дывізіёне Б Аўстрыя перамагла Ізраіль з лікам 3-1. Пры гэтым ізраільцяне параўнялі лік на 55-й хвіліне. Перад тым на 52-й аўтар гола Абу Фарх атрымаў першае папярэджанне, а пасля гола на 56-й хвіліне другое – чырвоную картку і пакінуў каманду ў меншасці. Чым і скарысталіся аўстрыякі, забіўшы пераможныя галы на 90-й і 93-й хвілінах. Косава з лікам 1-0 абгуляла Ірландыю, а ў дывізіёне Д Андора бязвольна саступіла Мальці з лікам 1-2 і Ліхтэнштэйн з лікам 0-2 прайграў Літве. Учора ў матчы кваліфікацыі Еўра У-21 моладзевая зборная Беларусі па футболе саступіла камандзе Бельгіі з лікам 0-1. Сустрэча прайшла на стадіёне Хейт Кюб у бельгійскім Вестерло. Беларусы 62-й хвіліне гралі ў меншасці пасля выдалення пяцёнка, а адзіным голам на 70-й хвіліне з пенальці адзначыўся форвард мясцовай каманды з аднаіменнай назвай Вестерло Норман Басет. Нагадаем, каманда Віталя Паўлова пасля 7 гульняў з 4 баламі займае апошняе 5-е месца і страціла ўсе шансы выйсці з групы. Алексей Бага пакінуў пасаду галоўнага трэнера жодзінскага Тарпеда Белас. Савет дырэктароў клуба прыняў адстаўку спецыяліста. Разам з галоўным трэнерам клуб па пагадненні бакоў пакідаюць старэйшы трэнер Валерый Тарасенка і трэнер Уладзімір Нявінскі. Выконваючым абавязкі галоўнага трэнера прызначаны 47-гадовы Дзяніс Каролік, які з 2025 года ўзначальваў дубль каманды. Яго памочнікам стаў Александр Гранько. Раней паведамлялася, што спецыяліст падаў адстаўку пасля разгромнай паразы Тарпеда Белас ад Віцебска у 23-м туры вышэйшай лігі з лікам 0-6. Гэта быў горшы вынік для каманды з 1992 года, а для Багі самым буйным разгромам за трэнерскую кар'еру. Бага ўзначальваў Тарпеда Белас з 18 ліпеня. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 9 матчаў. Здабыла 2 перамогі, адзін раз згуляла ў нічыю і зведала 6 паразаў. Розніца мячоў 10-17. 24 верасня ў Менскім доме футбола адбылося чарговае пасяджэнне кантрольна-дысцыплінарнага камітэта Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола і па этычных пытаннях. Па яго выніках Мазырская Славія павінна выплаціць 5 базавых велічынь, гэта 225 рублёў, па артыкуле 84, з'яўленне на полі старонніх асоб і жывёл. Нагадаем, 19 верасня ў матчы 23-га тура каманда прайграла Нафтану з лікам 0-1. У канцы матча на полі стадыёна юнацтва выбег сабака. З газона яго спрабавалі прыбраць футбалісты і тренерські штаби команд. А так само брамник столичного Unix Labs Матвій Коврук отримав 4 матчі дискваліфікації по артикулі 69 «Серйозне порушення правил у гульні». Нагадаємо, у матчі 25-го тура першої ліги футболіст ударив головою у твар оборонцю Слоніма Кирила Круторошкіна, після чого отримав прямую червону картку. В этом сезоне голкіпер Юні провел заменскую команду 24 матчі, пропустив 31 гол, а так само 9 разів заховав свою браму сухой. Учора пройшли заключні матчі 6-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Брест з ліком 2-1 перемог Гомель. Вітебск заступив з ліком 4-1 Аршанському Локомотиву. Ліда розгромила Новополоцький Хімік з ліком 4-0 і Городинський Ньоман заступив Динамо Молодечна з ліком 0-1. Берлін вийшов з боротьби за право представляти Германію у заявці на проведення Олімпійських гульняв і Паралімпіади. Рішення прийняли за 2 дні до посідження Німецької Олімпійської спортової конфедерації, на яким визначаться німецького кандидата. Після виходу Берліна у відбори залишилися тільки Мюнхен і регіон Райн-Рур. Переможця національного відбору пізніше буде конкурувати з іншими міжнародними претендентами. Рішення прийняв діючий урад федеральної землі Берлін. Мер міста Кай Вегнер зв'язав вихід Берліна з боротьби з позиції Еліф Ерлб, представниці лівих, яка після перемоги партії на виборах претендує на посаду мера Берліна. Раніше підтвердила свою незгоду з олімпійськими планами. Берлінська заявка раніше отримала нижчу оцінку оціночної комісії організації, чим конкуренти. Мюнхен набрав 87 з 100 можливих балів, Кьольн Рейн-Рур 85, а Берлін 74,6 бала. Додатковим фактором стало те, що у Берліні не проводили референдум по заявці. При гэтым у городі сформувався рух працівників проведення Олімпіади «Нов Олімпіада». Після виходу Берліна у боротьбі за право представляти Германію залишилися Мюнхен і Кьольн Рейн-Рур. Кінчаткове рішення організація прийме у суботу 26 вересня на позачерговому посідженні у Баден-Бадені. Міжнародний олімпійський комітет визначить господаря олімпійських і паралімпійських гульняв 2036 года у 2029 годі. 24 вересня на полях Генеральной Ассамблеи ООН лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська наведала церемонію вручення узнагород Атлантичного совета. Там вона зустрілася з генеральним директором Формули-1 Стефано Домінікані. Тихановська обміркувала з ним ситуацію у Білорусі, подію 2020 года і їх наступстви, а так само питання білоруських політв'язнів. Церемонія вручення узнагород Атлантичного совета – це штогодове мероприємство, на яким відзначають вибітних сусветних лідерів політв'язнів, тиков діячів культури і бізнесу. Ну, це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: вакол бульбы аб'ядналіся і наеліся ўсе, дзе ў вёсцы Юшкаўгруд, у Міхалоўскай гміні ў Падляскім ваяводстве. А апісвае гэтую падзею ў тыднёвіка беларусаў Польшчы Ніва Уля Шубзда. Што яшчэ можна прачытаць у гэтым нумары? Агляд падрыхтавала Анна Шайковская. Новы нумар Нівы пачынаецца размовай з новым дырэктарам беларускага агульнаадукацыйнага ліцэя ў Гайнаўцы.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?
2: Я маю намер падтрымліваць беларускі характар школы, які быў дагэтуль. Мы будзем надалей разлічваць эксперымент, які ахоплівае ўсіх вучняў нашай школы абавязковай вучобай беларускай мове з 1 па 4 клас. Вучні ў заявах на паступленне ў наш ліцэй ужо дэкларуюць, што будуць прымаць удзел у нашым эксперыменце і абавязкова вучыцца беларускай мове, гісторыі, культуры беларускай меншасці. Усе мерапрыемствы, звязаныя з беларускім характарам школы, адбываюцца на беларускай мове. Нашыя вучні на канец вучобы здаюць матуральныя пісьмовыя і вусныя экзамены на беларускай мове. Гэтым плануе займацца Дар'юш Мусюк, новы дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Паколькі былы дырэктар Ігар Лукашук ужо не з'яўляецца настаўнікам Белого ліцэя ў Гайнаўцы, 24 ліпеня быў праведзены конкурс на пасаду дырэктара. Дар'юш Мусюк быў адзіным кандыдатам на гэтую пасаду і быў выбраны дырэктарам адукацыйнай пляцоўкі. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва прачытаем размову з новым дырэктарам Гайнаўскага Белого ліцэя. Падтрымаць беларускі характар школы. Загаловак інтэрв'ю, якое правёў Алексей Мароз. У пятніцу 11 верасня наведала Беласточчыну прадстаўніца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Таціяна Тэрмачыч, кіраўніца сакратарыята камітэта па культуры, навуцы, адукацыі і СМІ. Суправаджала яе Агнешка Памаска, дэпутатка польскага сойму і старшыня камісіі па еўрапейскіх справах і польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады. Вынікам гэтай сустрэчы стала канферэнцыя, у якой акрамя Агнешкі Памаска і прынялі ўдзел падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі, дэпутаты Сойму Кшыштоф Трускаляскі, дэпутат маршалкоўскай управы падляскага ваяводства Яцек Пярунак, грамадскі дарадца маршалка падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных і этнічных меншасцяў Александр Васылюк і старшыня камісіі па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў падляскага Сойміку Ігар Лукашук. Канферэнцыя была прысвечаная пытанням культуры нацыянальных меншасцяў і самой беларускай нацыянальнай меншасці, а таксама працы над рапартам аб становішчы беларускай культуры і нацыянальнай меншасці. Я перакананы, што кожная інвестыцыя і кожная падтрымка, накіраваная на беларускую меншасць дзеля захавання яе ідэнтычнасці, культуры і мовы, з'яўляецца адначасова інвестыцыяй у будучую свабодную дэмакратычную Беларусь, заснаваную на агульных еўрапейскіх каштоўнасцях і на гістарычнай памяці Беларусі, сказаў Ігар Лукашук. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Прадстаўнікі Рады Еўропы наведалі Беласток. Рыхтуецца даклад пра беларускую культуру і беларускую супольнасць.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Ніве аповед пра яшчэ аднаго героя сваёй будучай кнігі, пра тых, хто ў розныя часы змагаўся за свабоду і незалежнасць айчыны. Ягонае імя дагэтуль вядомае толькі ў вузкім коле адмыслоўцаў, хаця дзякуючы гэтаму чалавеку мы, нашчадкі, ведаем дзесяткі абліччаў вядомых асобаў 19 стагоддзя, сярод якіх найбольшую цікавасць выклікаюць паўстанцы 1863 года. Героем артыкула стане Антон Прушынскі. На свете в улице Варшавской у Белостоку 5 вересня працавал белорусский панадворок, организованный Центром белорусской культуры. Разместился он у дворику БГКТ по улице Варшавской 11. Гостей чекала насыщенная программа. Можно было долучиться до читания дядов Адама Мицкевича по-белоруску, зазирнуть на белорусский кирмаш, поудельничать у творчих занятках и просто поразмовлять и отчуть атмосферу свята. Правда, на дворе вырашила проверить организаторов и гостей на тривалость. Моцная залева стала тине одиной перешкодой, але свята не спынилася. А финальной кропкой стал концерт Александра Помидорова. Про святкаванне в улице Варшавской у Белостоку и белорусский панадворок прочитаем у артикуля Андрея Мялешки. Гісторыя церквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзена Беларускім цэнтрам культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў гмінным асяродку культуры ў Крынках. У найнавейшым нумары Нівы прапануем размову з Веславам Харужам пра яго найнавейшую кнігу. Історія церкви у Крынках. У найновейшем номере Нивы Андрей Степанюк забере нас у свою вірша у читальню, а Мирослава Лукша представить свои найновейшие вірши. Відвідаємо свята бульби у Юшковим груді разом з Уршулею Шуздай і Янком Цілушецьким. А Владимир Романович пише про неоготику у вечоровим тягніку у Вільню. Запрошую до лектури.
1: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?

Урад Беларусі абмежаваў імпарт яблык. Такая эканамічная навіна будзе развернутая падрабязней у бліжэйшым выпуску навін на нашым радіо ўжо не ў забаве. З іншых навін, палітычны пераслед у Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банка, і пра гэта таксама дакладней скажа Уладзімір Лапцэвіч. А і мы ўжо пра гэта гаварылі, яшчэ раз узгадаю, нобелеўскі лаўрэат міру Алясбірацкі сёння упершыню за 5 гадоў святкуе дзень нараджэння на волі. Пра планы дзейнасці нобелеўскага лаўрэата, аднаго з больш вядомых беларусаў у свеце, вядомых і шанаваных, трэба тут дадаць, таксама пачуем падрабязней у навінах ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: У Менску за политику осудили супрацовника МТ-банку. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий у першиню за 5 годов святкуя день народжения на воле. Урад Беларуси обмежавал импорт яблык.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 50-гадовага Менчука Аляксандра Сяміглазава асудзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банку. Шмат часу Аляксандр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украины, выкрывал пропаганду и жорстко спрачался с прихильниками войны. Менавіта за активность у интернете и резкие комментарии мужчина и трапил под пераслед. Александра осудили у Менским городским суде по водле артикула об распальване ворожести. Присуд неведомы. Меркуючи по тым, что после суда мужчина не з'явился онлайн, теперь он за кратами. 25 вересня сповняется 64 годы белорусскому правооборонцу, лауреату Нобелевской премии миру и былому вязню сумления Олесю Беляцкому. У першиню за 5 годов он святкуя свой день народжения на воле. До этой даты белорусская радио рация сгадывая важные слова, записанные подчас его визиту на Белостотчину, который проходил с 19 по 21 червеня бягучего года. У одним со своих выступов засновальник правооборонного центра «Весна» под кресливал, что Нобелевская узнагорода належить не только ему особисто, але и усім белорусам, якія змагаются за свободу и правду.
4: Что есть поспех в моей ситуации? Премия мира. Ну, один ты не зробиш, каб атрымал. Коли ты атрымливаешь такую премию, то, звичайно, это дают те экипы команде там целой. Та премия, якую я атрымал, она была дадена фактично всем белорусам, якія змагаліся за демократию, правы человека, за справедливость. 20-й год, 21-й год.
3: У іншым запісі шэрвінскага візіту Алесь Беляцкі закранае складаную сітуацыю ў рэгіёне, у тым ліку крызіс на мяжы і рэпрэсіі ўнутры краіны. Грамадскі дзеяч нагадвае, што любы крызіс не вечны, а імкненне да свабоды непарушнае.
4: Перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць. І я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белорусской пушке его приберут. Может быть, он будет там, на усходе межи Беларуси. Але тут, помеж нами, я не думаю, что будут некие межи.
3: Прайшоўшы праз гады зняволення і турмы, Алесь Беляцкі застаецца адным з галоўных маральных аўтарытэтаў Беларусі. Нобелеўскі лаўрэат працягвае актыўную грамадскую і праваабарончую працу. Ужо дзейнічае фонд Алеся Беляцкага, які займаецца абаронай правоў чалавека і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Да 64-х годзя нобелеўскага лаўрэата беларуская радыё рацыя рыхтуе спецыяльны рэпартаж, які хутка прогучыць у нашым эфіры. Да іншых тэм. Совет министров Беларуси увел на ближайшие 6 месяцев лицензование импортных поставок яблок. Как отзначается у рашэння ураду от 24 вересня, увоз яблок, что походит с краин не уваходящих у Евразийский экономичный союз, будет ажыццяўляцца на подставе одноразовых лицензий. Постанову ухвалили у мэтах забеспечения внутреннего рынку айчынными яблоками у межсезонный период у полном объеме, сыходячи с высокого ураджаю. Означается у поведомления Совета министров. Ранее лицензование экспорту яблок у Беларуси уже вводили, на такие заходы урад ішоў некалькі разоў. Гэта было у кастрычніку 2024 году, у студзені і жніўні 2025. Да тэмы міжнароднай палітыкі. Паўднёвая Карэя абвінаваціла Украіну ў разгалошванні тайнай інфармацыі аб перадачы двух палонных КНДР. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Дзе Мэн заявіў, што Кіеў і Сеул загадзя дамовіліся не выдаваць інфармацыю аб перадачы двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных з-за магчымых рызык для іх і іх сваякоў. Аднак 23 верасня Уладзімір Зялэнскі распавёў пра гэта падчас выступу на Генасамблеі ААН. Пасля гэтага Лі заявіў, што Украіна парушыла дамоўленасць аб прыватнасці. Нельга быць настолькі жорсткім і безадказным, калі гаворка ідзе пра такія жыццёва важныя пытанні, як чалавечае жыцці і нацыянальная бяспека, напісаў ён у соцсетцы X. Офіс прэзідэнта Зеленскага ў каментары Yonhap заявіў, што краіна раскрыла толькі сам факт перадачы без дэталяў аперацыі. На думку украінскага боку, было б дзіўна трымаць гэтую падзею ў таямніцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень, як і раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Дажджы таксама магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і памаленьку расце. Вецер заходні, паўднёва-заходні ды паўднёвы 2-4 метры на секунду. У парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 13-15 градусаў, тэмпература ноччу 10-11. Ноччу працяг ападкаў, дажджы чакаюцца таксама ў рэгіёне заўтра. Заўтра будзе на 1-2 градусы цяплей.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Раніца з «Рацыяй» завершылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. І да наступных сустрэч на беларускім трансгранічным радыё «Рацыя», якое ніколі не спіць, якое вяшчае кругласутачна.

0: свіжої води, тішей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарим, сябры, про гарбату. Хотя я певны, что мы багато што ведаем пра яе як прадукт, які мае ў нашай піццявой культуры яшчэ синонім чай. Гэта камелія сінэнсіс, вечна зялёная расліна, якая належыць да роду камелія, сямейства чайныя. І ў яго ёсць багата сваякоў. Большасць з іх гэта дэкаратыўныя расліны, якія шануюцца ў асноўным за іх прыгажосць. Галоўная з іх – камелія японская, з пышнымі кветкамі, многія яе маглі бачыць. Яшчэ адна сваячніца – гэта камелія горная, якая цвіце дробнымі духмянымі кветкамі, а з яе насення ў Азіі традыцыйна ціснуць алей. Таксама да сямейства чайных належыць стюарцыя з яе эфектнай мармуровай карой і гардонія, чыі буйныя белыя кветкі амаль капіююць чайныя. І нарэшце чай – гэта камелія кітайская. Менавіта з яе лісцяў чалавецтва атрымоўвае ўсю разнастайнасць гарбатных напояў. Ёсць горныя лясы паўднёва-ўсходняй Азіі, цяжкадасяжныя раёны Індакітаю, гушчары джунгляў Асама, гэта індыйская правінцыя на поўначы, ды туманныя схілы выспы Хайнань. Менавіта ў гэтых рэгіёнах была знойдзена камелія кітайская у сваім дзікім выглядзе. Прычым камелія кітайская ўяўляе сабою як дрэва, гэтак і хмызняк. І трэ разумець, што розніца між дрэвам і хмызняком не ў памеры, бо бываюць і маленькія дрэвы, ды і вялікія хмызы, што ўзносяцца да неба на колькі метраў. Розніца ў будове. У дрэва ёсць выразны камель, ад якога на некаторай вышыні ад зямлі пачынаюць адыходзіць галінкі, а ў хмыза пункт адгаліноўвання знаходзіцца ніжэй за ровень зямлі. Гэта сукупнасць атожылкаў, сярод якіх няма галоўнага, якія растуць з аднаго пункту і маюць агульны корань. Карнявая сістэма расліны – гэта адлюстраванне яго наземнай часткі, паводле прынцыпу «што ў версі, то і ў нізе». У дрэва яна бліжэй да стрыжнявой і пранікае ў зямлю на значную глыбіню, даючы дасяжнасць да агромністага аб'ёму рэсурсаў. У хмыза яна бліжэй да махрыстай і размяшчаецца больш павярхоўна. Адсюль і розніца ва ўзросце. Чайныя дрэвы могуць жыць звыш тысячы год, а хмызы – колькі дзесяткаў, ну і максімум сотень год. У віда камелія кітайская ёсць два асноўныя падвіды – а гэта кітайская і асамская. Яны маюць адрозненні, але свабодна скрыжоўваюцца між сопку. Для асамскага падвіда прыроднай гормай з'яўляецца менавіта проста камелёвае дрэва. Вонкавы выгляд такіх дрэваў рожны. Яны могуць дасягаць вышыні 20 і больш нават метраў, а могуць і быць прысадзістымі і галінастымі. Па большасці чайныя дрэвы не такія ўжо і вялікія і нагадваюць невялікія малыя вязы і грабы паўднёвай зоны Еўразіі. Лісты з дрэваў значна большы за хмызняковы чай. Старыя лісты могуць вырастаць да 20 і больш сантыметраў. Таму асаміку называюць буйналіставой разнавіднасцю. Асамскую разнавіднасць ўжываюць для вытворчасці моцных чорных гарбатаў. Праз высокае ўтрыманне танінаў ды экстрактыўнасці яна дае цёмны насычаны настой з выяўленай даўкасцю асоладавымі нотамі. З яе буйных лісцяў робяць знакаміты індыйскі, цейлёнскі ды кенійскі гатункі. Яны ідэальна спалучаюцца з малаком, а таксама класычныя шупуэры. Разнавіднасць сінэнсіс китайских. Наадварот, типовы хмызняк, низкорослы и дробналіставы. Да яе належыць большасць гатункаў, з якіх робяць зялёныя, чырвоныя гарбаты ды улуны. Даглядаць за хмызамі нашмат зручней, і ўраджай з тае самае плошчы атрымліваецца вышэйшым. Таксама калі-некалі згадваецца камбаджыйская разнавіднасць. Гэта гібрыд асамікі і сінэнсіс. Чай любіць горы. Як вышэй ён расце, тым павальней развіваецца ліст, назапашваючы ў сябе больш карысных рэчываў. Яму неабходна высокая вільготнасць. Горныя туманы для чая – ідэальная коўдра, якая бароніць яго ад перасыхання і дорыць мяккае ды расцярушанае святло. Гэтая расліна любіць кіслую глебу. Там, дзе іншыя культуры чэзнуць, чай пачувае сябе выдатна. Згадаю, што чай – гэта вечназелёны жыхар гор з густой галінастай кронай. Яго галіны імкнуцца заняць як мага больш прасторы, і галоўнае ўпрыгожанне расліны – скурастае глянцавае лісцё з тонкімі зубцамі па шляку. З гары яны адліваюць глыбокім цёмным смарагдам, а з долу застаюцца далікатна зялёнымі. Асаблівую чароўнасць хмызу даюць маладыя парасткі. Іх далікатныя, ледзь закрытыя пупышкі, густа пакрыты серабрыста-белым ворсам. Калі надыходзіць час цвяцення, сярод зеляніны шугаюць пекныя белыя кубачкі з залацістым сэрцам і мноствам тычачак. Пазней на іх месцы саспяваюць моцныя драўнінныя скрыначкі, якія хаваюць унутры цёмнае круглае насенне. І ў час, калі яны падсыхаюць, то трэскаюцца, і на зямлю выпадаюць буйныя і цёмна-карычневыя косткі насення. З аднай такой косткі можа вырасці дрэва альбо хмызняк, які будзе паіць людзей гарбатай сотні гадоў. Дык з чаго складаецца гарбата? Саакрэт схаваны ва ўнікальным хімічным кактэйлі, які камелія кітайская сінтэзуе ў сваіх каморках. Асноўны алкалоід чая – гэта кафеін. Для гарбаты яго нават называюць тэінам. У адметнасць ад кававага, чайны кафеін дзейнічае мягчэй і даўжэй, бо знаходзіцца ў звязцы з танінамі. Яго атачаюць тэабрамін і тэафілін, якія пашыраюць судзіны і стымулююць работу сэрца, не выклікаючы рэзкіх скокаў ціску крыві. Амаль на траціну гарбата складаецца з поліфенолаў, уключаючы знакамітыя катэхіны. Менавіта яны бароняць каморкі арганізму ад старэння і маюць антыбактэрыяльны эфект. За тонкі водар адказваюць эфірныя алеі. Іх вельмі мала тамака, хаця менавіта яны вызначаюць індывідуальнасць гатунку. Агромністую ролю адыгрывае амінакісля L-тыянін. Яна стымулюе мозг, выклікае стан глыбокага расслаблення і спакойнай канцэнтрацыі. Гарбата – гэта напой балянсу. Рэгулярнае спажыванне якаснай гарбаты зніжае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў і дапамагае кантраляваць ровень цукру. Аднак варта памятаць пра пачуццё меры. Перабольшванне можа прывесці да пераўзбуджальнасці альбо ў парушэннях засваення жалеза. Гарбата дзейнічае індывідуальна. У некаторых нават кубак гарбаты ў другой палове дня можа выклікаць бяссонне ці трывожнасць, таму трэба гэта разумець. Ходзяць міты, што, маўляў, гарбата абязвожвае. Але доследы паказваюць, што пры ўмеркаваным спажыванні гарбаты яна робіць свой уклад у гідратацыю арганізму так сама добра, як і звычайная вада. І міт, што зялёная гарбата карыснейшая за чорную, таксама няслушны, бо насамрэч у них розны набор антыаксідантаў. У зялёнай больш катэхінаў, у чорнай – тэафлявінаў. І абодва віда прыносяць сваю адмысловую карысць. І апошняе. Ад чаго ж залежыць колер гарбаты? Але хіба гэта мы абмяркуем калі-небудзь іншым разам. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. нас.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіць, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем, у канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польша да Беларусь, Варшава да Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Грыневскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Пасля 10-годзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
5: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
6: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких таксічных магчыма нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі развязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
5: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
6: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі. І, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыю Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы, могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязак. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
5: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
6: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь, адсутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць Беларусі. беларусам, на карысць звычайным людзям.
5: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязняў і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
6: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звяз да гэтага часу займаў вельмі насцярожаную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошнія паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
5: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларус рускімі уладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам. Якія ўмовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
6: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах, а гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны, не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі, досыць вострыя.
0: Так кажа былы дыпламат і кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаю, сустрэча міністру замежных справаў Польшчы ды Беларусі Максіма Грашанкова і Радаслава Сікорскага адбылася ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Былы палітвязень Джэпа Чобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Па Чобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, цытата. «Я ўдзячная за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняццё эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Так каже, Билипліт В'язень був логер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
7: Прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, от коли вже пригадали ту ревне минувшину, то я вам скажу, що навіть в тюрмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків якихось, осуджені у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять не поблизу гвалтівників по тюремній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
0: Постання на сьогодні у Білорусі признані політичними в'язнями 883 особи. Якщо інформація від правоохоронного центру «Весна», яка осуджена переважно по артикулах за удел у корпових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, екстремізм, так звану зраду державі, а так само за коментарі і образу представників влади.
3: Медіа. Новини одним рядком.
0: Протягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рації, протягуємо так само тему. З нами зараз чергове суразмовце. Репресірована білоруська культура. Єсть нагода про яє поговорити. Звертає увагу представники Б'янана Каперакунака кабінету по національному адреджені Павел Баркуски. Серед визволених політв'язнів шмат діючих білоруської культури до медіа. А каворка йде про опошній так званий етап визволенняв.
8: Опошня партія визволених в'язнів, і вона вельми показальна в цьому плані. Гэта не новая інформація, яна моніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, які знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натуральна, што для беларускай дзяржавы сёння менавіта журналісты і дзеячы культуры з'яўляюцца галоўнымі ворагамі. Гэта бачна, што гэта найбольш дыскрымінаваныя прафесійныя групы. І чаму так адбываецца, гэта таксама вельмі паказальна. Калі той жа Алесь Чумаков кажа, што галоўным вінавачэннем супраць яго было як вось тое, што ён уздымае нацыянальныя пачуцці, і гэта нейкім чынам стварае палітычны крызіс у краіне. Калі Паўла Белавуса, заснавальніка Арцідзібы і Сімвал Бай, зноў-такі саджаюць за краты з нейкім страшным прысудам шматгадовым толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры і нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў замежжа, як таго ж Метраколаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы, і яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
0: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, у гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам, па-расійску расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
8: Ну так, вылічылі каланізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца нам як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі улады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той же лагер Бероза Картузкім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскі, польскі прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускі ўлады і беларускі пропаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды просто прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
9: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры менавіта, як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга некім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
8: Натуральна зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Таццяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармаціч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
9: Павел Баркоўскі, дарэчы, нагадваю, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
10: Воскресенье и вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
9: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Аўторык прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановаюць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, мінуў. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
11: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць некія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПН. І гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася бы паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародним правовим документам і усім нормам тих, хто приїхали у Литву, тих, хто були депортовані, на жаль, звісно, не залишилися у Білорусі. Хоча, як сказав Андрій Олександров, мій сябр, хотілося б у Білорусі. Так, усім би хотілося, але ось як є, так є. Вони залишаються у Литві і проходять процедури легалізації. Можливо, потім хтось з їх після вже отримання документів захоче нікуди у іншу країну поїхати. У нас, наприклад, є пропанова від естонського боку. Дякую Віталію Молчанову, нашому працівнику офісу і кабінету там, що двох людей докладно можуть туди прийняти. Але, і знову, усе спочатку йде там, куди я не приїхала. То бок, ці гета Литва, ці Польща. І зараз гета уже питання з їх легалізації. У нас якраз була зустріча з ними із одною з організацій, яка гэтым займається, не буду називати її назву, то бок не публічна. Їм одразу все розтлумачили і розказали. До мене звернулися сябри, наприклад, недавно Яни Пінчук. Я ось чекаю, що вона мені напише, тому що якби цим би вона хотіла б, у її є ніякі питання, і вона хотіла б нікуди далі виїжджати. Махчимо так, махчимо ні, але ось я на сувісі з усіми і усім даю ніякі рекомендації. Звісно, я на сувісі з першою з Вероніки Станкевич, яка займається гэтым пытанням, тому што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацій, які просто знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну, ось просто побач, а я вже якби на просто на сувязі з її, тому що, ну, у мене є і інші питання, якими я займаюся у представництві.
9: Юридично, коли як виглядає, то есть, ну, політв'язні у таких ось умовах, вони якби можуть вибирати, так? Бо ось гэтыя Дубліни дійнічують, не дійнічують, трошечки заблытана така ситуація на гэты конт.
11: Дублін, да, Дублін дійнічує, тому я і кажу, що яны не можуть вибирати одразу. Можуть вибирати тільки ось, коли ёсць не які певні, вельми важні, серйозні такі чинники, наприклад, поїхати у Польщу, коли у їх там сім'я, і гэта, кажуть, висоединення з сім'єю, є такі показчик, ці ось як там, наприклад, праці, ці я ведаю, що були, наприклад, уже раней карти побута набиті. І тоді, звісно, гэта чинник. Але коли чогось такого нема, то люди повинні спочатку заставатися у Литві.
9: Так само йдуть збору сродку, так само про медицину говорили, что вот потребна медицинская допомога. Ну, принамсі, я так розумію, що такі певні чекап усього організму, ну, не ведаю, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
11: так,
9: з белорусських
11: турів. Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, як поглядіть, у яким вони стані і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогуле усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо же, що турма – це вельми травматичний опыт. Але по-розному люди до гэтага относяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що, да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую ось там медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
9: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поскільки, ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, чи може відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимся.
11: Нема отказа. Это, конечно, расчарование, скажу широ, потому что мы чекали иншего и чекали большей колькости. Але мы и заусёды, это подкресливая Светлана Тихановская, я так само, мы вельми удячны американскому боку и менавіта Джону Колу за усе намагания, які робятся. Але мне подается, что нават для его гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы проста не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.

0: Еротичної фотосесії.
1: Йон пропонував таку вельми цікаву ідею. Я на по-іншому поспробую це все розповісти. Ну, він пропонував такий політичний ход. Жінчина може зробити ніяку таку екстравагантну фотосесію. Жінчина політикеса. Ну, і, відповідно, таким чином можна до білоруської ситуації, між іншим, активізувати тему. Світлана Тихановська спиталася у цьому відео, а навошто так робити? Ну, і пішли далі. Насамреч, пішли далі. Можемо не зайти. Цей журналіст трошки подумав, що глупо сказав, але з ольком того, що такі речі не запам'ятаються у білоруській демократичній супольності, я не кранаюсь, ну то значить, що у гэтым є нейка певна проблема, бо коли б не було проблеми, то напевно б не зауважили гэтага. Може, гэта такі неудалі жарти журналіста, а може, адмыслова така провокація. Але ж чому так виходить, що ми у нейким певним таким ключі думаємо, що ось треба сексуалізувати раздеть жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
0: Ну так, я хочу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фэйсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не прыйшоў бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
0: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, просто немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больше іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куды з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў. Ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас нема гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
0: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта ж усё з галавы, з нашага грамадства. Гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын розных, і не толькі жанчын, но і мужчын, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля непаразумення і абражэння. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашай, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, які ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотасесію зрабіла, ну, нібито такою легкою, такі, може, бути грелю.

0: помагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы. Я спадзяюся, спадзяюся, слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
1: Ну, давайте Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх. Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
0: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціханоўская, ну, нейкую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкес, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
2: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітыка, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдэрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на суках, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, ці дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы у нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цяла. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
0: Ну, і з такімі настроямі мы...
2: Без нейкай акалічнасці.
0: Мы з такімі настроямі дэмакраты і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
2: Да, на жаль, але мы працягваем.
3: Так кажа наша госця Юлія Міцкевіч, выконуючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Радио Рация.
9: Первая белорусская независимая FM-станция.
10: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
11: У выніку расійскай атакі на Кіеў загінуў падлетак. Польшча рыхтуецца да экстранных сітуацый. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы 527 фірм ад пачатку года.
10: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
11: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 25 верасня расіяне атакавалі Украіну 295 ударнымі дронамі. Супрацьпаветраная абарона Украіны паведамляе, што 267 з іх удалося збіць. У Кіеве пад удар трапіў 16-павярховік у Першэрскім раёне. У выніку атакі загінуў 14-гадовы хлопчык. Прынамсі 7 жыхароў дома атрымалі раненні. У Запорожжы пад удар трапілі дзве бальніцы, перадае грамадская UA. У адной з іх іх ратавальнікі эвакуявалі 5 чалавек. Паводле папярэдняй інфармацыі, адзін чалавек атрымаў лёгкія траўмы. У другой бальніцы пашкоджаныя памяшканні, машына хуткай дапамогі і грамадзянскія аўтамабілі. У сваю чаргу украінскія дроны атакавалі 2 нафтаперапрацоўчыя заводы ў Растоўскай вобласці і Пермі. На абодвух заводах пачаліся пажары. Навашахцінскі НПЗ ў Растоўскай вобласці спыніў працу. Таксама украінскія дроны пацэлілі ў завод «Іскра» ва Ульянаўску, дзе вырабляюць электронныя кампаненты для радыёэлектроннай апаратуры, вылічальнай тэхнікі і сродкаў сувязі. Урад Польшы выдае спецыяльную інструкцыю для насельніцтва на выпадак пагрозы паветранай атакі. Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі публікуе яе пасля нядаўніх паветраных трывог на Падкарпацці і Любліншчыне, перадае польскае радыё. Гэта новая інструкцыя, якую мы дадзім жыхарам. Гэта дэталізаваны раздзел пра падрыхтоўку да сітуацыі паветранай атакі і пра тое, дзе можна знайсці бяспечнае месца, калі такая атака сапраўды нам пагражае, заявіла намесніца міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Магдаліна Рагуская. Брашура патлумачыць, як падрыхтавацца да магчымай атакі і дзе хавацца ў выпадку небяспекі. Азнаёміцца з ёй можна будзе на ўрадавых сайтах, а папяровую версію будуць распаўсюджваць органы мясцовага самакіравання. Да іншых тэм. У Польшы дзейнічае 7269 кампаній, у якіх адным з акцыянераў або канчатковых бенефіцыяраў з'яўляецца беларуская фірма або грамадзянін Беларусі. Такія дадзеныя прыводзіць Цэнтр эканамічнай інфармацыі. У параўнанні са студзенем колькасць дзейных фірм з беларускімі каранямі вырасла на 2,5% пасля леташняга падзення. Усяго ад пачатку 2026 года зарэгістравана 527 арганізацый з беларускімі каранямі. Больш за ўсё такіх фірм у Мазавецкім ваяводстве 3977, у тым ліку 3466 у Варшаве. Традыцыйна шмат арганізацый у прыгранічных рэгіёнах. У Падляшскім ваяводстве задзейнічана 804 кампаніі, з якіх 721 зарэгістравана ў Беластоку. У Люблінскім ваяводстве 465 фірм, з якіх толькі 91 у Любліне, а 290 у Бялай Падляскай, памежным горадзе, дзе рэгіструецца шмат кампаній перавозчыкаў. Большасць кампаній працуе ў сферы грузаперавозак 951. Буйнымі галінамі таксама з'яўляюцца праграмнае забеспячэнне і будаўніцтва. Анонсная інфармацыя. У вёсцы Махната адбудзецца афіцыйнае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў, адноўленых дзякуючы ініцыятыве прадстаўніка вёскі ў мясцовай радзе Мікалая Галонкі, падтрымцы войтагміны Люцыны Смактуновіч, фонду Махнарта. На ўрачыстасць запрашае кіраўнік фонду Махнарта Валянцін Сільвясюк.
12: Будзем як бы асвячаць і радавацца таму, што жыхары Махната ў супольным высілкам адрэстаўравалі старыя крыжы 19 стагоддзя, якія былі ў дрэнным вельмі стане. Цяпер вось зноў стаяць на сваім месцы ў канцы вёсцы. Прыгожыя, красуюцца, але тым не менш яны захавалі свой як бы гістарычны выгляд. Гэта вельмі добры прыклад вось такой якаснай рэстаўрацыі гэтых нашых артефактаў мінулага. Так што запрашаю.
11: Урачыстае адкрыццё і асвячэнне адноўленых крыжоў пройдзе ўжо ў нядзелю 27 верасня ў вёсцы Махната. Пачатак мерапрыемства а 14 гадзіне. Усе ахвотныя запрашаюцца далучыцца да гэтай важнай падзеі для мясцовай супольнасці і захавання культурнай спадчыны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
8: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
10: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, бачыце, дачакаліся, дажылі пятніцы сёння на календары 25 верасня. Як заўжды, нягледзячы на што, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыё «Рацыя». Ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, таксама Manic Street Preachers, The Love, Akuta, Lost Prophets ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна тут Ян Мордань, штосьці пачытае нам з архіва тыднёвіка «Ніва». А потым такая тэма, пра якую ўсе ведаюць, як не падаецца, але не часта пра гэта кажуць. Пра тое даведаецеся, калі лепш піць каву, каб схадзіць, ну, у туалет.
13: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 10 жніўня 1975 года. С пачуццём вялікага задавальнення і радасці сустрэў свет сумесны савецка-амерыканскі эксперымент у космасе. У каментарях замежнага друку, у выказваннях вучоных і грамадскіх дзеячаў падкрэсліваецца, што гэты эксперымент мае важнае навуковае і палітычнае значэнне і з'яўляецца прамым вынікам палітыкі разрадкі напружанасці. Палёт «Саюза» і «Аполлона», піша «Нью-Йорк Таймс», велізарны крок на шляху супрацоўніцтва дзвюх вялікіх дзяржаў. Савецка-амерыканскі касмічны эксперымент дэманструе, што сусветныя дзяржавы могуць супрацоўнічаць у розных галінах. Падкрэслівае Christian Space Monitor. Сэнс працэсу разрадкі – указвае газета якраз у тым і заключаецца, што ў наш ядзерны век палітыка супрацоўніцтва і згоды з'яўляецца лепшай гарантыяй міру, чым палітыка канфрантацыі. Значна разумней канструктыўна супрацоўнічаць на міжнароднай арэне з рускімі, чым рабіць стаўку на вайну. У живописном месте на ускрае Соснового бору и над ракою Нарва, неподалек от Плёсак у Храбаловской гмине, на самой шаши с заблудова у Бельск, распачалася побудова заязного туристичного объекта у выгляде колишней карчмы со столовой на 60 мест и ночлежными местами для 32 человек. Каля заездного дома будзе зроблена стаянка на 20 аўтамашын і іншыя сродкі транспарту. Гэткага роду першы на бельскай зямлі турыстычны аб'ект будуе рамонтна-будаўнічая група праўлення мясцовых дарог у Бельску. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы ў бельскім павеце. Мне 19 год. Ужо мінула год часу, як я выйшла замуж. Пазнаёмілася я з Віктарам, маім мужам, на экскурсіі. Жыве ён далёка, ў іншым ваяводстве. Працуе ў горадзе. Паказаўся ён мне тады вельмі мілым, ветлівым, ды і прыгожым. Прыехаў раз, другі і дадому, і падалі мы на запісы. Так і выйшла я замуж. Жыць надалей асталася ў бацькоў. Дзіцяці ў мяне няма. Віктар сказаў, што яшчэ няма ўмоў. Перш падшукае кватэру і мяне забярэ. Спачатку прыязджаў нават часта да мяне, але потым штораз радзей. Лістаў таксама штораз менш атрымоўваю. Так прайшло больш года, і ўрэшце, параіўшыся са з мамай, я паехала да яго сама. На кватэры Віктара не застала, прыйшоў позна ноччу. Убачыўшы мяне, неяк змяшаўся, потым доўга тлумачыўся, выкручваўся. Відаць было, што няпраўду гаворыць. Ды па яго паводзінах відаць было, што не рад майму візіту. Пабыла я ў яго два дні і паехала дамоў. Ад Віктара не было ніякай весткі. Не прыязджаў, не пісаў. Нарэшце атрымала доўгачаканы ліст. Але Віктар пісаў, што пастанавіў адкрыта ўсё мне сказаць, што не кахае ён мяне, а мае іншую дзяўчыну, з ёю ходзіць ужо даволі доўга і хоча ажаніцца. Далей пісаў, што хоча падаць на развод. Дарагое сэрца, яка што мне рабіць? Я кахаю Віктара. Як затрымаць яго пры сабе? Пара, і буду вельмі ўдзячна. Ніна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Ніна, безнадзейная гэта справа. Віктар жа адкрыта табе сказаў, што жыць з табой не хоча, ды іншую дзяўчыну мае. Хоць табе і цяжка, і прыхра, але, на жаль, мусіш з гэтым пагадзіцца. Добра яшчэ, што ў цябе няма дзіцяці. Зрабіла ты ў жыцці дзве памылкі, выйшла замуж, дакладна хлопца не пазнаўшы, а пасля не паехала разам з ім. Не падай духам, ты маладая, жыццё перад табой, сэрцайка.
3: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Телав ведають, що зараз на Варшаві Гданській дощ. Може, так і є. Я там був давно. Ось так. Але не про гэта, про тему такую, може, крыху больш делікатную. Але всі ведаюць, але всі не кажуць. А я ось убачу артикул, думаю, а што я не буду абмінаць? Не буду абмінаць гэтую тему. Ось. Сапраўды, калі... Ну, для вас там, не ведаю, одно з таких простых ранішніх задавальненняў філіжанка кавы. Вядома ж, вы не адзінокі. Мільёны людзей па ўсім свеце п'юць яе з-за насычанага там водару, смаку, прыліву энергіі і так далей. А некаторыя п'юць не дзеля гэтага. Але калі выключна атрымліваецца толькі з кавай, сапраўды, это трэба, канешне, да лекара. Вот штосьці тут не ў парадку. Бо сапраўды, у кавы ёсць яшчэ адзін эфект, пра які кажуць не так часта, але яна можа дапамагчы схадзіць, ведаеце, па сур'ёзных справах. Ось, пара гэта піша выданне Eating Well. І навуковыя дадзеныя пацвярджаюць гэтую сувязь. Бачыце? Нормально. Дакладнага часу, калі абавязкова прымусіць кішэчнік працаваць, не існуе, вядома ж. Дакладнага часу, калі кава прымусіць вось абавязкова кішэчнік працаваць, не існуе, аднак даследаванні спецыялісты сыходзяцца ў тым, што ранішнія гадзіны падыходзяць для гэтага лепш за ўсё. Раніцы і скарачэнні тоўстай кішкі становяцца больш актыўнымі, уначы, вядома ж, запавольваюцца, ну там прыкладна гэтак жа, як і днём большасць людзей пачуваецца бадзёра, а ўвечары пачынае хацець спаць. Ось тое самае з там унутраным светам нашым. Ужыванне кавы раніцай дзейнічае як дадатковы стымулятар, які працуе разам з натуральнымі працэсамі арганізма. Кава таксама запускае так званы гастракалічны рэфлекс, натуральную рэакцыю арганізма, пры якой прыём ежы або напою выклікае хвалю скарачэння кішэчніка, ну і дапамагае прасоўваць змесціва, вось, да прамой кішкі. Менавіта раніцай вось гэты рэфлекс выяўлены мацней за ўсё. Таму каву можна спалучаць са сняданкам, калі адзін кубак сам па сабе не дапамагае, такое бывае, паспрабуйце піць яго разам з ранішняй ежай, а вось на шча піць каву не варта. Але, можа, камусь не дапамагае. Кафеін дзейнічае як натуральны паслабляльны сродак. Даследаванні паказваюць, што кава з кафеінам стымулюе тоўстую кішку прыкладна на 25% мацней, чым кава без кафеіну, і на 60% мацней, чым вада. Ну, ясна, параўналі. Аднак справа не толькі ў кафеіне. І кава з кафеінам, і кава без кафеіну стымулююць выпрацоўку страўнікавай кіслаты, што таксама можа спрыяць вызваленню адпаведных гармонаў, якія ўдзельнічаюць у регуляцыі маторыкі і актыўнасці тоўстай кішкі. Варта адзначыць, што кава далёка не адзіны спосаб падтрымліваць рэгулярную працу кішэчніка. Эксперты рэкамендуюць звярнуць увагу яшчэ на некалькі варыянтаў. Варта есці больш абалоненае, крыніцамі абалонен там з'яўляюцца садавіна, гародніна, цельназбожжавыя прадукты, фасоля, сачавіца, арэхі і гэтак далей. Піце дастаткова вады, не варта замяняць ваду кавай на працягу ўсяго дня. Вада таксама патрэбная. Больш рухайцеся, хада дапамагае страваванню і паляпшае кровазварот. Вы рухаецеся, і там усё рухаецца. Вось такая логіка. Дадавайце ў рацыён прадукты з прабіётыкамі, там натуральныя йогурты, кефір, камбучу, ферментаваныя прадукты, ну, напрыклад, квашаная капуста, кімчы, да таго ж, хто любіць. Ну, а вяртаючыся да нашай тэмы, вось, далікатнай, паводле экспертаў, то бок там гастраэнтэролагаў, дыетолагаў і гэтак далей, лепшы час для кавы, калі вы хочаце стымуляваць апаражненне кішэчніка, буду казаць ўжо медыцынскімі тэрмінамі. Ну, а што нам, медыкам? Гэта, вядома, раніца, шаноўнае спадарства. Але я ўжо казаў, калі без кавы штосьці не атрымліваецца, гэта праблема. І з гэтай праблемы да гастраэнтэролага.

Авіаснах хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Я сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 да 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, актуальна, актуальна, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

Лос-Профіц на хвалях беларускага радыё РЭЦ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь. Абяцаў, сапраўды абяцаў. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў суботу 26 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплывае атмасферны фронт і неўстойлівая паветраная маса з Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у начны і ранішні час у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, температура паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, а максімальная днём ад 11 до 16, па поўдні і паўднёвым усходзе 17-19 тепла, атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 27 верасня на умовах надвор'я у Беларусі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага атмасфернага фронту з паўночнага ўсходу Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, а максімальная днём ад 13 па паўночным усходзе до 20 тепла па паўднёвым захадзе Беларусі. У панядзелак 28 верасня умовы надвор'я будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над паўночным захадам еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер зменлівы, ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, а максімальная днём ад 14 да 21 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Студентам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. У Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці».
2: У студыі з навінамі Владзімір Ламцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць у выездзе з краіны. Прымушаюць даваць падпіску аб нявыездзе. Белсату стала вядома пра некалькі такіх выпадкаў, але наколькі гэтая з'ява масавая, ацаніць цяжка. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць ЕГУ і назваў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. З 2 да 4 чэрвеня сілавікі правялі па ўсёй краіне скаардынаваную серыю пераатрусаў і допытаў супраць звязаных з ЕГУ асоб і іх сем'яў. Месяц таму праваабаронцы налічвалі 175 пацярпелых ад пераатрусаў і допытаў у сувязі з ЕГУ. Следчыя пагражалі людзям абвінавачваннямі паводле артыкулаў аб экстрэмізме, у тым ліку задняй датай, за плацяжы ва ўніверсітэт яшчэ з 2016 года. Да тэмы нядаўняга спаткання кіраўнікоў МЗС Польшы і Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі адзначыў рост напружанасці ў рэгіёне і занепакоенасць суседзяў Расіі, паведамляе РМФ ФМ. У прыватнасці, пасля сустрэчы з калегам з Беларусі Максімам Ражанковым у Нью-Йорку, ён распавёў, што беларусы вельмі занепакоеныя уцягваннем краіны ў вайну. Міністр таксама заявіў пра стратэгічныя мэты Масквы ў краінах Балтыі. У Нарві, у Эстоніі большасць складаюць рускія. У некаторых гарадах Латвіі рускія таксама складаюць большасць. Яны хацелі б мець сухапутны калідор з Беларусі ў калінградскі анклаў праз Літву, дадаў Сікорскі. Кажучы пра Расію, міністр заявіў, што Варшава атрымлівае трывожныя сігналы адразу з некалькіх крыніц. Мы атрымліваем інфармацыю, крыніцы мы не раскрываем, але іх шмат, што Расія рыхтуе нешта маштабнае сёлета, сказаў ён. На думку польскага міністра, адным з магчымых сцэнарыяў можа стаць правакацыя, якую Крэмль выкарыстае як падставу для мабілізацыі. І ў працяг тэмы. Намеснік міністра замежных спраў Польшы Мартін Басацкі заявіў, што Варшава заўважае апошнім часам зніжэнне напружанасці на польска-беларускай мяжы і вызваленне палітвязняў. Аднак, паводле яго, для далейшага развіцця адносін неабходна, каб Менск цалкам спыніў так званыя агрэсіўныя жэсты. Басацкі адзначыў, што за апошнія месяцы Беларусь зрабіла некалькі крокаў, якія, на думку польскага боку, спрыялі зніжэнню напружанасці. Сярод іх ён назваў вызваленне каля 800 палітычных зняволеных. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што яшчэ каля 800 людзей, асуджаных па палітычных справах, застаюцца ў беларускіх турмах. Яшчэ адной зменай Басацкі назваў значнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Паводле яго, ў 2026 годзе колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы скарацілася да некалькіх працэнтаў ад узроўню папярэдніх 4-5 гадоў. Да мясцовай анонснай інфармацыі. У музеі памяці Сібіры ў Беластоку ў межах выставы «Арпілерас ніці паменці» адбудуцца пакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці». Удзельнікі выкарыстоўваюць фрагменты вопраткі і тканін з асабістай гісторыі, каб ствараць тэкстыльныя кампазіцыі, прысвечаныя сваім сямейным аповедам. Натхненнем для працы служаць чылійскія «Арпілерас», а кропкай адліку гісторыі сібіракоў і моц сямейных сувязяў. На майстар-класы запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
4: Odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty pamięci. To jest druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci.
3: Zaniatki Sploty pamięci pójdą u Muzeum Pamięci Sibiry 6 września, 27 września i 11 кастрычніка 2026 года з 10 до 13 гадзін. Падчас занятку малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі змогуць аб'яднаць свае ўспаміны ў адзіную сімвалічную тканіну супольнасці. Створаны калаж будзе прадстаўлены падчас фінісажу выставы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Бумбокс на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ось бачыце песня пра Паліну. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на нашых хвалях. Ось сёння ў пятніцу 25 верасня. Ось такая Паліна, дарэчы, яшчэ прагучыць у нас Паліна Рэспубліка, маю на ўвазе, вось з Кетэванам у іх будзе такі дуэт. Але, ну, дачакацца трэба, канешне, дачакацца. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ і Білі Айдол, і Лявон Вольскі з Ганнай Хітрык, і Ляо Че, напэўна, і Тонкі Ход, я так думаю, ну, разбярэмся. Але што тычыцца чарговых цікавінак з майго боку, дык даведаецеся, ну, хутка там, не ведаю, 12-13 хвілінак, як мае выглядаць ідэальны вечар. Вось, я не скажу, канешне, пра вечар пятніцы, бо там ён павінен выглядаць яшчэ больш ідэальна. Але так ці інакш, вядома, што для кожнага з нас камфортны вечар выглядае неяк так па-свойму, але навукоўцы запэўняюць, что знайшлі універсальны варыянт. Вось смешна. Але пра гэта і паговорам.

Леван Вольскі та Ганна Хітрик на хвалях білоруського радіо «Рація». Я обіцяв розказати вам про нібито ідеальний вечір. Ну, там вертання додому після працівного дня, готування вечері, час з сім'єю, шпацер з гадаванцем, книга чи некі там серіал улюбіни. У кожного, справді, свой рецепт ідеального вечора. Але навуковці, ось гэтыя людзі, яны вырашылі высветліць, якія менавіта фактары робяць вечар сапраўды прыемным і сапраўды камфортным. Вось ім не было чаго рабіць навукоўцам, яны вось. Выданне The Sun падзялілася вынікамі даследавання, у якім прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек. Падчас апытання спецыялісты выявілі формулу ідэальнага вечара і расказалі, што менавіта большасць людзей лічыць лепшым сцэнаром завершэння дня. У кагосьці сон выключна. На думку рэспандэнтаў, аптымальны час вяртання дадому 17:30. Аднак адразу падаць на канапу не варта. Лепш прысвяціць некалькі хвілін змене адзення, прыгатаванню вячэры і выкананню невялікіх хатніх справаў. Цікава, што сярэдняя працягласць душа, на думку удзельнікаў апытання, складае 19 хвілін. Сур'ёзна. А ось час, калі можна комфортно размясціцца на канапе і цалкам расслабіцца, недзе записывайте, гэта 18:42. Ні раней, ні пазней. 18:42. Ну, калі дадому прыйшлі 17:30. Палова апытаных прызналася, што лепшыя вечарыны гэта тыя, якія праходзяць дома, у адзіноце або ў коле сям'і. Прычым дзве трэці рэспандэнтаў адзначылі, што нярэдка адмаўляюцца ад любых планаў, каб проста пабыць сам насам з сабой. 55% удзельнікаў даследавання апытання заявілі, што не любяць напружаных гасцей, імкнуцца пазбягаць зносін па вечарах. У той жа час 45% прызналіся, што аддаюць перавагу бавіць час з блізкімі. Каля 24% атрымліваюць асалоду ад вячэрняй адзіноты, а 9% адзначылі, што лепшы спосаб правесці вечар – зрабіць гэта ў кампаніі хатніх жывёлаў. Як показала апытання, восень і зіма сезоны хатній утульнасці. Прыкладна 20% рэспандэнтаў сказалі, што ў гэтыя поры года яны амаль заўсёды застаюцца дома па вечарах. Акрамя таго, 35% удзельнікаў адзначылі, што ў халодныя месяцы ў іх узмацняецца патрэба ў клопаце аб сабе, што звязана са змяненнем біярытмаў і ўплывам надвор'я. Галоўнымі прычынамі, па якіх людзі аддаюць перавагу праводзіць вечары дома, сталі. Вечары дома. Ага. Галоўныя прычыны. Камфорт 66%. Адчуванне спакою і бяспекі 53%. Магчымасць атрымаць асалоду ад знаёмай і прыемнай атмасферы нават усяго, калі толькі на кароткі час 48%. Стварыць утульную абстаноўку дапамагаюць араматычныя свечкі і расслабляльная музыка, так лічыць большасць апытаных. А вось чым людзі аддаюць перавагу займацца дома. Я ўжо казаў, спаць. Не. Чытанне кніг, прагляд улюбёных фільмаў, кулінарныя эксперыменты. Гэта вось у ліку самых папулярных заняткаў. 13% чакаюць вечара, каб прысвяціць яго відэагульням. Ага, 13%. 74% рэспандэнты прызналіся, што самае прыемнае гэта проста магчымасць нічога не рабіць. Вось 74%. Вось ідэальны вечар. Зразумела, якой бы не была вось ваша там формула ідэальнага вечара, галоўнае, каб ён прыносіў задавальненне і дапамагаў перазагрузіцца пасля насычанага дня. Вось што галоўнае. І бачце, ніхто пра алкаголь не сказаў.

Дефрей на хвалях беларускага радыё Радше 98.1 FM, Беласток Гародня 99.2 FM, Берасці Белая Падляска. Прывітанне ўсім і тым, хто слухае нас онлайн radshe.com, чаму не. Крыху пра надвор'е нагадаю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банка. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшча. У Гайнаўцы пройдзе рок-фестываль «Музыка без засцярог 2026». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна пра 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Менску за политику осудили супрацовника МТ-банку. У Белостоку почались консультации по актуализации стратегии развития Подляшша. У Гайновцы заиграя рок-фестиваль «Музыка без застерог» 2026.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 50-гадовага Меншука Александра Сяміглазава асудзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банку. Шмат часу спадар Александр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, выкрываў прапаганду і жорстка спрачаўся з прыхільнікамі вайны. Менавіта за актыўнасць у інтэрнэце і рэзкія каментары мужчына і трапіў пад пераслед. Александра асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула аб распальванні варожасці. Прысуд невядомы. Мяркуючы па тым, што пасля суда мужчына не з'явіўся онлайн, цяпер ён за кратамі. Да падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную групу ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Цыбароўскі.
4: Згадза ще, трактуємо то наразі як шанса. Забачимо, що буде з тим далі, бо я вважаю, що замкнення границі з пункту візіння господарчого є, нестети, проблемом і мисля, що в перспективі якогось часу мусимо закладати, чи бути приготовані на то, що та границя ще отвори, і мусимо в то вейсь, мусимо учасничити в тій виміяні хандловій. Чи так буде? Того не віємо, очевидно, на той момент, але такі очікування, мисля, що повинні ще зналися.
3: Зустріча 24 вересня по темі стратегії розвиття подляжського воєводства у кампусі Белостоцкого університету стала першою з п'яти запланованих. Наступне абмеркаванне жыхарамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску-Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без засцярог» 2026. Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае ўдзел і беларускі гурт. Гаворыць яго шматгадовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
5: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства. Шмат гадоў таму назад мне першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт, зарганізаваны ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы, як арганізатары, стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без засцярог» выступалі гурты беларускамоўны і польскамоўны.
3: А сёння ў «Музыцы без засцярог» у Гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Род валот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да іншых тэм. Па выніках галасавання ў каарнацыйнай радзе Вераніка Станкевіч прапанаваная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Яна журналістка па адукацыі, мае досвід працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольная», якая працуе з былымі беларускімі палітзняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі пераважна пахмурна, месцамі дажджы, температура паветра ад 12 до 15 тепла, ветер заходні і паўднёва-заходні ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановныя, нагадаю, у пятніцы сёння на календары 25 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Фліт, Фанфарла, таксама Наві Бэнд, Робі Уільямс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 верасня. У такі ж дзень 1818-го ангельскі лекар Джеймс Бландел правіў першую ў свеце аперацыю па пераліванні крыві ад чалавека да чалавека. Гэты брытанскі акушэр зрабіў першае ўдалае пераліванне чалавечай крыві жанчыне з паслярадавым крывацёкам. Выкарыстоўваючы ў якасці донара мужа пацыенткі, Бландел узяў у яго амаль 4 унцыі крыві з рукі і з дапамогай шпрыца пераліў жанчыне. З 1825 па 1830 ён правёў 10 трансфузій, 5 з якіх дапамаглі пацыентам. Бландел разумеў сур'ёзнасць гэтай працэдуры, таму досыць выразна распрацаваў тэхналогію забора крыві і яе пералівання, а таксама вынайшаў першыя зручныя інструменты і апублікаваў вынікі сваёй дзейнасці. У працэсе даследавання ён адзначыў шэраг дэфектаў, якія суправаджалі працэдуру: згусальнасць крыві і яе несумяшчальнасць, якія нярэдка даводзілі да смерці, а таксама паветраная эмбалія, у сувязі з якой Бландел прапанаваў шэраг метадаў моніторынгу. Сёння ў медыцыне маюцца эфектыўныя метады альтэрнатыўнай пераліванню крыві, ствараюцца цэнтры бяскроўнай медыцыны. Гэты напрамак развіваецца ва ўсім свеце і ўяўляе сабой сукупнасць прынцыпаў і метадаў, накіраваных на максімальнае зберажэнне ўласнай крыві пацыента. І вялікі ўнёсак у гэтую важную справу зрабіў акурат Джеймс Бландел.
1: Нагоднік.
2: 25 верасня 1971 у Берасці пачаў працу мемарыяльны комплекс Берастейская крэпасць герой. Гэты комплекс быў створаны ў перыяд з 1969 па 1971 год на тэрыторыі крэпасці. 25 будаўніча-мантажных арганізацый краіны накіравалі на будаўніцтва мемарыяла сваіх лепшых спецыялістаў. 18 верасня 1971 прайшоў жалобны мітынг, прысвечаны перапахаванню парэшткаў загінуўшых абаронцаў крэпасці з гарнізонных могілак пад мемарыяльныя пліты. Таксама тут былі пахаваны і парэшткі, знойдзеныя ў ходзе будоўлі. 25 верасня 1971 адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага комплексу. Сярод прысутных на тым мітынгу было больш за 600 ветэранаў.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Конга на хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, калі ласка, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Студэнтам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. У Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы з плёты памяці. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Студентам ЕГУ почали забаранять выезд с Беларуси. Керавник польского МЗС после встречи с главой МЗС Беларуси расповел про магчимые планы Москвы. У Белостоку отбудутся межпоколенчие майстер-классы «Сплеты памяти».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць у выездзе з краіны. Прымушаюць даваць падпіску аб нявыездзе. Белсату стала вядома пра некалькі такіх выпадкаў, але наколькі гэтая з'ява масавая, ацаніць цяжка. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць ЕГУ і назваў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. З 2 да 4 чэрвеня сілавікі правялі па ўсёй краіне скаардынаваную серую пиратрусов и допытов супраць звязанных с ЕГУ особ и их семьев. Месяц тому правоборонцы налічвали 175 потерпелых от пиратрусов и допытов у сувязи с ЕГУ. Следшие погрожали людям обвинувачваннями поводле артыкулов об экстремизме, у тым ліку задней датой, за платяжи ва университет яшчэ 2016 года. Да тэмы нядаўняга спаткання кіраўнікоў МЗС Польшы і Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі адзначыў рост напружанасці ў рэгіёне і занепакоенасць суседзяў Расіі, паведамляе РМФФМ. У прыватнасці, пасля сустрэчы з калегам з Беларусі Максімам Ражанковым у Нью-Йорку, ён распавёў, што беларусы вельмі занепакоеныя уцягваннем краіны ў вайну. Міністр таксама заявіў пра стратэгічныя мэты Москвы ў краінах Балтыі. У Нарві ў Эстоніі большасць складаюць рус. У некоторых городах Латвии русские так само складают большесть. Яны хотели б мець сухопутный коридор с Беларуси у Калининградский анклав праз Литву, дадаў Сікорскі. Кажучи про Россию, министр заявил, что Варшава отрымливает тревожные сигналы одразу из нескольких крыниц. Мы отрымливаем информацию, крыницы мы не раскрываем, але их шмат, что Россия рыхтуя нечто масштабное сёлета, сказал ён. На думку польского министра, одним из максимых сценариев может стать провокация, якую Кремль выкарыстае як падставу для мабілізацыі. І ў працяг тэмы. Намеснік міністра замежных справ Польшы Мартін Басацкі заявіў, што Варшава заўважае апошнім часам зніжэнне напружанасці на польска-беларускай мяжы і вызваленне палітвязняў. Аднак, паводле яго, для далейшага развіцця адносін неабходна, каб Менск цалкам спыніў так званыя агрэсіўныя жэсты. Басацкі адзначыў, што за апошнія месяцы Беларусь зрабіла некалькі крокаў, якія, на думку польскага боку, спрыялі зніжэнню напружанасці. Сярод іх ён назваў вызваленне каля 800 палітычных зняволеных. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што яшчэ каля 800 людзей, асуджаных па палітычных справах, застаюцца ў беларускіх турмах. Яшчэ адной зменай Басацкі назваў значнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Паводле яго, ў 2026 годзе колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы скарацілася да некалькіх працэнтаў ад узроўню папярэдніх 4-5 гадоў. Да мясцовай анонснай інфармацыі. У музеі памяці Сібіры ў Беластоку ў межах выставы «Арпілера сніці памяці» адбудуцца пакаленчыя майстар-класы «Сплёты памяці». Удзельнікі выкарыстоўваюць фрагменты вопраткі і тканін з асабістай гісторыі, каб ствараць тэкстыльныя кампазіцыі, прысвечаныя сваім сямейным аповедам. Натхненнем для працы служаць чылійскія «Арпілерас», а кропкай адліку ў гісторыі сібіракоў і моц сямейных сувязяў. На майстар-класы запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
4: Odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty pamięci. To jest druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci.
3: Zaniatki Sploty pamięci pójdą u Muzeum Pamięci Sibiry 6 września, 27 września i 11 кастрычніка 2026 года з 10 до 13 гадзін. Падчас занятку малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі змогуць аб'яднаць свае ўспаміны ў адзіную сімвалічную тканіну супольнасці. Створаны калаж будзе прадстаўлены падчас фінісажу выставы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, температура паветра ад 12 до 15 тепла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановная, нагадаю, пятніца сёння на календары 25 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю разам пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 25 верасня, п'ятніца. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на канцэрт «Музыка без засцярог». Гэты праект больш за 20 гадоў стварае прастору, свабодную ад забабонаў і падзелу. Выступяць гурты з Падляшша, Польшчы і Беларусі, ад панку і металу да альтэрнатывы і фолку, ад року да эксперыментальнага гучання. На сцэне пачуем Далію, деф-рок з Гайнаўкі, Вандроўніка, фолк-панк-рок з Падляшша, Родвалот, мелодік-деф-метал з Варшавы і Беларусі і легенду польскага панк-рока гурт Масква з Лодзі. Пачатак канцэрту без засцярог у Гайнаўскім Белмузеі а 17 гадзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю ПІК, што па вуліцы Яна Кірінскага ў Беластоку. Тут а 18 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледача ў свету прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторія захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Вернісаж выставы Агаты Міхалоўскай у галерэі Піку, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, а 18 гадзіне. Паміж цішынёй і святлом Падляская опера і філармонія ў Беластоку запрашае на аратуры концерт варыяцыі на тэму Гайдна Йохана Брамса, напісаныя летам 1873 года падчас трохмесячнага знаходжання кампазітара ў маляўнічым мястэчку Туцинг на возеры Штарнберг. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. У Бельску Падляскім стартуе 13-ты нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Афіцыйнае адкрыццё фестывалю а 16 гадзіне ў Бельскім доме культуры. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае» ў п'ятніцу 25 верасня адбудзецца дыскусійная панель «Грэція All-Inclusive» з удзелам Кшыштофа Лапінскага і Томаша Мойсіка. Пачатак а 18 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 25 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзілася Делія Мэй Уорвік, больш вядомая як Дзідзі Уорвік, амерыканская сол-спявачка, сястра знакамітай Дайан Уорвік, пляменніца Сісі Х'юстон і стрыечная сястра Уітні Х'юстон. Пачала спяваць у баптысцкай царкве разам з сястрой і цёткай, і ўрэшце рэшт тры жанчыны ўтварылі трыо пад назвай Gospelaries, а сольную кар'еру Дзідзі Уорвік распачала ў 63-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1943-го нарадзіўся Джон Лок, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як клавішнік рок-гуртоў Spirit і Nazareth. Для Nazareth запісаў два студыйных альбома The Full Circle ды 2XS. Неўзабаве паслухаем адну з самых вядомых песень з апошняга Dream On. Што тычыцца Spirit, дык з гэтым гуртом Джон Лок запісаў 9 альбомаў, некаторыя з іх уваходзілі ў Billboard 200. Слухаем і Spirit, і Nazareth, вядома ж, з удзелам Джона Лока.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Северен, імя пры нараджэнні Стівен Джон Бейлі, ангельскі рок-музыка, бас-гітарыст, кампазітар, які найбольшую вядомасць атрымаў у якасці ўдзельніка гурта «Сьюзі энд дэ Бэншіз». Северен актыўна ўдзельнічаў у стварэнні песеннага матэрыялу гэтай каманды і, застаючыся, як правіла, ў тені «Сьюзі Сью», аказаў значны ўплыў на фарміраванне музычнага стылю і іміджу гурта.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціў Северын, 25 верасня 55-га нарадзіўся Цукеро, сапраўднае імя Адельмо Форначары, італьянскі спявак ды аўтар песень. Сваю мянушку «Цукар» атрымаў ад школьнага настаўніка, яна і стала творчым псеўданімам. Музычная кар'ера Цукеро пачалася ў 70-х годах з удзелу ў некалькіх гуртах і з перамогі на музычным фестывалі «Кастрокаро» ў 81-м годзе, але сусветную вядомасць Цукеро атрымаў пасля выканання дуэтам з Полам Янгам супер-хіта «Сэнза Уна Дона».

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1962-го Эдит Піаф спявала з вышыні Эйфелевай вежы з нагоды прэм'еры фільма «Самы доўгі дзень». Спявачку слухаў увесь Парыж. У такі ж дзень 1968-го у першы і, напэўна, у апошні раз ангельскі хіт-парад узначаліў раманс «Дарогай длінною», праўда, у выкананні Мэры Хопкін і пад назвай «Those were the days». Прапаную паслухаць, а 25 верасня 76-го дзень стварэння гурта U2. Прапаную адзначыць. Трымайцеся.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Менску за политику осудили супрацовника МТ-банку. У Белостоку почались консультации по актуализации стратегии развития Подляшша. У Гайнауцы заиграя рок-фестиваль «Музыка без застерог» 2026. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются в Беларуси. 50-годового Меншука Александра Семиглазова осудили за то, что он открыто называл российских войсковцев оккупантами, а российскую владу фашистской. Про это поведомляет наша Нива. А пошнее ведомое место его працы – отдел закупок МТ-банку. Шмат часу спадар Александр проводил у политичных дискуссиях. Он последовательно и вельми эмоционально критиковал российскую агрессию супраць Украины, выкрывал пропаганду и жорстко спрачаўся с прыхильниками войны. Менавіта за активность у интернете и резкие комментары мужчина и трапил под пераслед. Александра осудили у Менском городском суде поводле артикула об распальване ворожести. Присуд невядомы. Меркуючи по тым, что после суда мужчина не з'явился онлайн, теперь он за кратами. До падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную групу ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Цыбароўскі.
3: Згадза ще, трактуемы то наразі як шансы. Забачымы, што будзе з тым далей, бо я ўважам, што замкненне граніцы z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć.
2: Sustrecze 24 wiersnia po tymi strategii rozwicia podlaszskiego województwa u kampusie Białostockiego Uniwersytetu stała pierwszej z pięciu zaplanowanych. Następne obmierkowanie жыхарамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску-Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без застярог» 2026. Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае ўдзел і беларускі гурт. Гаворыць яго шматгадовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
4: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства. Шмат гадоў таму назад не першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт зарганізавалі ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы як арганізатары стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без засцярог» выступалі гурты беларускамоўны і паўскамоўны.
2: А сёння ў «Музыцы без засцярог» у Гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Род Валот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да іншых тэм. Па выніках галасавання ў каардынацыйнай радзе Вераніка Станкевіч прапанаваная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Яна журналістка па адукацыі, мае досвід працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольная», якая працуе з былымі беларускімі палітзняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Месцамі дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 15. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: У Литве почали проверку системы мобилизации на выпадок уворвания из Беларуси. У Грузии затримали белоруса-заявника на политичный притулок. На 3 года колонии за так званое содействие экстремизму осудили жихара Берестейщины.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: А в Раде Литвы поведомили, что с 25 вересня по 3 кастрычника пройдут наибуйнейшие штогодовые обучения для проверки национальной системы мобилизации Литвы «Щит погони 2026». Как отзначается у поведомлений, их организовали Национальный центр керования кризисными ситуациями и Департамент мобилизации и цивильного супротиву при Министерстве национальной обороны. Сценар вучэння гіпатэтычны, але заснаваны на сучасных пагрозах, нядаўніх падзеях і досведзе іншых краін. На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя раёны краіны. Апавяшчэнні грамадзян зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў зівільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будуць удзельнічаць прыблізна 3000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У Грузии затримали белоруса, заявника на политичный притулок. Белорус Лео Михеев чакал на притулок у Грузии каля 5 лет и сегодня звернулся по подаужению часового посвящения особы. Рашения грузинских уладов по справе Михеева не было, те не да уже из-за усих инших белорусов у Грузии, поведомил позерку правооборонца Роман Кисляк. Справа Льва разглядалася каля 3 года, на сёння меркавана ён у статусе прасіцеля прытулку. Справа знаходзіцца ў тбіліскім апеляцыйным судзе, але магчыма яе ўжо разглядзелі і яму не паведамілі. Тады яго могуць затрымаць для дэпартацыі, патлумачыў ён. Паводле звестак праваабаронцы, актывіст паспеў паведаміць пра сваё затрыманне, пасля сувязь з ім перарвалася. Грузінскія ўлады не даюць прытылку беларусам. Сёння ў чэрвені былы палітвязень Кірыл быў затрыманы міграцыйнай службай падчас замены правоў і дэпартаваны ў суседнюю Арменію. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамляюць, што Берастейскі абласны суд яшчэ 18 жніўня асудзіў на 3 года калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў, яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Але ў чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня ў чаканні суда ў следчым ізалятары. Мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361-4 крымінальнага кодэкса, а гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. А ў Варшаве ў чацвер 24 верасня адбыўся канцэрт з удзелам 3 беларускіх гуртоў. На сцэне выступіў калектыў з Беластока, курвацкі гурт, які пасля працяглай паўзы ўз'яднаўся зноў «Унія». Таксама падтрымаў імпрэзу і малады бэнд «Хачу мроіць». Яго ўдзельнікі падзяліліся ўражаннямі ад выступу.
4: Лепшая сцэна для нас, лепшая, чым ты, на якіх мы гралі перад гэтым. Файная публіка з нашых знаёмых, якая скакала, як не ў сябе. Мне вельмі гэта падабаецца. Тіма вельмі добра заіграў на барабанах.
5: Мне все очень понравилось, особенно мне понравилось то, что появилось больше людей. Мы все переживали, что их все мало, а потом, я уже сажусь за сцену и вижу, что-то толпа какая-то подсобирается.
6: Я Марк, и у меня дофаминовый экстаз.
7: Я Настя, и я только недавно в группе. Я пришла сюда с боязнью сцены, но вот на этом концерте мне удалось наконец-таки раскрепоститься и задать жару, задать энергии. Вот в этом я очень счастлива.
3: Концерт отбылся у Варшаве у Wudu Club. А больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы дажліва. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Такі дождж у Беластоку ўжо ідзе. Вечер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 12 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień, poczynaję pośra biedni dzień z racjaj, u piatnicu 25 wierośnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny po wdre Polska i 19 po wdre Białoruska czasu. Przypomnę, że to siądnia imieniny odznaczają Aleksiej, Siemion, Fiodar, Julian, Amelia, Aurelia, Siergiej i Władysław. Kali by jeszcze nie pożadali, swoim znajomym usiego najlepsza, zrobicie heta ciepier razem z nami. A u naszym efiry będziemy dalej informować was pra ważne podzieje z tych miejsc, gdzie żywuć Białorusy. A z uwagi na to jeszcze mają siądnia już po biedniu piatnicu, może będzie krychu bolszczym u inszyja dni muzyki. Spodziewam się, że to zastaniecie się razem z Białoruskim Radio Racja, a już opaśla pierwszej pieśni zapraszają was na rozmowę z naszym gościem.
0: Białoruskie Radio Racja. Z nami nie zgubisz prawdy. Gość Racji.
8: Добрый день. В гостях у нас сегодня правооборонца, керавник инициативы Билейд Андрей Стрижак. Добрый день.
9: Витаю.
8: И сегодня мы поразмовляем на тему полезневоленных. Аккурат. Недавно стало ведомо, что помиловали группу полезневоленных. Однако неведомо, кто это. Вось мне в этом сгадывается. В 81-м годе, когда Лех Валенса давал свое знакомитое интервью итальянской журналистке Ариане Фалаче, то он сказал, что коли про арышты никто не ведает, то в этом как бы нема сенса. То есть бескорыстно быть арештованным, коли люди не ведают про это. Чи есть такая думка, что улады зараз робят все, как бы наши полезневоленные, их вогули унесок боротьбу за свободу, просто нивелировать и сделать таким анонимным, как про их никто ничего не чул, никто ничего не ведал.
9: А тут ёсць некалькі аспектаў, якія трэба было б закрануць. Першы гэта тое, што безумоўна, узровень рэпрэсій, узровень таго тэрора, які цяпер адбываецца ў Беларусі, ён зменьваецца нязначна, і гэта азначаецца праваабаронцы, што на колькасць людзей, якія вызваленыя, прыходзяць на тое ж самае месца людзі, якія садзяцца па новай. Ну, сярод гэтых людзей ёсць і дастаткова публічныя персоны такія, як адвакат Дмітрий Лаєўскі. А ёсць людзі, пра якіх ніхто не ведае. І вось якраз такі сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. Бо і дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне ж, фіксацыя самага факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку. І гэта першы аспект. Другі аспект гэта тое, што узровень террора, узровень репрессий внутри страны досягнул таких высот, что их поравновывают с часами сталинских репрессий. А в умовах такого кшталту репрессии, я думаю, что немалый отсоток людей, которые трапляют по экстремистских артикулах, власно кажучи, не зробивши ничего істотного, каб быць кваліфікаваныя як экстрэмісты. Гэта прыблізна тое ж самае, як у Савецкім Саюзе тады ўсіх сажалі па палітыцы, хаця шмат хто з гэтых людзей да ніякіх палітычных рухаў увогуле не меў ніякіх дачыненняў. І тое ж самае цяпер адбываецца ў Беларусі. Адзін нейкі там неўдалы лайк ці падпіска на які-небудзь інфармацыйны канал, які раней быў абсолютно легальным, а цяпер не, робіць чалавека экстрэмістам і палітычным зняволеным. Ці лічыць ён сам сябе такім? Гэта ўжо іншае пытанне. Але фактычна асуджаны па такім артыкуле, канешне, чалавек з'яўляецца палітвязнем. Іншае пытанне, што колькасць такіх людзей увесь час расце, і іх самаадчуванне сябе як палітзняволенымі можа быць і не да канца імі адчуванне гэта і прадуманае, таму гэта таксама тлумачыць, чаму можа быць частка гэтых людзей не звяртаецца да праваабаронцаў, бо яны самі не лічаць сябе тымі, хто рабіў нешта палітычнае. Так што гэта вось такі другі аспект, які таксама трэба ўлічваць. Калі казаць менавіта пра апошняе вызваленне, то я для сябе адзначаю, што вось гэтае вызваленне праз памілаванне, якія праводзяцца адміністрацыяй прэзідэнта, не праз пасярэдніцтва амерыканскіх ці іншых пасярэднікаў, яны вельмі часта адбываюцца менавіта такім чынам, што людзі выходзяць, а хто выйшаў, якія там дэталі былі ў справу, вельмі мала інфармацыі ў тым ліку і ў праваабаронцаў. Так што вось гэта такая адметнасць гэтых вызваленняў невялічкіх груп, якія адбываюцца менавіта з ініцыятывы адміністрацыі прэзідэнта.
8: На тваю думку, як гэта ўплывае на грамадства, ананімныя вызваленні, ананімныя арышты? Які сэнс у гэтым?
9: Ну, сэнс такі, што гэта падтрымлівае той узровень страху, той узровень абстрахаванасці ад палітычных пытанняў у грамадстве, якія ёсць на сённяшні дзень. Ну, бо людзі, калі відзяць і бачаць увесь час, што ёсць пагроза, то будуць пазбягаць проста гэтых пытанняў і гэтых тэмаў. І вось гэты фаервол, які дзяржава выбудоўвае фактычна на шляху інтарэса людзей, натуральнага інтарэса людзей да свайго ўласнага жыцця і кіравання ім праз палітычныя працэсы, ён якраз такі гэтым мэтам і служыць. Гэты пастаянны страх, гэтыя пастаянныя пагрозы і рэпрэсіі. Так што на выбудову гэтага фаервола выдаткоўваецца шмат выдаткаў, шмат высілкаў, цэлы каральны апарат на гэтым існуе. Ну і трэба разумець таксама, што сілавікі вельмі моцна залежаць ад рэзультатаў сваіх арыштаў, сваёй па гэтай высатай працы. Бо менавіта яна дае ім магчымасць спрасоўвацца па службе, атрымліваць бенефіты ад дзяржавы, і таму яны будуць зацікаўлены ў тым, каб усё гэта працягвалася. Іншае пытанне, што заўсёды ва ўсіх грамадствах, нават самых закрытых, нават самых дыктатарскіх і таталітарных, ёсць партыя ястрабаў і ёсць партыя галубоў. І галубы, тыя, хто скіраваныя на тое, каб зніжаць эскалацыю, каб шукаць нейкія выхады з сітуацыі, яны ў Беларусі сёння дастаткова слабай пазіцыі, але ўсё роўна яны ёсць, і мы бачым, напрыклад, тыя падзеі, якія адбываюцца з той жа Польшай, і тыя зрухі, пакуль што яшчэ вельмі слабыя, але ўжо якія намічаюцца ў дыпламатычных стасунках паміж Беларусю і Польшай, нам кажуць пра тое, што нутры структуры дзяржаўнай адбываюцца розныя рухі, як у бок паселення і ў масавання рэпрэсіі тэрора, так і зменшэння. І якая там партыя ўнутры пераможа ў выніку, гэта, канешне, пакажа час.
8: Вяртаючыся зноў так да палізняволеных, давай згадаем крокі, як улада спрабуе ўсё гэта нівеліраваць, зрабіць ананімным. Мне згадваецца ліст, мне дасылаў адзін з палізняволеных. Не буду называць яго прозвішча, але ён спадзяваўся яшчэ 21-м год, што вось адбудзецца суд, гэта будзе такі грамадска-шумны працэс, а вынік атрымаўся закрыты суд. Можа згадаць асноўныя кропкі, як улада рабіла так, каб нашых палізняволеных на маргінес іх адправіць?
9: Любы аўтарытарны і дыктатарскі рэжым зацікаўлены ў дэмабілізацыі сваіх супраціўнікаў. Ён зацікаўлены ў тым, каб мы не аб'ядноўваліся навокал як пазітыўных, так і негатыўных нейкіх фактараў і навінаў, напрыклад. І вось такія суды, калі мы памятаем 21-22 год, яны мабілізавалі людзей, яны паказвалі, што ёсць несправедлівасць, што ёсць велізарны ўціск нашых грамадзянскіх правоў. І цяпер де-факта гэтая сітуацыя засталася такой, як была, але мы бачым, мы нічога не бачым. Мы не бачым публічных праяваў. Няма медыя ўнутры краіны, які пра гэта распавядалі, які прыходзілі б на такія суды. І зрэшты і няма тых, хто пра гэта паведамляе. Вельмі шмат такіх працэсаў праходзіць альбо ў закрытым фармаце, альбо проста туды няма каму прыйсці. Раней назіраннем за такімі судамі займаліся праваабаронцы, цяпер такой магчымасці ўнутры краіны няма. І таму атрымліваецца, што гэтая праблема выходзіць з фокуса грамадства, бо ну, як бы мы все разумеем, що в Беларусі трэш, але ж нема чарговых нейкіх дадатковых фактаў пра гэта, і адразу цікавнасць падае. Як толькі з'яўляецца публічная персона і хоць больш-менш вядомае імя, як гэта адбылося са Зміцерам Лаеўскім, адразу гэты інтарэс вяртаецца. Таму дзяржава вельмі моцна зацікаўлена ў тым, каб не адбывалася такога вось публічнага працэса. І менавіта таму яны заганяюць пад плінтус увогуле ўсё, што можа тычыцца нейкіх пратэстаў альбо нейкіх альтэрнатыўных думак унутры краіны, каб паказаць, што гэта ўсё маргінальнае, што гэта не мае ніякага значэння, што гэта ўсяго некалькі чалавек, што ўсё ўжо давно прожыта, перагорнута, Беларусь развіваецца, 6 год прайшло, і вось таму падобныя патэрны, яны якраз такі прасоўваюць у грамадства, і гэтым вось закрыццём рэпрэсій, схаваннем рэпрэсій ад публікі, яны дабіваюцца гэтай мэты.
8: Задушыць любыя парасткі свабоды ў цішыні.
9: Нават так.
8: Ты, як праваабаронца, распавядзі, наколькі цяжка цяпер даведвацца вось гэтую праўду пра рэпрэсіі, наколькі гэта зараз сіла ўсыходзіць на гэта?
9: Безумоўна, гэта стала значна складаней праз тое, што ўнутры краіны больш няма легальных прадстаўніцтваў, да і нелегальных прадстаўніцтваў праваабарончых структур, незарэгістраваных арганізацый. І кожная каліўца інфармацыі прыходзіцца здабываць, канешне, са значна большымі высілкамі. І калі казаць пра тое, як увогуле цяпер адбываецца гэта працэдурна, то значна больш той інфармацыі, якая трапляе ў рукі праваабаронцаў, яна не публікуецца. Яна застаецца у закрытым фармаце, бо людзі і так баяцца яе перадаваць, а ўжо калі перадаюць, то вельмі часта просяць не публічыць нейкіх абставінаў, якія маглі б деанонімізаваць чалавека, які падаў інфармацыю. Таму большасць такога кшталту кейсаў, яны цяпер адлюстроўваюцца выключна ў лічбах і статыстыцы. І гэта, в прынцыпе, тое, куды мы ўсе рухаемся цяпер. Усё менш будзе нейкіх публічных гісторый, усё больш будзе ананімных гісторый, усё больш будзе лічба і статыстыкі ў тым выглядзе, якім яна трапляе да праваабаронцаў. Так што сітуацыя ў гэтым таксама ускладняецца, але пры гэтым усё роўна праца адбываецца, і калі казаць, напрыклад, пра практыку той жа эвакуацыйнай службы, людзі звяртаюцца, людзі спрабуюць выязджаць, людзі ведаюць, што дапамога можа быць атрыманая. Канешне, не ўсе, канешне, не ўсе на гэта гатовыя, але праваабаронцы працягваюць сваю працу нават у такіх умовах.
8: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы Белэйд Андрэй Стрыжа. Так, гутарку для вас вела Юлія Сівец.
0: Гость рацыі.
2: Гэта быў наш гость. Я абяцаў вам, што сёння будзе больш музыкі, а нават перад гэтай стужкай з размовай з гостем ніякай песні не было, і таму трэба гэта ўсё цяпер прыбавіць. Цяпер будзе крыху больш музыкі, а я яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю вас усіх на хвалах Беларуска Радіорацыя. У пятніцу, перад выхаднымі днямі, можаце ўжо тыя, якія вярнуліся з працы, адпачываць. Тыя, якія яшчэ вяртаюцца з працы, хай робяць гэта як найхутчэй, з увагі на тое, што на дворі сёння сапраўды не да таго, каб задоўга шпацыраваць. Радіо з рацыяй вас запрашае да таго, каб вы былі разам з намі.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы летась атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў. Паводле звестак Нацыянальнага банка, летась рэзідэнты Беларусі атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў у выглядзе працоўных даходаў і асабістых пераводаў. Гэта найвышэйшы паказчык за ўсю гісторыю краіны. Эканамісткі Алена Маслянкова і Крыстіна Маціеўская для часопіса «Банкаўскі веснік» прааналізавалі дынаміку гэтых паступленняў за сучасны перыяд і выйшла, што за апошнія 20 гадоў паступленні ад даплаты працы з-за мяжы павялічыліся амаль у 12 разоў. Даследчыцы лічаць, што такая дынаміка ускосна сведчыць пра ўзмацненне працоўнай міграцыі і рост значэння замежных грашовых паступленняў для беларускай эканомікі. Беласы МАЗ паспрабавалі аспрэчыць санкцыі Еўразвязу. Суд Еўразвязу адхіліў пазовы кіраўнікоў дзвюх беларускіх кампаній, якія спрабавалі скасаваць санкцыі супраць іх. Гаворка ідзе пра Белаўтамаз і Белас Холдынг. Рашэнне па абедзвюх справах вынеслі 23 верасня. МАЗ і Белас аспрэчвалі фактычнае атаясамліванне дзяржаўнай уласнасці з падтрымкай рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Але суд палічыў дастатковымі аргументы, на якія раней спасылалася Рада ЕС. Пры ацэнцы ўлічвалася не толькі дзяржаўная форма ўласнасці прадпрыемстваў, але і іх значэнне для беларускай эканомікі, а таксама тое, што яны з'яўляюцца крыніцай фінансавых паступленняў для дзяржавы. У Белстаце расказалі, куды найчасцей ездзяць беларусы. Летась за мяжу па арганізаваных турах з'ездзілі амаль 737 тысяч беларусаў. Геаграфія іх паездак ахоплівала 120 краін. Такімі дадзенымі падзяліўся Белстат. За мінулы год сярэдняя працягласць знаходжання беларусаў за мяжой склала 8 дзён. Пры гэтым кошт аплачаных тураў дасягнуў амаль 2 мільярдаў рублёў. Самай папулярнай краінай, куды па турах ездзілі грамадзяне беларусаў, Русі стала Расія. Яе наведалі 163 тысячы чалавек. На другім месцы па папулярнасці Турцыя. У гэтую краіну ездзілі 162,5 тысячы чалавек. На трэцім Егіпет 113 тысяч. Таксама у топ-5 увайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Star Trek і дзіравыя даляры, якія незвычайныя манеты, з'явіліся ў свеце. У Вялікабрытаніі ў гонар 60-годдзя франшызы «Зорны шлях» Star Trek выпусцілі памятныя манеты наміналам 50 пенсаў. Манеты прысвечаны знакамітаму жэсту сусвету «Зорнага шляху» – вулканскаму салюту «Жыві, доўга і квітней». Аўстралія выпусціла калекцыйную манету, прысвечаную гістарычнаму дзіраваму даляру – манеце з затулінай ў цэнтры. Арыгінальныя дзіравыя даляры з'явіліся ў каланіяльнай Аўстраліі ў пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як з іспанскіх сярэбраных даляраў выбівалі цэнтральную частку, ператвараючы адну манету ў дзве. Шэраг манет выйшаў ад імя выспаў кука, зайздрасць, папугай і леў. Аўстрія прадставіла манету «Васіліск» серыі «Міфічныя істоты». Асаблівасць выпуску ў тым, што манета мяняе колер пад ультрафіялетавым святлом. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: 28 хвилин пошло уже на 17-ю годину в Польщі, 18-ю в Білорусі. Ви слухаєте «Дня з рацією». І час прийшов на тоє, каб сказати вам крыху про надвор'є. Хоча, може, не вельми хочеться говорити об тим, з уваги на тоє, що «Дзе тільки не глянеш, там пишеться про короткочасові дажджі». Так, принамсі, прогнозують синоптики. І гэтыя дажджі у нашым памежжы ўжо сёння ішлі, ідуць. І мають яшчэ таксама ісці з увагі на тое, што ноччу таксама трэба спадзявацца дажджоў. Пакуль што у нашым памежжы вечер слабы, ціск ніжэй за норму, а тэмпература ад 12 да 15 градусаў. Так як я сказаў, ноччу далей трэба спадзявацца дажджоў. І температури до 12 градусів. Завтра на Білосточині, Городинщині і Бірощейщині так само передбачуються ще дожди, а температура днем від 13 до 15 градусів. Тільки про надвор'є, а тепер уже буде про тоє, як білоруська діаспора живе у сфері культури. Перед вами Марина Савицкая.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, господарства. У эфиры Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на Радио Рация про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У суботу у Клайпеде фест гучання беларускай культуры. У праграме выступ гурта Ойра, спеўны майстар-клас, канцэрт беларускай сучаснай класічнай музыкі, квест «Рамёства і словы» і беларускія прысмакі. У суботу у Лондоне прэзентація кнігі Кацярыны Уаро «У вас такі мілы акцэнт». Кніга распавядае пра тое, як беларуска жыве ў розных краінах, сутыкаецца з іншымі менталітэтамі, вучыцца новай мове і новым правілам жыцця і расце праз гэта. Пазнавальныя сітуацыі, нечаканыя сюжэтныя павароты, гумар і нават візуальны сторытэлінг. Кніга пра эміграцыю, у якой хочацца не толькі чытаць, але і пазнаваць сябе. Пасля прэзентацыі для ўсіх жадаючых будзе экскурсія па скарынуцы, а затым на выбар. Ці то царкоўная служба па-беларуску, ці то тусоўка ў пабе. У суботу ў Варшаве прэзентацыя дэбютнага зборніка вершаў Валеры Ваўкагонавай «Гімнастика для глаз». На прэзентацыі аўтарка пачытае вершы і раскажа пра шлях выдання кнігі. У суботу у Вільні сустрэча з прадпрымальнікам і калумністам Александрам Кныровічам. Прапануюць паразмаўляць не толькі пра тое, якой мы хочам бачыць Беларусь пасля перамен, але і пра тое, колькі гэтыя перамены будуць нам каштаваць. Калі для Беларусі можа адкрыцца акно магчымасцяў, ці будзем мы да яго гатовыя? Якім можа быць сцэнар пераходу? І што будзе азначаць для краіны выбар еўрапейскага шляху і збліжэння з ЕС для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў, інвестыцый і звычайных беларусаў? Прыходзьце абмеркаваць. У неделю в Варшаве майстер-класс письменницы Юлии Артемовой «Як знайсти слово для аутофикшена». Поговорить про то, як выбудовать структуру аутофикшена, як зробить особистую историю больш объемной и шматслоевой, і як пачаць пісаць, калі падаецца, што нічога не памятаеш. Спадарня Юлія разбярэ ўласны тэкст і пакажа, як працавала над ім. Яшчэ вас чакаюць невялікія практычныя практыкаванні, каб не толькі пагаварыць пра пісьменніцтва, але ж яшчэ і паспрабаваць самім. Другая частка сустрэчы будзе прысвечаная пісьменніцтву як рэгулярнай практыцы. У неделю в Варшаве открывается выстава «Присутность памяти», на якой будут представлены выники 2 мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На выставе можна будзе ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. Прыходзьце паглядзець працы, сустрэцца з творцамі і паразмаўляць пра тое, як нараджаюцца новыя ідэі і працягваецца мастацкі працэс. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Kierownik Białoruskiej Rady Kultury, autor idei i producer projekta Nierastralany, Siergiej Budkin, wystąpił u Centry Białoruskiej Solidarności. Event odbył się u 24 września. U Centry Padziei, zgodna z anonsem, była hutarka nie tolki i nie stolki prarepresji 1930-tych i 2020-tych adoł. Kolki prafienomien nasza wyżywania. Što je to takoje i czemu ważna nie szkadawać siebie, Siergiej Budkin rozpowiął naszej żurnalistce Marnie Sawickiej.
1: Што такое феномен выживання нашага часу? Гэта як?
2: Ну так, сапраўды, я ўжо ад тэмы, звязанай з кнігай, адышоў, і таму гэта размова хутчэй якраз пра тое, што адбываецца з намі, што адбываецца з нашай культурай, калі нас спрабуюць зацерці, знішчыць і выкрасліць. І таму феномен выжывання ў тым, што мы ёсць, феномен выжывання ў тым, што мы працягваем штосьці ствараць, што мы суб'ектныя, што не глядзячы якбы на тое, што стагоддзямі фактычна гэта тэрыторыя хоча хтосьці заваяваць, акупаваць, яна застаецца за намі. Таму вось пра гэта і будзем размаўляць пра тое, чым мы ганарымся, кім сябе бачым і што можам зрабіць, каб працягваць пісаць гісторыю Беларусі.
1: На якім этапе зараз, на якім узроўні цяпер знаходзіцца культура Беларусі у параўнанні з 20-м годам? Ці атрымалася ў нас нейкая магчымая деградацыя, ці наадварот, можа быць, мы рушым наперад?
2: Ну я не прыхільнік наогул казаць з ахвярнага пункту гледжання, казаць, што нас знішчылі ці знішчаюць, што нас забіваюць, забараняюць і гэтак далі, таму што я спрабую заўжды знайсці штосьці жывое нават. Якбы вось у гэтым праекце прысвечаным даволі сумнай старонцы гісторыі, трагічнай. Рэпрэсіям 30-х таксама тут была спроба ўбачыць гэта з іншага ракурса. Тое самае з рэпрэсіямі 20-га і, ў прынцыпе, з цяперашняй сітуацыяй. У беларускай культуры, так, не глядзячы на тое, што умовы звышскладаныя для тых, хто застаецца ў Беларусі і для тых, хто вымушаны з'ехаць не па сваёй волі, але тым не менш мы маем чым ганарыцца, і вось гэтай падставы для гонару якраз ёсць прапанова пашукаць побач, то бок і натхніцца гэтым і зноў жа якбы зрабіць свой унёсак у беларускую культуру, беларускую справу у любой якасці.
1: А якімі трыма рэчамі альбо магчыма праектамі, артыстамі мы маглі б ганарыцца менавіта цяпер? То бок, калі б трэба было там замежніку патлумачыць, чаму крутая Беларусь, што б гэта было?
2: Ну заўжды цяжка адказваць на такія пытанні, таму што адразу прыходзіць на розум дзясяткі імёнаў, дзясяткі праектаў, назваў, і на самой справе, калі ўзяць любую сферу, там ёсць падставы для гонару. Ну вось зараз якбы в Літве ідзе в кінапракаце фільм «Лебединый спеў» Фёдора Озера в литовских кинотеатрах. Недавно вось белорусский режиссер Куцила атрымал премию на Венецианском кинофестивале в першыню белорусской незалежной истории. Заўжды можна знайсці ну нешта цікавае в музыцы, в арці, і таму якбы імёнамі агульнасусветна вядомымі безумоўна не абмяжоўваць. Таму я дакладна не буду называць там Святлану Алексеевіч, напрыклад, да, ці гурт «Молчат дома», таму што гэта зразумела. І нас цікавяць усе іншыя слаі, і асабліва тыя творцы, якія з'яўляюцца ў гэты няпросты час і якраз робяць штосьці цікавае, заўважнае, робяць гэта в кантэксце цікавым свету, а не проста як ахвяры, так, як людзі з нейкай экзатычнай краіны, якая ніяк не прывязана да таго, што адбываецца ў свеце. Таму такіх імёнаў напраўду шмат, і гэта размова, мне здаецца, такая больш шырокая для таго, каб яе асвятліць.
1: Окей, разам з тым у нас ёсць і маладыя творцы, якія маюць талент, але пры гэтым ім складана прабіцца. Ці ёсць, да прыкладу, у Беларускай Рады культуры нейкія праекты, якія гатовы іх падтрымаць, альбо, можа быць, вашыя парады ёсць нейкія асабістыя для такіх дзеячаў?
2: Ну, безумоўна, Беларуская Рада культуры якраз накіравана на тое, каб стварыць большае поле магчымасцяў для беларускіх творцаў. Зараз мы з вамі размаўляем, літаральна зараз запусціўся новы прыём заяваў, новы кол на творчыя праекты. Мы якраз падлічылі, што за ўвесь час існавання вось гэтай праграмы, якая падтрымлівае творчыя праекты, 215 праектаў было падтрымана ў розных сферах, і таму, у прынцыпе, шмат таго, што вас цяпер атачае в плане музыкі, в плане выставаў, фільмаў, літаратуры, цалкам верагодна звязана з гэтай праграмай. Таму безумоўна, якбы мы зацікаўлены тым, каб яна пашыралася, таму што ідэяў вельмі цікавых, часам унікальных, што хочацца якбы ўсё кінуць, нават і далучыцца да гэтых камандаў, іх заўжды хапае, гэта безумоўна матывуе на далейшую працу.
0: Moderatorem eventu wystąpił stwaralnik białoruskiej internet-biblioteki Komunikat Jarosław Iwaniuk.

0: Пушкіна.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радиостанция «Мы разум». Радиорация.
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 17 година в Польше, 18 в Беларуси.
3: Праз 10 дзён Кіеў і Вашынгтон абмяркуюць вынікі кансультацыі з Брусэлем і Масквой.

0: 18 godzin, 18 chwilin pośle 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. I ciepier oddam holas Annie Szajkowskiej, jaka ja u polowie godziny będzie zapraszać was na imprezy, jakie ja będą odbywać co zautra i u niedzielu na Białostoczynie. A już ciepier będzie hartać dla was staronki nowego wypusku tydniowika Białorusu u Polszczyniwa.
1: Агляд пресы. Что цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Я маю намер падтрымліваць беларускі характар школы, які быў дагэтуль. Мы будзем надалей разлічваць эксперымент, які ахоплівае ўсіх вучняў нашай школы абавязковай вучобай беларускай мове з 1 па 4 клас. Вучні ў заявах на паступленне ў наш ліцэй ужо дэкларуюць, што будуць прымаць удзел у нашым эксперыменце і абавязкова вучыцца беларускай мове, гісторыі, культуры беларускай меншасці. Усе мерапрыемствы, звязаныя з беларускім характарам школы, адбываюцца на беларускай мове. Нашыя вучні на канец вучобы здаюць матуральныя пісьмовыя і вусныя экзамены на беларускай мове. Гэтым плануе займацца Дар'юш Мусюк, новы дырэктар 2-га агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Паколькі былы дырэктар Ігар Лукашук ўжо не з'яўляецца настаўнікам Біло ліцэя ў Гайнаўцы, 24 ліпеня быў праведзены конкурс на пасаду дырэктара. Дар'юш Мусюк быў адзіным кандыдатам на гэтую пасаду і быў выбраны дырэктарам адукацыйнай пляцоўкі. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчыні вам прачытаем размову з новым дырэктарам Гайнаўскага біл-ліцэя. Падтрымаць беларускі характар школы. Загаловак інтэрв'ю, якое правёў Алексей Мароз. У пятніцу 11 верасня наведала Беласточчыну прадстаўніца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Таціяна Тэрмачыч, кіраўніца сакратарыята камітэта па культуры, навуцы, адукацыі і СМІ. Суправаджала яе Агнешка Памаска, дэпутатка польскага сойму і старшыня камісіі па еўрапейскіх справах і польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады. Вынікам гэтай сустрэчы стала канферэнцыя, у якой акрамя Агнешкі Памаскай прынялі ўдзел падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі, дэпутаты Соймук Шыштоф Трускаляскі, дэпутат маршалкоўскай управы падляскага ваяводства Яцек Пярунак, грамадскі дарадца маршалка падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных і этнічных меншасцяў Александр Васылюк і старшыня камісіі па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў падляскага Соймику Ігар Лукашук. Канферэнцыя была прысвечаная пытанням культуры нацыянальных меншасцяў і самой беларускай нацыянальнай меншасці, а таксама працы над рапартам аб становішчы беларускай культуры і нацыянальнай меншасці. Я перакананы, што кожная інвестыцыя і кожная падтрымка, накіраваная на беларускую меншасць дзеля захавання яе ідэнтычнасці, культуры і мовы, з'яўляецца адначасова інвестыцыяй у будучую свабодную дэмакратычную Беларусь, заснаваную на агульных еўрапейскіх каштоўнасцях і на гістарычнай памяці Беларусі, сказаў Ігар Лукашук. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Прадстаўнікі Рады Еўропы наведалі Беласток. Рыхтуецца даклад пра беларускую культуру і беларускую супольнасць.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Ніве аповед пра яшчэ аднаго героя сваёй будучай кнігі, пра тых, хто ў розныя часы змагаўся за свабоду і незалежнасць айчыны. Ягонае імя дагэтуль вядомае толькі ў вузкім коле адмыслоўцаў, хаця дзякуючы гэтаму чалавеку мы, нашчадкі, ведаем дзесяткі абліччаў вядомых асобаў 19 стагоддзя, сярод якіх найбольшую цікавасць выклікаюць паўстанцы 1863 года. Героем артыкула стане Антон Прушынскі. На свете в улице Варшавской у Белостоку 5 вересня працавал белорусский панадворок, организованный Центрами белорусской культуры. Разместился он у дворику БГКТ по улице Варшавской 11. Гостей чекала насыщенная программа. Можно было долучиться до читания дядов Адама Мицкевича по белоруску, зазирнуть на белорусский кирмаш, поудельничать о творчих занятках и просто поразмовлять и отчуть атмосферу свята. Правда, на дворе вырашила проверить организаторов и гостей на тривалость. Моцная залева стала тине одиной перешкодой, але свята не спынилась. А финальной кропкой стал концерт Александра Помидорова. Про святкование в улице Варшавской у Белостоку и белорусский панадворок прочитаем у артикуле Андрея Мялешки. Гісторыя церквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзена Беларускім цэнтрам культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў гмінным асяродку культуры ў Крынках. У найнавейшым нумары Нівы прапануем размову з Веславам Харужам пра яго найнавейшую кнігу. Історія церкви у Крынках. У найновейшем номере Нивы Андрей Степанюк забере нас у свою верша у читальню, а Мирослава Лукша представить свои найновейшие верши. Отведаем свята бульбы у Юшковым груди разом с Уршуляй Шубздай и Янком Тилушецким. А Владимир Романович пишет про неоготику у вечеровым технику у Вильню. Запрошаю до лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Наближаемся до половы на 18-ю годину Польши и 19-ю Беларуси. Уже про хвилину Анна Шайковская будет запрошать вас на імпрэзы, якія будуць адбывацца заўтра і ў нядзелю на Беласточчыне. А я цяпер яшчэ некалькі скажу вам на тэму надвор'я. Тое, што бачыце за акном, будзе таксама паўтарацца і заўтра, з увагі на тое, што ў нашым памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Ноччу температура будзе да 12 градусаў, вечер слабы, а ціск ніжэй за норму. А заўтра, апрача таго, што трэба спадзявацца далей тых жа дажджоў, тэмпература паветра днём мае быць ад 13 да 15 градусаў. Восень прыйшла.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 26 і 27 верасня. У суботу 26 верасня ў Васількаве пад Беластокам святкуюць багач. Удзельнікаў чакае абрады багача, падляскія і беларускія жніўныя спевы, пачастунак за агульным сталом. Пачатак о 13 гадзіне ў падбеластоцкім скансэне. У Беластоку завяршаецца 17 літаратурны фестываль «Сабранае». У суботу 26 верасня о 16 гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Зытай Рудскай, а 18 гадзіне аўтарская сустрэча з прафесарам Тадэвушам Слаўкам. Мерапрыемства завершыцца канцэртам «Нэнэ Героін». Пачатак о 20 гадзіне. Ёсць мелодыі, якія ніколі не старэюць. Толькі першая пстрычка іголкі на пласцінцы, некалькі тактаў, і раптам пачуем свет старых кавярняў, танцплацоў, элегантных залаў і хітоў, якія калісьці напяваў Беласток. У падляскай ксюжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца падляскі шарм, хіты са старой пласцінкі, ладжаны ў рамках дзён еўрапейскай спадчыны. Сёлетняя тэма дзён еўрапейскай спадчыны – будучыня мінулага, спадчына пад пагрозай. Нагадвае нам, што спадчына – гэта не толькі помнікі, гэта таксама памяць, мова, звычаі, мясцовыя гісторыі і музыка. Усё гэта можа знікнуць, калі мы свядома не будзем клапаціцца пра іх і перадаваць далей. Пачатак сустрэчы і канцэрту о 17 гадзіне ў падляскай ксюжніцы. Віртуальны музей гісторыі габрэяў у Белавежы запрашае ў суботу 26 верасня о 16.30 на першую экскурсію па слядах габрэяў Белавежы пад кіраўніцтвам Катажыны Вінярскай, даследчыцы гісторыі габрэяў Белавежы і актывісткі за захаванне іх памяці. Падчас мерапрыемства удзельнікі ўбачаць, дзе калісьці стаяла сінагога, і даведаюцца пра лёс найважнейшых габрэйскіх сем'яў на галоўнай вуліцы Белавежы. Удзельнікі экскурсіі таксама наведаюць месца масавага расстрэлу, дзе цяпер стаіць помнік, прысвечаны памяці габрэяў Белавежы, якія загінулі ў халакосце, усталяваны па ініцыятыве кіраўніка першай экскурсіі. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў суботу 26 верасня ў беластоцкую ратушу на бясплатныя кураторскія экскурсіі па трох выставах, падрыхтаваных да 70-годзі археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Мерапрыемства пройдзе ў рамках еўрапейскіх дзён спадчыны. Пабачым выставы, ператвораныя ў камень, выставу «Скарбы мінулых стагоддзяў» і абліччы мінулага. Пачатак о 15 гадзіне. У Бельску Падляскім у суботу 26 і нядзелю 27 верасня праходзіць 13 нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Спектаклі пабачым у Бельскім доме культуры. Цэнтр культуры ў Гайнаўцы запрашае ў суботу 26 верасня на канцэрт «Альтэрнатыва гуку», пачатак о 17 гадзіне. У нядзелю 27 верасня у літаратуры культурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт «Цырыль Левчук Квартэт». Пачатак о 18 гадзіне. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя ксяндза Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 27 верасня о 19 гадзіне у прыходзе Найсвяцейшай Дзевы Марыі Міласэрнасці ў Васількаве, што па вуліцы Касцюшкі, пачнецца арганны канцэрт Ганны Дыс з Гданьска. На скрыпцы будзе суправаджаць Адам Брудэрык.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Після сенсаційної зустрічі в Нью-Йорку поміж міністрами заміжних справ у Польщі і Білорусі, 24 вересня відбулася іще одна. Там же, на полях Генеральної асамблеї ООН, зустрілися керівники МЗС Білорусі і Словакії Максим Рижанков і Юрай Бланар. Одна зустріча – гэта була сенсація. Дві зустрічі – гэта уже тенденція. Варто паспрабаваць адказаць на крамольнае пытанне, ці не сведчыць гэта тэндэнцыя пра пачатак нейкага руху да стратэгічнай змены пазіцыі Еўразвязу. Я думаю, сведчыць. Нягледзячы на тое, што некаторыя будуць сказаць, што гэтыя сустрэчы нічога не азначаюць. Працэс пайшоў. Які працэс? Працэс стомленасці еўрапейцаў ад нязменнасці сваёй пазіцыі, стомленасці ад таго, што яна не прыносіць ніякага выніку, асабліва ў параўнанні з дзеяннем адміністрацыі ЗША, які відавочна прыносіць вынік. Гэта ў людской псіхалогіі. Мы і так даўно нешта робім, а яно не прыносіць вынік, дык давайце паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новая дыялог і перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў сучаснай беларускай гісторыі. Мы ходзім па колу. Рэпрэсіі, санкцыі, змякчэнне, лібералізацыя, потым новыя рэпрэсіі і ўсё спачатку. Нагадаем, што большасць санкцый супраць Мінску была ўведзеная за падтрымкі Беларусію агрэсіі Расіі, а не за рэпрэсію і вайны рэжыму з уласным народам. І ўзнікае лагічнае пытанне, калі скончыцца вайна Расіі супраць Украіны, значыць, не будзе падставаў для санкцыяў? На прыкладзе больш Мінск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабаванняў змены палітычнай сістэмы Беларусі. Логіка прыхільнікаў дыялогу як Європі, так і сярод беларускай апазіцыі даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Вызваленне палітвязняў, візы, транспарт, так далей. Такая стаўка з іх гледзячы выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне непрымірымых, якія не хочуць ніякіх зменаў. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам, а вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца са сваёй нязменнай пазіцыі. І калі Беларусь не будзе больш актыўна ўцягнутая вайну, калі не адбудзецца пашырэнне расійска-украінскай вайны на іншыя краіны, то папулярнасць ідэі дыялогу, перамоваў і адмены хаця б некаторых санкцыяў будзе расці, як сярод еўрапейскіх палітыкаў, так і сярод беларускіх палітыкаў эміграцыі. Да таго ж трэба прызнаць, што, як сведчыць сацыялогія, нармалізацыя адносінаў з суседзямі і адмена санкцыяў падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. З іншага боку, калі Захад адменіць санкцыі без вялікіх саступак з боку мінскага рэжыма, гэта адназначна будзе выглядаць як палітычная параза. Тады Лукашэнка проста чарговы раз пераканаецца, што яму ўсё дазволена. Паводле вечнай схемы сагрэшыў, пакаялся, даравалі. У любым выпадку працэс пайшоў, і беларускім палітыкам давядзецца ўлічваць гэтую рэальнасць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.
2: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага Радіо Рація. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.

0: кампенсацыі краінам еўразвязу кошту зброі і боепрыпасаў, якія яны перадавалі Украіне. Палітычнае пагадненне было дасягнута 25 верасня на паседжанні камітэта па палітыцы і бяспецы еўразвязу ў Брусэлі. Верховная прадстаўніца еўразвязу па замежнай палітыцы Кая Калас назвала гэта добрай навіной для Украіны і заявіла, што Еўропа не збіраецца скарачаць падтрымку Кіеву. Еўрапейскі фонд міру быў створаны для частковай кампенсацыі краінам еўразвязу выдаткаў на вайсковую дапамогу Украіне. У першыя гады вайны ён быў адным з асноўных механізмаў еўрапейскай падтрымкі, але ў траўні 2023 году Венгрія заблакавала далейшае выкарыстанне сродкаў. Аб затрыманні ў Менску за збыт наркотыкаў трох замежных грамадзян паведаміла ООС Менскага аблвыканкама. Затрыманне правялі супрацоўнікі наркакантролю пры сілавой падтрымцы байцоў асобнага атрада спецпрызначэння «Беркут» унутраных войскаў МУС. Чытаем у паведамленні. Узрост замежнікаў ад 17 да 20 гадоў, і грамадзянства не называецца. Адзначаецца, што маладыя людзі пражывалі сумесна ў Менску, афіцыйна не працавалі, атрымлівалі буйныя партыі наркотыкаў, якія фасавалі і збывалі праз закладкі ў пахавальных масівах у Менскім раёне і вобласці. У іх кватэры і схованках, абсталяваных у лесе, выяўлена і канфіскавана 2 кілаграмы мефедрона. Распачатая крымінальная справа за наркаабарот. Затрыманым пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. 25 верасня спаўняецца 64 гады беларускаму праваабаронцу, лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру і былому вязню сумлення Алесю Бяляцкаму. Да гэтай даты беларуская радыёрацыя згадвае важныя словы, запісаныя падчас яго візіту на Беластоцчыну, які праходзіў з 19 па 21 чэрвеня гэтага году. У адным са сваіх выступаў заснавальнік праваабарончага цэнтра «Вясна» падкрэсліў, што Нобелеўская ўзнагарода належыць не толькі яму асабіста, але ўсім беларусам, якія змагаюцца за свабоду і праўду.
1: Што ёсць поспех у маёй сітуацыі? Прэмія міра. Ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе, камандзе там цэлай. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справедлівасць 20-ты год, 21-ы год.
0: У іншым запісе з чэрвеньскага візіту Алесь Бяляцкі закранае складаную сітуацыю ў рэгіёне, у тым ліку крызіс на мяжы і рэпрэсіі ўнутры краіны. Грамадскі дзеяч нагадвае, што любы крызіс не вечны і імкненне да свабоды непарушнае.
1: Перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць. І я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белавежскай пушчы, яго прыбяруць. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы.
0: Прайшоўшы праз гады зняволення і турмы, Алесь Бяляцкі працягвае заставацца адным з галоўных маральных аўтарытэтаў Беларусі. Нобелеўскі лаўрэат працягвае актыўную грамадскую і праваабарончую працу. Ужо дзейнічае фонд Алеся Бяляцкага, які займаецца абаронай правоў чалавека і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе слабы, ціск ніжэй за норму. А температура паветра днём ад 13 да 15 градусаў.
2: Радио Рация. Першае. Трансгранічнае радіо FM.
3: Dzień z racja i zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu. I raz witwaju się do zautra. Kali prywitaju was, a w 8 godzinie u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i spokojnej nocy. Zostawajcie się dalej z białoruskim Radio Racja.
4: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
5: Євразум. Виніті дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 25 верасня.
6: Пігулка колу. Лукашенко вызваліў 13 вязняў, асуджаных за палітыку.
8: Ну, здзелка в працэсе, судя по всему, действительно поплыла, поехала, полетела, позвонила, многае из того, што должно было.
7: Сезон ВРВ. Як засерагчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
9: Педіатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лечэнне вірусных інфекцій, і ніяких уколаў і таблеток не надо.
6: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
10: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давлення з тым, чтобы как-то адрэагаваць, растёт.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер увечері з'явилася інформація про помилування Лукашенком 15 в'язнів. Згодно його прес-службі, 13 з них осуджені по політичних артикулах, серед яких 10 жінчин.
2: Былая політв'язанка і головна редакторка видання «План Б» Ольга Лойка мяркує, що це винік американо-білоруських перемовів і реальності колійної зділки.
3: Ну, зділка в процесі, судя по всьому, дійсно поплила, поїхала, полетіла, позвонила, многое із того, що должно было. Ну и сейчас в интересах Лукашенко довольно оперативно решить вопрос, а он человек циничный, для него это решить вопрос, с гуманитарными, проблемными и другими политзаключенными, которых, честно говоря, давно надо было выпустить, потому что они просто портят карму. Да? Ну, представь, если вот приезжает Коул и, допустим, забирает человека с онкологией, которого не лечили в Беларуси. Да? То есть весь ужас и вопиющая ситуация, она, в общем-то, умножается там еще на 2-3, да, потому что человеку не оказывали нормальной медицинской помощи, человека выперли из страны больного. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот контингент больных, пожилых людей, людей в какой-то сложной жизненной ситуации, ну, за рамками того, что само по себе заключение в Беларуси – это уже сложная жизненная ситуация, вот их сейчас оперативно постараются помиловать и, в общем, отправить с глаз долой, чтобы они не портили сделку.
1: Но отрымливается, что все ж Коул саправды может приехать про месяц, правда, забрать еще больше людей.
3: Прям очень похоже, да. И я очень надеюсь, что большинство из них все-таки останется в стране и будет само решать, уезжать, оставаться, как, когда это делать, в какую страну ехать и так далее. Но да, похоже, что процессы пошли, тектонические сдвиги.
1: Политичный аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский не выключает, что вызволение может быть своего рода подбадёрванием Лукашенком Джона Коула. Мауля, усё махчыма, коли американцы выконваюць дамоўленасці. Ёсць і іншыя версіі. Паслухаем каментар эксперта тэлеканалу «Белсат».
4: Мяркую, што могуць быць звязаныя. Магчыма, гэта Лукашенко вырашыў трошкі, так бы мовіць, падсаладзіць пігулку Джону Коулу, які падчас недавняга свайго візіту ў Мінск, канешне, разлічваў на большы вынік. Магчыма, дайшлі да Лукашэнкі нейкія становчыя звесткі наконт вось тых 43 ці 44 мільёнаў долараў, якія загрузілі там недзе, былі замарожаны ў амерыканскім Сіцібанк. Ну, карацей, гэта такое заахвочванне з боку Лукашэнкі, але ж галоўнае яшчэ наперадзе. Той самы Коул анансаваў у кастрычніку чарговы візіт ў Мінск і спадзяюся, даецца вызваліць да сотні палітвязняў. Мы не ведаем прозвішчаў тых, каго вызвалілі, і нічога не чуваць пра дэпартацыю. Калі арыентавацца на папярэднія прэцэдэнты, то звычайна гэта, ну, не самыя вядомыя палітвязні. Канешне, вельмі важна і добра, што гэтыя людзі выходзяць, але выкажу такое меркаванне, што магчыма, гэта такія палітвязні, так бы мовіць, меней каштоўны тавар ці меней небяспечныя праціўнікі рэжыму з гледзішча Лукашэнкі, і магчыма іх пакінуць у Беларусі. Там, дарэчы, такі штрых, што большасць з іх гэта жанчыны. Так што, так бы мовіць, вялікі гуманізм праявіў рэжым Лукашэнка. Мы ведаем, што амерыканскі бок з падачы дэмакратычных сілаў ставіць гэтае пытанне перад Лукашэнкам, і каб па магчымасці было права выбару, хто хоча, каб заставаўся ў краіне, а калі ўжо дэпартуюць, то каб не выкідалі людзей без дакументаў ці заднім днём нулявалі пашпарты, як гэта ўсё было. Магчыма, вось праз гэтыя непрыемныя для Лукашэнкі пытанні і затармазіўся чарговы этап двухбаковых перамоваў. Ну і галоўнае, канешне, гэта эканамічны інтарэс Лукашэнкі, вось сюжэт з гэтым каліем. Цяпер інтрыга закручваецца яшчэ болей, таму што, як вядома, Дональд Трамп днямі адкрытым тэкстам заявіў, што ён зацікаўлены ў беларускім каліі, што рыхтуецца на гэты конт угода. Джон Коул, нагадаю, пасля таго, як пабываў у Менску, з'ездзіў у Вільню і Рыгу. Ну, тамтэйшыя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы пакуль што цвёрда трымаюцца, аднак у Вашынгтона ёсць свае вагары ўплыву на кіраўніцтва гэтых краін. Таму будзем сачыць зноў жа за гэтай інтрыгай.
2: По інформації Єврорадіо, вызваленыя жанчыны – гэта асуджаныя па палітычных артыкулах да хатняй хіміі.
1: Сезон ВРВІ. Як засерагчися ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло?
5: Педіатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лечэнне вірусных інфекцій. І ніяких уколаў і таблеток не надо.
2: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае?
6: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа давлення з тым, чтобы как-то отреагировать, растёт.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Єврорадіо новини спорту. Хокеїсти «Динамо Мінськ» заступили у гостях одноклубникам з Москви у овертаймі 3-4. Мінчані неудало почали матч, але дякуючи шайбам Тая Сміта і Станіслава Галієва вийшли наперед 2-0. Пазні господари перехопили ініціативу, а зубри занадто часто видалялися. У третім періоді Володимир Алістеров знову вивів мінчан наперед, але під кінець основного часу московське «Динамо» зрівняло лік. У овертаймі господари вирвали перемогу. Наступний матч КХ мінчані проведуть 26 вересня у Санкт-Петербургу супраць драконаў. Кіраўнікі вышэйшых футбольных ліг Англіі, Іспаніі, Італіі і Германіі заклікалі рэфармаваць сістэму кіравання FIFA напярэдадні выбараў прэзідэнта арганізацыі ў сакавіку 2027 года. У сумеснай заяве прэм'ер-ліга, ла-ліга, серыя-А і бундэсліга прапанавалі павялічыць уплыў нацыянальных асацыяцый, клубаў, ліг і гульцоў на рашэнні FIFA. Лігі таксама выступілі за большую празрыстасць, незалежную ацэнку наступстваў важных рашэнняў і раздзяленне регулярных і камерційних функцій організації. Яны заклікали кандидатів на посаду керівника FIFA опублікувати свої програми реформаў, а нового президента у перші 100 дзён скликати незалежную конвенцію по питаннях керування організацією. Беларускія хакеісты працягваюць перадсезонную падрыхтоўку ў НХЛ. Віталь Пінчук правёў адзін з найлепшых матчаў, закінуў шайбу і зрабіў асіст у гульні Нэшвіла з Каралінай. Аднак яго каманда саступіла 5-6. Ягор Борыкаў таксама адзначыўся выніковай перадачай у матчы Юты супраць Вегаса 4-5 у авертайме. За абаронцаў Артём Леўшынов правёў на лёдзе амаль 25 хвілін, Уладзіслаў Калячонак амаль 23 хвіліны, а Ілля Салаўёў каля 20. Брамнік Мікіта Талапіла згуляў 2 перыяды за Ванкувер і прапусціў 2 шайбы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Showbiz.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, мастак і драматург Дзмітры Плакс атрымаў прэстыжную шведскую культурную прэмію «Бенні Прысет». Узнагароду яму прысудзілі як драматургу і рэжысёру. Плакс жыве і працуе ў Швецыі з канца 1990-х гадоў. У рашэнні журы адзначаецца яго амаль 30-гадовы ўнёсак у развіццё шведскага тэатра. Прэмія «Бенні Прысет» была заснавана ў 2020 годзе ў памяць пра шведскага тэатральнага дзеяча Бенні Фредрыксена. Яна ўручаецца творцам, якія робяць мастацтва больш даступным для шырокай публікі. Сёлета Дмітры Плакс атрымаў разам з узнагародай і грашовую прэмію ў памеру 100 тысяч шведскіх крон. Гэта каля 10 тысяч долараў. Марвел выпустила у кінотеатрах обновленную версію «Мстіўцаў у фінал». Фільм атрымаў 4 новыя сцэны, якія павінны звязаць гісторыю фіналу з будучым блокбастерам «Мстіўцы. Судны дзень». У новых эпізодах з'яўляюцца Локі, Брус Бэйнер і Доктор Дум, якога зноў сыграў Роберт Дауні-малодшы. Агульная працягласць фільма павялічылася прыкладна на 4 хвіліны. Новыя сцэны намякаюць на маштабны канфлікт у мультысусвеце Марвел. Локі папярэджвае Стыва Роджерса і Пегі Картер пра наступствы падарожжа ў часе. А ў іншай сцэне паказана, што розныя сусветы пачынаюць сутыкацца і разбурацца. У фінале пасля тытраў Доктор Дум стварае сваю металічную маску пад знаёмыя гукі жалезнага чалавека. «Мстіўцы. Судны дзень» выйдзе ў кінатэатрах 18 снежня. У музеі Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў у Лос-Анджэлесе адкрываецца вялікая выстава «The Horror Show», прысвечаная гісторыі фільмаў жахаў. У экспазіцыі касцюмы, рэквізіт, малюнкі і плакаты з вядомых стужак. Сярод экспанатаў арыгінальны плашч Белы Лугошы з «Дракулы» 1931 года, а таксама рэчы, звязаныя з Фредді Крогерам, Майклам Майерсам і Чакі. Выстава распавядае пра розныя жанры фільмаў жахаў, ад вампіраў і слэшараў да трылераў. Для наведвальнікаў падрыхтавалі інтэрактыўныя зоны, у тым ліку труну і фотазону з місіс Бейтс з «Псіхозу». «The Horror Show» будзе працаваць да 25 ліпеня 2027 года. Людзі, у якіх ёсць магчымасці, могуць паспець даляцець да Лос-Анджэлеса. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Валя без цензуры.
1: На початку тыдня выданне «Зеркала» апублікавала калонку Светланы Ціханоўскай пра нябачную працу жанчын. У ім палітыка расказала пра тое, як цягам 10 гадоў займалася рэабілітацыяй сына, які ад нараджэння нічога не чуў.
2: Калі ж дзіця пачало размаўляць і пайшло ў школу, Светлана збіралася выдыхнуць і прысвяціць час сабе, адукацыі і працы. А потым здарыўся 20-ты год і пачаўся чарговы этап нябачнай працы палітычнай.
1: Артыкул моцна абразіў Сергія Ціханоўскага, які дагэтуль месяц ваяваў з незалежнымі медыямі. Ціханоўскі заявіў, што офіс Светланы Ціханоўскай займаецца перапісваннем гісторыі, а Светлана рэабілітавала дзіця ў кватэрах, якія ён набываў, і на курортах, якія ён аплочваў.
2: Чаму Сергей ваюе з жонкай? Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне і хто пераможа? На YouTube-канале «Зеркало» тэму пракаментаваў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Кто бы видит, я не вижу ситуацию, в которой кто-то побеждает. Мне кажется, это взаимо такой уничтожающий процесс, просто в разной степени. Да. Действительно, я не думал, что Сергей перейдет в такую острую оппозицию к офису своей супруги. Думал, что он остановится, он не остановился. Что ж, что тут сказать. Я не хочу вдаваться сильно в семейные, психологические, какие-то подобные личные перипетии этой ситуации. Если так будет продолжаться, я думаю, что молчанию Светланы наступит какой-то конец.
4: А почему, кстати, она сейчас? Потому что действительно офис вообще никак не комментирует. Он не
3: надеются, что рассосется, надеются, что... А я думаю, они понимают или там считают, что если ввязаться в эту там, войну или отвечать в подобном же русле, или просто конфронтационно отвечать, из этого не выйти без репутационных потерь уже для себя. Да, и кроме того, я думаю, что это лично болезненная тема для Светланы, чтобы здесь разыгрывать какую-то политическую баталию. Кроме того, мне кажется, офис в целом уклоняется от многих конфликтов. Я, если посмотреть на конфликты прошлое, часто офис как бы кусают с разных сторон, но старается офис это не поддерживать там публично, по крайней мере. За кулисами часто ведутся разные действия, да, и политические там интриги, можно сказать. Но публично офис старается не вступать вот в кидание грязью. Думаю, что это сдерживает ситуацию, но если просто Сергей будет настаивать на такой линии, я думаю, что от этого не уйти.
4: Да, ну вот прозвучала какая-то реакция офиса, что после этого? Просто говоришь так, как будто бы для Тихановского это может быть чем-то чревато.
3: Да чем это может быть чревато? Я не думаю, что там есть какие-то каналы зависимости. Да?
4: В Америке, ему вообще
3: да, ты в другом городе. Я в другом городе, что ты мне сделаешь, да, это же в обе стороны работает на самом деле. Это просто будет еще одной неудобной темой, которую придется обходить, да, в встречах с западными дипломатами, да, условно говоря, почему на мероприятие, куда раньше Сергея звали, теперь его будут не звать, да. Как относиться, если он будет туда хотеть попасть, да, получается, офис должен будет блокировать проход туда мужа Светланы. Да, вот, и вопрос, как это коммуницировать, когда у людей одна фамилия и условно одно политическое происхождение, да, из 2020 года. Это будет просто большая пиар-проблема, которая будет, я думаю, с нами до тех пор, пока там Сергей будет делать эти заявления. Просто в какой-то момент, я думаю, что с пиар точки зрения, снова-таки для офиса может оказаться, и для Светланы лично может оказаться проще, хоть и больнее, но проще дистанцироваться и отмежеваться. Сказать, что конец, условно говоря, да, мы не прекратим вообще рассматривать как нечто единое, вот, мы не отвечаем за никак за эти слова, и там не осуждаем, условно говоря. Но я не хочу, знаешь, вкладывать что-то, мои проекции в уста политиков, пусть реагируют на это, как они считают нужным. Вопрос лишь в том, что понятно, что по мере накопления вот этого вот публикации, публичного кринжа, можна сказаць, а давлення з тым, щоб як-то адреагіраваць расцю.
1: Але ці ўплывае вайна Ціханоўскага супраць жонкі агулам на імідж дым-сілаў? Вы што думае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
5: Ну, не, я думаю, на імідж дым-сілаў не ўплывае. Ну, все разумеюць, што гэта спецыфічныя асабістыя рысы Сергея Ціханоўскага. Я нават магу яго зразумець, ён пакрыўжаны, але гэта можна было б зразумець, калі б ён не прэтэндаваў, што ён там палітык ці вядомы дзеяч. Ёсць нейкія, ну, нават банальна сказаць, сацыяльныя нормы, і ты, можа, з раптам адчуваеш, што цябе пакрыўдзілі, але в форме, якой ты адказваеш, яна прыносіць цябе толькі мінус і всім вакол. І ты это не разумееш і мне дзіўна як гэта але ёсць конечно некая хваля таких же там людзей которые традыцыйны былі ненавіснікі офіса яны прыбегаюць і падтрымліваюць кажа маладзец Сергей все правильно робіш я не разумею наколькі на самой справе гэта агрэсіўная і гучная але меншасць это некалькі гэтых десяткаў чалавек максімум сотняў якія там могуць падтрымліваць его этой крыўдлівыя выказванні і наколькі ён сярод астатняй большасці ну кто был да яго неабыякавы но псуе свой і рэнаме і нейкі імідж і просто губляе патэнцыйную падтрымку нават ад таго што зноў нейкі там скандал зноў Ціхановскі супраць кагосьці выцел некаторыя людзі разбіраюцца ў гэтым і ён губляе падтрымку а некаторыя не разбіраюцца просто нешта такое чуюць у СМІ і ён губляе падтрымку ну то бок зноў такі размова пра той же вот рацыянальны падыход да сваіх дзеянняў калі ты не адчуваеш што ты сваімі дзеяннямі прыносіш сябе шкоду мяне гэта ўражвае
6: цяперашняя вайна Сергея Ціхановскага тычыцца не толькі жонкі але і тых хто падтрымлівае Святлану
1: Я не буду распавядаць, якімі эпітэтамі адарае Сергей тых, хто абараняе Святлану. І вось, дарэчы, блогер Александр Кнырович больш радыкальны ў сваіх ацэнках паводзінаў былога прэтэндэнта ў прэзідэнты Беларусі.
7: Мужчына не мае права так сябе паводзіць. Зараз Сергей Ціхановскі у гэтых прэтэнзіях да допіса Святланы Ціхановскай на зеркаль вядзе сябе як раз'юшаны бабуін, ведаеце, а не як прыстойны мужчына, які выдвігаў сваю кандыдатуру на пост прэзідэнта Беларусі. Уявіце сабе, каб у нас быў прэзідэнт Беларусі, які свае сямейныя пытанні, хто і як выкарыстоўвае яго дзяцей, выносіць вось так на публіку. Вось гэта ў нас першы джэнтльмен вось такі. Ён паводзіць сябе як бабуін менавіта ў гэтым пытанні, не ў пытаннях прэтэнзій да нашай Нівы і астатніх СМІ. Яны таксама вельмі-вельмі дробныя, іх таксама магчыма высвятляць па-іншаму, так? Але гэта ўсё ж такі публічнае пытанне. А размова паміж ім і яго жонкай і паміж ім і яго дзецьмі не можа весціся ў такім тоне, такой методай і вось так публічна. І самае галоўнае, што ў гэтым, ведаеце, калі б у Сергія была сапраўды жаданне, каб яго дзяцей не выкарыстоўвалі на старонках зеркала, то ім патрэба было ўзяць аловак, калі ты не можаш пісаць на кампутары, ці ўзяць кампутар, ўзяць клавіатуру ў рукі і напісаць зеркалу. Паважаны главред зеркала, я, як отец, супраць выкарыстання выяв маіх дзяцей у вашых артыкулах. І на праз гадзіну не было бы гэтага артыкула, і не трэба было б рабіць усё тое, што ён зараз робіць. Таму што па заканадаўству Літвы і Літоўскай Рэспублікі. Так, дастаткова згоды аднаго з бацькоў на публікацыю фота, але калі іншы, другі бацька супраць, то дастаткова, каб ён звернуўся да рэдакцыі, і рэдакцыя павінна выдаліць гэты артыкул, павінна выдаліць гэтае фота. І таму, каб вырашыць гэтую сітуацыю, якая яму не спадабалася, не трэба было ісці вось так у паблік, не трэба было падбрасваць гэтых дроў в гэты агонь. Трэба было зрабіць вельмі простую рэч. І ўсё, не было бы гэтага артыкула. Гэта з аднаго боку. Я вельмі незадаволены тым, як вядзе сябе публічны палітык Сергей Ціхановскі, не таму, што ён мяне прадстаўляе ці не прадстаўляе, а таму, што і так недобрую сітуацыю ён робіць яшчэ значна горш. Гэта новае слова. Гэта новае слова, ведаеце, спрэчка вакол выкарыстання вобразаў дзяцей у беларускіх СМІ.
6: Вы слухалі развагі экспертаў пра вайну, якую Сергей Ціхановскі распачаў супраць Святланы Ціхановскай і яе офіса.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Найгорш з медицинай у Гарадзянскай турме. На конференции у Вільні презентовали рейтинг беларускіх в'язниц. Беларусы вельми занепокоены утягванням у войну, лічыць керавнік Міністерства замежных справ Польщі. У Махнатум урачыста асвятяць адноўленыя крыжы з 19-го стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Беларускія лекары і праваабаронцы, што працуюць за мяжой, сёлета склалі рэйтынг турмаў і калоній Беларусі з гледжання медычнай дапамогі. Сёння яго прэзентавалі на адмысловай канферэнцыі ў Вільні. Рэйтынг грунтуецца на анкетах 58 былых зняволеных. Паводле яго, найгорш з медыцынай у гарадзянскай турме і шклоўскай калоніі. Даследчык з арганізацыі «Лекары за праўду і справядлівасць» былы турэмны лекар Васіль Завадскі лічыць невыпадковым тое, што на дне рэйтынгу апынуліся в'язніцы, звязаныя са смерцямі вядомых палітвязняў. Гарадзянская турма, дзе памёр мастак Алесь Пушкін, і шклоўская калонія, дзе скончылася жыццё актывіста Вітальда Ашурка. Але

0: Медики бачать на прикладі в'язницю і хіби усьої білоруської системи охови здоров'я, означає Василь Завадський. На версії рейтингу жаночая колонія номер 24 у Заречі і мужчинська номер 22 під Івацевичами. І він лічить, що необхідно вивести туремну медицину з підпорядкування МОЗ і передати Міністерству охови здоров'я. Про тое, што беларусы вельмі занепакоеныя ўцягваннем у вайну, заявіў віцэ-прэм'ер, міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі на публічнай сустрэчы ў Савеце па міжнародных адносінах у Нью-Йорку. Як адзначае агенцтва ПАП, такую заяву кіраўнік Міністэрства замежных спраў зрабіў у кантэксце вынікаў праведзенай сустрэчы з міністрам замежных спраў Беларусі Максімам Рыжанковым. Паводле яго, Варшава атрымлівае інфармацыю з многіх крыніц аб тым, што Расія рыхтуе нешта маштабнае ў гэтым годзе. Крыніцы гэтай інфармацыі не раскрываюцца. Сікорскі кантактаваў з міністрам замежных спраў Беларусі Максімам Рыжанковым 22 верасня ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН. Польскі міністр назваў сустрэчу азнаямленчай і параўнаў перспектывы нармалізацыі двухбаковых адносін з Мінскам з падснежнікам, які можа заквітнець пры спрыяльных умовах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, кантакт быў запытаны Мінскам. І яшчэ падляшча ў вёсцы Мохната адбудзецца афіцыйнае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў, адноўленых дзякуючы ініцыятыве прадстаўніка вёскі ў мясцовай радзе Мікалая Галёнкі, падтрымцы Войтагміны Люцыны Смактуновіч, фонду Мохна Арт, сямі Кучко, а таксама карпатлівай працы майстра і мастака Валерыя Пчолкі. На ўрачыстасць запрашае кіраўнік фонду Мохнарт Валянцін Сальвасюк.
1: Будем как бы освящать и радоваться тому, что жихары Мохната с упольным высилком отреставровали старые крыжи 19-го года, которые были в древнем вельми стане. Теперь вот снова стоять на своем месте в конце вёсцы, пригожие, красуются, але тем не менее они заховали свой как бы историчный выгляд. Это вельми добрый приклад вот такой якостной реставрации этих наших артефактов минулого. Так что запрошаю.
0: Урачыстае адкрыццё і асвячэнне аднаўленых крыжоў пройдзе ў нядзелю 4 кастрычніка ў вёсцы Мохната. Пачатак мерапрыемства о 14 гадзіне. Усе ахвотныя запрашаюць далучыцца да гэтай важнай падзеі для мясцовай супольнасці і захавання культурнай спадчыны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў, цяпла чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць надалей ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 25 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час на приконці бягучого працівного тижня подарував виключно приємні емоції, так само не глядячи на надвор'я, видатного настрою. Усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Выдатнага настрою всім жадае беларуская радыё Рацыя ў гэты час. Кирил Малаховскі у студыі, як я ўжо казаў, вечаровы эфір. Вы слухаеце. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага, прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах у такі час з такім надвор'ем. Далей нас чакаюць у гэтай музычнай гадзіне гурты «Унескладовая», спадарня «Эмі Макдональд», «Босае сонца», «Лявон Вольскі», «Аврил Лавін» ды іншыя зорныя выбітныя выканаўцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь, Машера», я крышечку позднее, а 20:30 поводле белорусского часу почуем разом и послухаем разом фельетон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Неверагодныя рэчы з падменай слоў і тэрмінаў нас атачаюць апошнія гады. Гэтак на слыху такі падмен паняткаў, як слова «Еўропа», якое любяць ужываць як высокія еўразвязаўскія чыноўнікі, гэтак і медыі, якія пазіцыянуюць сябе як голас еўразвязу. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Напрыклад, спадарыня фон дер Ляйн зрабіла спіч пра стан рэчаў у еўразвязі. І гэта тычыць, на маю думку, пра стаўленне між еўразвязам, еўрапейскімі краінамі і Еўропай як кантынентам. Зрэшты, спадарыня фон дер Ляйн досыць часта падмяняе словы «еўразвяз» словам «Еўропа». З гэтым немагчыма пагадзіць і змірыцца. Канешне, кожны чалавек, атрымаўшы базавую ці агульную сярэднюю адукацыю, ведае, што Еўропа – гэта кантынент. Тады як еўразвяз – гэта штучна створаная структура, якая заснавана арганізацыйнымі рашэннямі. Але яна ўсцяж робіць выгляд, нібы гаворыць ад імя Еўропы. Я ўважаю, што няслушна казаць, каму бы то ні было ад імя ўсяе Еўропы. Зрэшты, ў гэтым яна не самотная. Паслухайце вакол. Гэта тыповая сітуацыя. Гэта тыповае стаўленне, якое ў Брусэлі дэманструюць амаль штодня. Але такое прыняць і пагадзіць немагчыма. Тут не згадваецца ўспаміны ў адным з інтэрв'ю былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса, які згадваў, што калі 23 гады таму яго краіна стала сябрам еўразвязу, то ўсе кіраўнікі краінаў сяброў пры сустрэчы яму казалі: «Вітаем у Еўропе». На што той казаў: «Прабачце, але мы належым Еўропе ўжо шмат стагоддзяў». І пагодзімся, хіба штосьці так моцна можа змяніцца ад таго, што мы, беларусы, у падобным сэнсі, калі прапусціць, уступім у еўразвяз. У Брусэлі ўважаюць чыноўнікі сябе Еўропай. Але гэта не так. Вярнуся да 90-х гадоў мінулага стагоддзя ці да пералому міленіума. Тады было на гэты конт багата дыскусіяў, бо брытанцы вельмі любяць рабіць гамбіты ў тэрмінах, як у сваіх геаграфічных, так і замяняць паняткі. І стасоўна Еўропы таксама задавалі пытанне, што такое Еўропа. Гэта канцэнтрацыя ўлады ў Брусэлі ці нацыянальная дзяржава. Для іх відавочным было, што гэта нацыянальная дзяржава і ёсць Еўропа. Але ж ёсць іншыя краіны, напрыклад, Расійская Федэрацыя, якія гавораць: «Мы найбуйнейшая краіна Еўропы, але мы адзіны, хто не ўваходзіць у такую мадэль». І гэта сапраўды стварае багата канцэптуальных праблемаў. Але вернемся да кіраўніцы бюракратычнага апараду еўразвязу фон дер Ляйн. Яна заявіла, што каб абараніцца ад недэмакратычных сілаў, а гэта, відаць, мова пра тых людзей, якія зараз перамагаюць на выбарах, нам неабходна стварыць цэнтр дэмакратычнай устойлівасці. Для шмат каго, і хто мае вопыт жыцця за камуністамі, ды яшчэ далей за узурпатарам, падобная прапанова падводзіць нас да разумення таго, што такія інстытуты ёсць штучнымі канструкцыямі. Загадзя можна сказаць, што яны нічога не зменяць. І як дзіўна, што спадарыня фон дер Ляйн прапаноўвае колькі падобных структураў, рыхтык як за камуністамі. Яна згадала, што хоча стварыць еўрапейскую карпарацыю крытычна важнай сыравіны. І гэта, маўляў, развяжа праблему адсутнасці ў еўразвязе радовішчаў такой сыравіны. Стварыць карпарацыю не азначае развязаць праблему. Гэта толькі паказвае пра адчайную спробу еўрачыноўнікаў зрабіць выгляд, нібыта яны працуюць і прымаюць нейкія там рашэнні. Тое самае і цэнтр дэмакратычнай устойлівасці. Гэта несур'ёзная заява, бо яна адрасаваная перш для саміх сяброў еўразвязу, краінаў, якія заяўлялі сябе дэмакратычнымі. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Полиция начали проверку системы мобилизации на выпадок уворования из Беларуси на 3 года колонии за так званое содействие экстремизму, осудили жыхара Берастейшчыны. Гэта намалявала мура выстава беларускай мастачкі Алены Рэпкінай у Салоніках.
2: У студыі з навінамі Валі Лаёўская.
3: Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найбуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы «Шчыт пагоні» 2026. На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнні грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў з Вільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будзе ўдзельнічаць прыблізна 3 000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што Берасцейскі абласны суд асудзіў на 3 гады калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў, яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня. У чаканні суда ў следчым ізалятары мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361 рыска 4 крымінальнага кодэкса, гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль «Белквір-фэст», які аб'ядноўвае

0: беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грыкава.
1: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыяй беларускай культуры, квір-культуры ў Польшчы. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай. То яны казалі: слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее.
0: Фестываль праходзіць ужо другі раз. У праграме заяўлены спецыяльны гет-тур па музейнай экспазіцыі, мастацкі перформанс, а таксама жывы канцэрт беларуска-польскага гурта «Ноцна птакі». Уваход на ўсе мерапрыемствы фестывалю свабодны. Гэта «Намалявала мора» – выстава пад такой назвай беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рабкінай адкрыецца 30 верасня ў Салоніках. Проект мастачка пачала падчас паруснай экспедыцыі па Балтыйскім моры.
2: І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ўжо прадоўжыла свой праект.
0: Выстава гэта «Намалявала мора» ў грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Пасля мастачка плануе паказаць яе ў Нямеччыне ды іншых краінах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановная, сёння 25 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на дажджлівае надвор'е, выдатнага настрою, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня. Усім жадаю беларуская радыорацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір.
5: It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
4: Гурт «Оазіс» ужо спявае для нас з вамі свой бессмяротны «Wonderwall». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, а таксама выключна карысную і цікавую інфармацыю.
5: Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.
4: Далей нас чакаюць у радыёкулісах Форейнер, Віктор Маўчанаў, Лені Кравец, Крыві ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, Уля Шубзда запросіць нашу перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Хутка відгучаў на вольных хвалях беларускага радыё Раца. Нагадваю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама на сайце raca.com, па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу 26 верасня на тэрыторыі Беларусі будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту няўстойлівай паветранай масы, якая паступае з Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, у начны і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, па поўдні і паўднёвым сходзе краіны ад 17 да 19 цяпла, атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 27 верасня адаб'ецца ўплыў малаактыўнага атмасфернага фронту, які перамяшчаецца з паўночнага ўсходу Польшчы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай таксама ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 10 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 12 градусаў па паўночным усходзе да плюс 19 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага ўікенду. Рабіце высновы, каб будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Релікт» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 25 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзілася Делія Мэй Уорвік, больш вядомая як Дзідзі Уорвік, амерыканская сол-спявачка, сястра знакамітай Дайан Уорвік, пляменніца Сісі Х'юстон і стрыечная сястра Уітні Х'юстон. Пачала спяваць у баптысцкай царкве разам з сястрой і цёткай, і ўрэшце рэшт тры жанчыны ўтварылі трыо пад назвай Gospelaries, а сольную кар'еру Дзідзі Уорвік распачала ў 63-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1943-го нарадзіўся Джон Лок, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як клавішнік рок-гуртоў Spirit і Nazareth. Для Nazareth запісаў два студыйных альбома The Full Circle ды 2XS. Неўзабаве паслухаем адну з самых вядомых песень з апошняга Dream On. Што тычыцца Spirit, дык з гэтым гуртом Джон Лок запісаў 9 альбомаў, некаторыя з іх уваходзілі ў Billboard 200. Слухаем і Spirit, і Nazareth, вядома ж з удзелам Джона Лока.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Северин, імя пры нараджэнні Стівен Джон Бейлі, ангельскі рок-музыка, бас-гітарыст, кампазітар, які найбольшую вядомасць атрымаў у якасці ўдзельніка гурта «Сьюзі энд дэ Бэншіз». Северин актыўна ўдзельнічаў у стварэнні песеннага матэрыялу гэтай каманды і, застаючыся, як правіла, ў тені «Сьюзі Сью», аказаў значны ўплыў на фарміраванне музычнага стылю і іміджу гурта.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Северын, 25 верасня 55-га нарадзіўся Цукеро, сапраўднае імя Адельмо Форначары. Італьянскі спявак ды аўтар песень сваю мянушку «Цукар» атрымаў ад школьнага настаўніка, яна і стала творчым псеўданімам. Музычная кар'ера Цукеро пачалася ў 70-х годах з удзелу ў некалькіх гуртах і з перамогі на музычным фестывалі «Кастрокаро» ў 81-м годзе, але сусветную вядомасць Цукеро атрымаў пасля выканання дуэтам з Полам Янгам суперхіта «Сенза Уна Дона».

напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1962-го Эдит Піаф спявала з вышыні Эйфелевай вежы з нагоды прэм'еры фільма «Самы доўгі дзень». Спявачку слухаў увесь Парыж. У такі ж дзень 1968-го у першы і, напэўна, у апошні раз ангельскі хіт-парад узначаліў раманс «Дарогай длінною», праўда, у выкананні Мэры Хопкін і пад назвай «Those were the days». Прапаную паслухаць, а 25 верасня 76-го дзень стварэння гурта U2. Прапаную адзначыць. Трымайцеся.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. У Літве пачалі праверку сістэмы мабілізацыі на выпадак уварвання з Беларусі на 3 гады калоніі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму, асудзілі жыхара Берасцейшчыны. Гэта намалявала мура выстава беларускай мастачкі Алены Рэпкінай у Салоніках. З навінамі Валя Лаеўская. Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найвуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы «Шчыт пагоні 2026». На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнні грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў з Вільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будзе ўдзельнічаць прыблізна 3000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што Берасцейскі абласны суд асудзіў на 3 гады калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня. У чаканні суда ў следчым ізалятары мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361 рыска 4 крымінальнага кодэкса, гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль «Пел Queer Fest», які аб'ядноўвае беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грыкава.
3: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыі беларускай культуры, квір-культуры ў Польшчы. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай. То яны казалі, слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее.
2: Фестываль праходзіць ужо другі раз. У праграме заяўлены спецыяльны гід-тур па музейнай экспазіцыі, мастацкі перформанс, а таксама жывы канцэрт беларуска-польскага гурта «Ноцна птакі». Уваход на ўсе мерапрыемствы фестывалю свабодны. Гэта намалявала мора. Выстава пад такой назвай беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рэпкінай.

0: і відкриється 30 вересня у Салоніках. Проект мастачка почала під час парусної експедиції по Балтійському морі.
1: І зараз, ось у вересні, я протягнула гэта ўжо у Міжземнаморному морі, так само у резиденції спочатку на лодці, а потім приїхала у Гёте-інститут Тесалоніки. Тут вже продовжила свій проект.
0: Вистава «Гэта намалявала мора» у грецьких Салоніках буде довжитися з 30 вересня по 8 кастрычніка. Після мастачка плянує показати яе у Нямеччині та інших країнах. Більше новин на нашому сайті racia.com.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Хмарная і дажлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра далей хмарна і далей дажджліва. Днём максімальна пад 14 градусаў.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
3: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Францію. У другій частці нашої програми – рубрика «Християнство і література». 25 вересня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей папа відправився у Францію. Гэта будзе пятая апостольская подорожжа Льва XIV. У яго рамках пантыфік наведае Парыж, Лурд і Мец. Самолёт італьянскай авіакампаніі Ita Airways з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 8 гадзіны раніцы па сярэднееўрапейскім часе. Палёт працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час у паветранай прасторы Італіі, Швейцарыі і Францыі было пераадолена 1152 кіламетры. Падчас палёту ў Парыж Леў XIV звярнуўся да журналістаў, якія суправаджаюць яго ў апостальскім падарожжы. Папа падзякаваў ім за працу і асвятленне візіту, адзначыўшы, што падчас паездкі будуць закранацца важныя тэмы. «Я еду ў Францыю, як і ў любую іншую краіну свету, як паслядоўнік Єзуса Христа, жадаючы абвяшчаць мір. Мір Христа ва ўсім свеце», – сказаў ён. Падчас пералёту з Рыма ў Парыж Леў XIV даслаў традыцыйныя тэлеграмы кіраўнікам дзяржаў, над тэрыторыяй якіх пралятаў самалёт Італіі і Швейцарыі. Прэзідэнту Італіі Серджо Матарэлі ён напісаў, распачынаючы апостальскае падарожжа ў Францыю пад апекай Дзевы Марыі, якой давяраем прагненне народаў да міру і згоды, я рады перадаць вам, спадар прэзідэнт, шчырае прывітанне і найлепшае пажаданне дабрабыту і росквіту ўсяму італьянскаму народу. Пасля таго, як самалёт увайшоў у паветраную прастору Швейцарыі, папа накіраваў тэлеграму прэзідэнту швейцарскай канфедэрацыі Гіпермілену ў Берн. Пралятаючы над Швейцарыяй па дарозе ў Францыю, куды накіроўваюся з апостальскім візітам, перадаю сардэчнае прывітанне вам і ўсім жыхарам краіны і малю ўсімагутнага Бога падарыць ёй радасць і мір, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Леў XIV прыляцеў у парыжскі аэрапорт Арлі каля 10 гадзіны раніцы. Ля трапа святога айца чакаў прэзідэнт рэспублікі Эмануэль Макрон, а двое дзяцей паднеслі яму кветкі. Прагучалі дзяржаўныя гімны, былі аддадзены вайсковыя ганаровыя ўшанаванні, пасля чаго прадставілі дэлегацыі абедзвюх бакоў. Затым пантыфік з прэзідэнтам прайшлі ў ганаровую залу, дзе паспелі пагаварыць сам на сам. Пасля гэтага папа накіраваўся ў Елісейскі палац у Парыжы, дзе правёў прыватную размову з кіраўніком дзяржавы і звярнуўся да французскага істэблішменту.
2: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: У звароце да французскіх уладаў прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса папа казаў пра хрысціянскія карані краіны, абарону чалавечай годнасці, ролю навукі і тэхналогій, неабходнасць дыялогу і адказнасць за захаванне міру. Францыя гэта земля з глыбокімі хрысціянскімі каранямі. Хрысціянства на працягу стагоддзяў уплывала на культуру, адукацыю, мастацтва і духоўнае жыццё краіны, нагадаў папа. Звертаючы ўвагу на французскі нацыянальны дэвіз «Свабода, роўнасць, братэрства», ён падкрэсліў, што гэтыя прынцыпы маюць не толькі палітычнае, але і этычнае значэнне і могуць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення ў евангельскім пасланні. Асобную ўвагу пантыфік звярнуў на ролю Францыі ў вырашэнні міжнародных пытанняў, у прыватнасці канфліктаў на Блізкім Усходзе і іншых рэгіёнах планеты. Ён заклікаў не заставацца абыякавымі да гэтых пакут і прызнаць, што людзі і народы залежаць адзін ад аднаго. Святы Отец выступіў супраць гонкі ўзбраенняў і ядзернай зброі. Сапраўдны мір не можа грунтавацца толькі на раўнавазе ваеннай сілы. Яго трэба штодня будаваць праз дыялог і справядлівасць. Папа заклікаў французскі эстэблішмент не лічыць вайну непазбежнай, але няспынна спрыяць дыялогу і дыпламатыі, каб захоўваць мірнае грамадства, якія паважаюць годнасць і правы чалавека і народа. Перед абліччам гукаў вайны і шматлікіх крызісаў, якія скланаюць наш свет, Францыя мае пакліканне заставацца нястомнай будаўніцай міру і шматбаковасці, асабліва ў межах нашай дарагой Еўропы. Няхай Францыя, верная сваім каштоўнасцям, пракладае шлях да міру, які разброівае і сам не патрабуе ўзбраення і адказна ўносіць свой незаменны ўклад у справу міру. Няхай ваша свабода няспынна ўзрастае ў служэнні агульнаму дабру. Няхай ваша братэрства ахоплівае ўсё чалавек. Ства роўнасць, да якой вы імкнецеся, заўсёды грунтуецца на падмурку справядлівасці і любові, не знішчаючы адрозненняў паміж людзьмі, але дазваляючы ім гарманічна прыносіць плён на карысць усяго грамадства, пажадаў папа. Адукацыя, навука і культура павінны дапамагаць будаваць справядлівы свет, у якім паважаюцца правы чалавека, свабода і годнасць кожнай асобы, адзначыў папа сёння падчас візіту ў штаб-кватэру ЮНЕСКО ў Парыжы. Святы Отец нагадаў сваёй прамове, што адукацыя павінна не толькі даваць веды і навыкі, але таксама дапамагаць зразумець сэнс жыцця і адказна карыстацца свабодай, бо чалавек можа апрацоўваць або спусташаць зямлю, ствараць мастацтва або разбураць. У гэты асаблівы момант мы павінны прызнаць, што самай страшнай з чалавечых спраў з'яўляецца вайна, бо ў ёй сама навука ставіцца на службу нечалавечай волі разбураць і забіваць, сказаў святы Отец. Папа звярнуў увагу на актуальнасць слоў з прэамбулы статута ЮНЕСКО пра тое, што думкі пра вайну ўзнікаюць у розуме людзей, таму ў свядомасці людзей трэба ўкараняць ідэю абароны міру. Гэтыя словы былі напісаныя пасля другой сусветнай вайны, самай разбуральнай трагедыі мінулага стагоддзя. Чалавецтва зразумела, што навуковы прагрэс, калі ён аддзелены ад мудрасці, можа ператварыцца ў разбуральную зброю, што культура, калі яна падпарадкоўваецца ідэалогіі, можа стаць хлуснёй і прапагандай, што адукацыя, калі яна адмаўляецца ад праўды, ператвараецца ў інструмент маніпулявання свядомасцю, дадаў пантыфік. Мы верым, што адукацыя з'яўляецца інструментам пераадолення ўзаемных страхаў, а навука можа служыць жыццю чалавека, сеючы ў сучаснасці добры ўраджай будучыні, падкрэсліў святы Отец. У катэдры Парыжскай Божай Маці Леў XIV заклікаў біскупаў, святароў і кансакраваных асоб Францыі быць адкрытым і місійным касцёлам, які прымае ўсіх і служыць адзінству. Сёння падчас нешпараў у Нотр-Дам-де-Пары Леў XIV заклікаў духавенства і кансакраваных асоб Францыі чэрпаць натхненне з аднаўлення катэдры, якая пасля пажару стала месцам сустрэчы людзей, што выходзіць за межы прыналежнасці да касцёла. Папа адзначыў, што Нотр-Дам сёння зноў адкрыты для ўсяго чалавецтва, а яго прыгажосць можа весці чалавека да супакою. Паводле яго касцёл таксама пакліканы не толькі захоўваць сваю традыцыю, але і творча перадаваць яе з адвагай веры і надзеяй. Асобна святы Отец гаварыў пра літургію, якая з'яўляецца сэрцам жыцця касцёла. Нотр-Дам не павінен успрымацца выключна як помнік архітэктуры. Катэдра жыве праз святую таямніцу, якая здійсняецца ў ёй, а Эўхарыстыя абнаўляе ахвяру Хрыста. Папа заклікаў біскупаў, святароў, д'яканаў і кансакраваных асоб клапаціцца пра годнасць і прыгажосць літургіі нават у невялікіх супольнасцях, любіць літургію і служыць прароцкаму, святарскаму і каралеўскаму пакліканню ўсяго Божага народа. «Разам мы будзем прароцтвам таго, што прымірэнне свету магчыма», – сказаў ён. Звертаючися до святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб, пантыфік таксама нагадаў пра неабходнасць асабістай малітвы як асновы кожнага паклікання. Ён заклікаў іх захоўваць унутранае жыццё і сяброўства з Хрыстом, бо менавіта з гэтай блізкасці з Богам пачынаецца місія. Пасля сустрэчы з французскім духавенствам пантыфік накіраваўся ў прадмесце Парыжа Сен-Дэні, каб на мясцовым стадыёне сустрэцца з французскай моладзю.
2: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радіо перадача «Християнство і беларуская література» ля мікрафона айцец Андрей Крот. Сёння мы распачнем гаворку пра бадай, што найбольш вядомы твор Міхася Лынькова, а повесць «Міколка паравоз». Гэта гісторыя хлопчыка, які жыве разам з сям'ёй не ў звычайным доме, а ў невялічкім вагоне, што стаіць на запасных путях. Бацька Міколкі – машыніст, старэйшы брат таксама працуе на чыгунцы. Дзеянні твора адбываюцца ў першыя дзесяцігоддзі 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, падчас кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама ў перыяд акупацыі нашай краіны Германскай імперіяй. Адносінам свайго героя з Господам Міхась Лынькоў прысвячае цэлы раздзел, што носіць назву «Міколкавы непаразуменні з Богам». Знаёмства сына чыгуначніка з верай шмат у чым падобнае да рэлігійнага выхавання, з якім сутыкнуўся сам аўтар аповесці ў дзяцінстве і якое мы ведаем па яго аўтабіяграфіі з родных крыніц. Пра Бога Міколку распавядае ў асноўным маці, што апісвае творцу сусвету як страшную і незразумелую істоту. Яго баяўся нават найлепшы сябра і таварыш прыгодаў хлопчыка – дзядуля. Вось што піша Лынькоў пра адносіны свайго героя з Господам. «Дужа багата было непрыемнасцей у Міколкі з-за Бога. Ніяк не мог зразумець ён, што гэта за такая таемная асоба, якой баяцца людзі, якой баіцца маці. Нават дзед, нашто ўжо храбры чалавек, і той, калі прыставаў да яго Міколка з роспытамі пра Бога, адмахваўся рукой і шэптам казаў: «Адчапіся, унуча, з гэтым сваім Богам. Ці я вучоны чалавек, каб ведаць, што гэта такое за стварэнне? А калі маці цябе маліцца прымушае, дык ты памаліся, язык жа ў цябе не адваліцца. А не захочаш маліцца, то вядома, маці дасць табе пытлю». Рэлігійнае выхаванне Міколкі, як і ў самога Лынькова, зводзілася да таго, што маці проста прымушала хлопчыка паўтараць на памяць незразумелыя царкоўнаславянскія малітвы. Калі Міколка не слухаўся, жанчына пагражала яму пакараннем. Так гэты працэс апісвае аўтар аповесці. А пытлю маці давала часта. Як толькі падымаўся Міколка з ложка, то маці тут як тут. «А ну, становіся, ойча наш, чытаць! Кажы услед за мной: ойча наш, іжа ясі на небясах». У кемлівага хлопчыка, вымушанага паўтараць незразумелыя словы, узнікаюць пытанні пра іх значэнне. Але малаадукаваная жанчына не можа даць правільныя адказы, таму яна прыдумляе свае тэорыі пра сэнс царкоўнаславянскіх выразаў, з чаго Міколка ў дзед толькі пасмейваецца. Вось які дыялог адбываецца паміж маці і сынам. Стаіць Міколка, на абраз глядзіць, у маці пытаецца: «А што такое ясі на небясах?» Маці ад нечаканасці не ведае, што рабіць. Дужа яна ведае, што такое ясі. Нерашуча адказвае: «То ясі, бачыш, мы яму скажам хлеб, і ойча наш, Бог, таксама мусіць есць, бо далей і гаворыцца пра хлеб насушны». А дзед моўчкі збоку слухае матчыны тлумачэнні, ды не стерпіць і ў бараду сваю: «Хе-хе-хе». Зірне на яго грозна маці. Дзед адразу як шоўкавы, сядзіць, не варухнецца. Да чарговых пытанняў Міколку падштурховае слова насушчны, штодзённы, якое ў вуснах герояў аповесці вельмі падобнае да слова насушаны. Хлопчык з задавальненнем папрасіў бы ў Бога не сухую скарынку, а пірага ці абаранка, альбо любімы прысмак – зайца ў хлеб, які прывозіў Міколку бацька са сваіх падарожжаў. Тут ужо на неслуха абрынуліся сапраўдныя рэпрэсіі. Маці накруціла яму вуха, ды абазвала бязбожнікам. Паслухаем працяг гісторыі пра рэлігійнае выхаванне Міколкі паравоза. А маці далей дыктуе: «Хлеб наш насушны дашць нам днесь». А Міколка зноў пытае: «А чаму толькі насушны? А калі я, скажам, пірага хачу ці абаранка?» Не стерпіць тут дзед, падказвае: «З макам». А сам хуценька падаецца за дзверы, убачыўшы, што маці грозна пазірае на качарэшку каля печы. А Міколка зноў са сваімі роспытамі: «А ці любіць Бог зайца ў хлеб?» Замест адказу матчыны пальцы даволі блізка знаёмяцца з Міколкавым вухам, і яно пачынае гарэць і чырванець, як той семафор за стрэлкамі. А маці прыгаворвае: «Гэта табе за зайца ў хлеб, а гэта табе за непаслушэнства перад Богам, а гэта табе, бязбожнік ты гэтакі, кажы цяпер Багародзіцу». Пакрыўджаны Міколка адмаўляецца працягваць малітву. Больш за тое, у яго ёсць папрокі і да Багародзіцы. У царкоўнаславянскім тэксце, як і ў грэцкім арыгінале, паўтараецца евангельскае прывітанне Арханёла: «Радуйся». Хлопчыку ж пасля фізічнага пакарання зусім не радасна. Так працягваецца спрэчка паміж Міколкам і яго маці. Маўчыць Міколка, насупіўшыся: «Кажы, Багародзіца дзева, радуйся, благадатная. Дужа яна ўзрадавалася б, твая благадатная, калі б яе так за вуха пацягалі», – мармыча Міколка пад нос. «Што ты вярзеш там, не служ», – гневаецца маці. «Не буду». «Кажы адразу». «Не буду». Упарта стаіць на сваім Міколка. Пра тое, чым скончылася спрэчка пра малітву паміж героем апавядання і яго маці, як ставіліся да веры бацька Міколкі і рабочыя чыгуначнага дэпо, а таксама пра спрэчку хлопчыка са святаром, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.